0: 85. žalm.
1: Hospodin, preukázal si milosť svojej krajine. Zbormajstrovi, žalm Korachovcov.
2: Hospodin, preukázal si milosť svojej krajine. Zmenil si údel Jákoba. Odpustil si vinu svojho ľudu a prikryl všetky jeho hriechy. Odvrátil si všetku svoju prchkosť a zmiernil svoj prudký hnev. Obnov nás, Bože našej spásy, odlož svoju nevôľu voči nám. Chceš sa na nás večne hnevať? Chceš svoj hnev z pokolenia na pokolenie prenášať? Či nás znova neoživíš, aby sa tvoj ľud mohol z teba radovať? Ukáž nám, Hospodin, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Chcem počuť, čo hovorí Boh, Hospodin. Hovorí o pokoji pre svoj ľud a pre svojich zbožných, len aby sa nevrátili zase k bláznovstvu. Jeho spása je naozaj blízka tým, čo sa ho boja. Nech jeho sláva prebýva v našej krajine. Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. Vernosť vypučí zo zeme, spravodlivosť bude hľadieť z neba. Hospodin dá požehnanie a naša zem vydá svoju úrodu. Predchádzať ho bude spravodlivosť a zanechá stopy na jeho ceste.

0: 86. žalm.
1: Nakloň svoj sluch, Hospodin, a odpovedz mi. Dávidova modlitba.
2: Nakloň svoj sluch, Hospodin, a odpovedz mi, lebo som úbohý a chudobný. Ochraňuj ma, veď som ti oddaný. Pomôž mi svojmu služobníkovi. Predsa si môj Boh, spolieham sa na teba. Zmiluj sa nado mnou, Pane, veď celý deň volám k tebe. Obvesel dušu svojho služobníka, k tebe ju, Pane, povznášam. Ty si dobrý, Pane, ochotný odpúšťať. Oplývaš milosťou voči tým, čo k tebe volajú. Hospodin, nakloň ucho k mojej modlitbe. Všímaj si môj úpenlivý hlas. Volám ťa, keď som v tiesni, a ty mi odpovieš. Nikto medzi Bohmi sa ti nevyrovná, Pane, ani tvojim dielam. Všetky národy, ktoré si utvoril, prídu sa ti pokloniť, Pane, a uctiť tvoje meno. Ty si veľký ako náš divy. Ty jediný si Boh. Vyuč ma, Hospodin, svojej ceste a budem žiť podľa tvojej pravdy. Upriam moju myseľ na bázeň pred tvojim menom. Chcem ti ďakovať, Pane môj Bože, celým srdcom a navždy velebiť tvoje meno. Veľká je tvoja milosť voči mne. Vyslobodil si ma z hlbín podsvetia. Bože, napadli ma pyšní ľudia. Tlupa násilníkov striehne na mňa. Na teba nedbajú. Ty však, Pane, si Boh milosrdný a milostivý, zhovievavý, plný lásky a vernosti. Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou. Obdaruj svojho služobníka silou. Zachráň syna svojej služobnice. Daj mi znamenie svojej priazne. Nech moji neprajníci zahanbení vidia, že ty, Hospodin, mi pomáhaš a potešuješ ma.

0: 87. žalm.
1: Jeho základy sú na posvetných vrchoch. Od Korachovcov. Žalm. Pieseň.
2: Jeho základy sú na posvetných vrchoch. Hospodin miluje brány Siona viac než všetky príbytky Jákoba. Slávne chýry idú o tebe, Božie mesto. Z tých, čo ma poznajú, spomeniem Rahab a Bábel, ba aj Filištínsko, Týrus a Kúš. Tí všetci sa tu narodili. O Sione sa povie, ten i onen sa tam narodil a sám najvyšší ho upevnil. Hospodin pri súpise národov pripomenie, tento sa tam narodil. Dajú sa do spevu a tanca. Pre mňa všetko z teba pramení.

0: 88. žalm.
1: Hospodin, Boh mojej spásy. Pieseň, žalm Korachovcov. Zbormajstrovi na nápev Machalat Leannot. Poučný žalm Hemána Ezrachovca.
2: Hospodin, Boh mojej spásy, k tebe volám dňom i nocou. Kiež moja modlitba prenikne k tebe, nakloň ucho k môjmu náreku. Moja duša sa presítila trápením, môj život sa už dotkol podsvetia. Počítajú ma k tým, čo zostupujú do hrobu. Som ako muž bez sily. Mám miesto medzi mŕtvými, zabitými, čo ležia v hrobe, na ktorých si už nespomenieš, ktorí sú ti vytrhnutí z ruky. Vrhol si ma do najhlbšej jamy, do najtemnejších hlbín. Doľahol na mňa tvoj hnev, zmietlo ma tvoje vlnobytie. Vzdialil si odo mňa mojich známych, sprotivil si ma pred nimi. Som uväznený, nemôžem výjsť. Zrak mi zármutkom slabne. Celý deň volám k tebe, Hospodin. Vystieram k tebe ruky. Či mŕtvým budeš robiť divy? Vstanú a zda tiene mŕtvych, aby ťa chválili? Dá sa v hrobe hovoriť o tvojej milosti a v ríši smrti o tvojej vernosti? Vie sa v temnote o tvojich divoch, o tvojej spravodlivosti v krajine zabudnutia? Ja však volám k tebe o pomoc, Hospodin. Hneď z rána sa k tebe vznáša moja modlitba. Prečo si zavrhol moju dušu, Hospodin, a skrývaš svoju tvár predo mnou? Od mladosti som zúbožený a hyniem. Znášam tvoje hrôzy a som bezradný. Tvoj prudký hnev sa prevalil cezo mňa a tvoje hrozivé zásahy ma zničili. Valia sa na mňa každodenne ako voda, obkľučujú ma zo všetkých strán. Vzdialil si odo mňa priateľa a druha. Spoločníkom sa mi stala temnota.

0: desiaty žalm.
1: Milosrdenstvo Hospodina chcem ospevovať na veky. Poučný žalm Etána Ezrachovca.
2: Milosrdenstvo Hospodina chcem ospevovať na veky. Tvoju vernosť hlásať svojimi ústami z pokolenia na pokolenie. Povedal som, tvoje milosrdenstvo je postavené na veky, tvoja vernosť je pevná ako nebesia. Uzavrel som zmluvu so svojím vyvoleným. Prisahal som Dávidovi, svojmu služobníkovi. Na veky upevním tvoj rod. Postavím ti trón pre všetky pokolenia. Nebesia chvália tvoje divy, Hospodin, a tvoju vernosť zhromaždenie svätých. Veď kto sa nad oblakmi vyrovná Hospodinovi? Kto z nebešťanov sa podobá Hospodinovi? Boh v kruhu svätých budí strach. Veľký a hrozný je pre všetkých vôkol neho. Hospodin, Boh zástupov, kto je ako ty? Mocný si, Hospodin, obklopený vernosťou. Ty ovládaš pyšné more, krotíš jeho vzduté vlny. Ty si prebodol a rozdúpal Rahaba. Silným ramenom si rozohnal svojich nepriateľov. Tvoje sú nebesia, tvoja je zem. Založil si svet a všetko, čo je na ňom. Ty si stvoril sever i juh. Tabor a Hermón plesajú v tvojom mene. Máš mocné rameno. Silná je tvoja ruka, pozdvihnutá tvoja pravica. Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu. Milosrdenstvo a vernosť predchádzajú tvoju tvár. Blahoslavený ľud, ktorý ťa vie oslavovať, kráčajú vo svetle tvojej tváre, Hospodin. V tvojom mene sa tešia celý deň. Tvojou spravodlivosťou sa honosia, lebo ty si ozdobou ich moci. Tvojou priazňou rastie naša sila. Hospodin je náš štít, náš kráľ, svätý Izraela. Kedysi vo videní si prehovoril k svojim verným takto. Poskytol som pomoc hrdinovi, vyvoleného z ľudu som povýšil. Našiel som svojho služobníka Dávida, pomazal som ho svojím svätým olejom. Pevne ho bude držať moja ruka a posilní ho moje rameno. Nepriateľ ho nezaskočí, nešľachetný ho nepokorí. Rozdrvím pred ním jeho nepriateľov, porazím tých, čo ho nenávidia. Moja vernosť a milosrdenstvo budú s ním. Mojím menom sa vyvýši jeho roh. Položím jeho ruku na more a jeho pravicu na veľtoky. Bude ma vzývať. Ty si môj otec, môj Boh a skala mojej spásy. Ustanovím ho za prvorodeného, za najvyššieho medzi kráľmi zeme. Svoje milosrdenstvo mu zachovám na veky. Verne s ním dodržím zmluvu. Na veky zachovám jeho rod. Jeho trón bude trvať, kým budú nebesia. Ak jeho synovia opustia môj zákon a nebudú sa správať podľa môjho práva, ak moje ustanovenia znesvetia a nezachovajú moje príkazy, prútom potrestám ich vzburu a ranami ich vinu. Svoje milosrdenstvo však od neho neodvrátim. Ani svoju vernosť nezruším. Neznesvetím svoju zmluvu, nezmením, čo mi vyšlo z úst. Raz navždy som na svoju svetosť prisál, že nesklamem Dávida. Jeho rod bude trvať na veky. Jeho trón bude predo mnou ako slnko. Na veky bude stáť pevne ako mesiac, verný svedok nad oblakmi. Ty si ho však predsa zavrhol a odmietol. Nahneval si sa na svojho pomazaného. Zmluvu so svojím služobníkom si zrušil a jeho korunu si až po zem zneúctil. Zbúral si všetky jeho múry. Jeho pevnosti si zmenil na rozvaliny. Drancovali ho všetci, čo šli povedľa. Bol na potupu svojim susedom. Povýšil si pravicu jeho protivníkov, rozveselil si všetkých jeho nepriateľov. Otupil si ostrie jeho meča, nedovolil si, aby obstál v boji. Pozbavil si ho lesku, jeho trón si zrazil na zem, skrátil si dni jeho mladosti, hanbou si ho priodel. Dokedy ešte, Hospodin, budeš sa skrývať na veky? Bude tvoje hnev blčať ako oheň? Rozpomeň sa, aký je ľudský vek, akých pominuteľných si stvoril všetkých ľudí. Kto kedy žil tak, že neuzrel smrť a zachránil si dušu z moci podsvetia? Kde sú, pane, predchádzajúce prejavy tvojho milosrdenstva, o ktorých si prisahal Dávidovi vo svojej vernosti? Rozpomeň sa, pane, na potupenie svojich sluhov. V hrudi nosím pohanenie od národov, ktorým tvoji nepriatelia, Hospodin, tupia každú stopu tvojho pomazaného. Nech je zvelebený Hospodin na veky. Amen. Amen.

John Newton, Zmena srdca, kapitola 2, Zmarené nádeje, časť 1. 6-ročný John Newton stál na prahu dverí ich domu na ulici Red Lion a hľadel na koč, ktorý odbočoval doprava na ulicu Green Bank Road. V koči ťahanom koňmi bola jeho matka Elizabeth. John si v mysli prechádzal udalosti dňa a snažil sa pochopiť, čo sa deje. Vedel, že mama je chorá. Pamätal si, že bola chorá už dlho. Zvykol si, že cez deň ležala v posteli, keď ho učila latinčinu, alebo počúvala, ako recituje malý cirkevný katechizmus či niektoré z duchovných piesní pre deti od Isaaca Wattsa. John vedel, že mama rada počúvala, ako recitoval básne. Niekedy mala dlhé záchvaty kašľa, po ktorých jej zčervenali líca. Raz John počul, ako mama povedala ich pastorovi, doktorovi Davidovi Jenningsovi, že má tuberkulózu, hoci presne nevedel, čo to znamená. Predchádzajúci deň prišla na návštevu Elizabeth Ketletová, vzdialená sesternica Johnovej mamy. Pozrela na mamu a oznámila, že ak má mať nádej na uzdravenie, potrebuje morský vzduch. John vedel, že vzduch vo Weppingu, nachádzajúcom sa pri rieke Temža, na okraji Londýna, bol plný smogu a štipľavých pachov. Nábreží rieky lemovalo viac ako 100 dielní a tovární, vrátane hrnčiarských dielní, farbiarní, dielní na výrobu zbraní a kováčských dielní, ktorých komíny chrlili do vzduchu čierny dym. V zime dym z tovární a skrbov domácností spolu s hmlou zabalil mesto Weeping do šedého mraku, cez ktorý sotva preniklo slnko. John vedel, že pre mamu by bolo dobre, keby mohla dýchať čerstvý vzduch, najmä v blízkosti mora, v Ketheme, v Kente, kde bývali Ketletovci. Spočiatku John predpokladal, že pôjde do Kentu s mamou. Avšak jeho nádeje boli zmarené. Elizabeth Ketletová zariadila, že kým bude mama v Kente, on bude bývať u jedného člena zboru. A teraz bola preč. Žena, s ktorou John strávil každý deň svojho života, ktorá ho v 3 rokoch učila čítať, bola jeho jedinou učiteľkou, hrala sa s ním a bola mu dôverníčkou, sedela zabalená do vlneného šálu, podopretá v koči, ktorý ju odvážal preč. Počas nasledujúcich 2 týždňov John zistil, že život ide ďalej. Pomáhal nosiť vodu zo studne na konci ulice a strážil menšie deti v dome. Aby spravil mame radosť, nadalej sa učil z pamäti dlhé časti z Westminsterského malého katechizmu a čítal krátky pohľad na celú históriu písma od Isaaca Wattsa. John sa modlil za svojho otca, kapitána lode, ktorý bol práve na mori. V nedeľu navštevoval nezávislý zbor na ulici Old Gravel Lane na Princovom námestí. Bola to kaplnka tzv. Odpadlíkov, kde každú nedeľu kázal doktor Jennings. Väčšinou bolo kázanie doktora Jenningsa pre Johna príliš ťažké na pochopenie, ale mal rád nové piesne, ktoré v zbore predstavil Isaac Watts. Isaac býval v nedalekom Stoke Newington a bol priateľom doktora Jenningsa. Niekedy prišiel do kaplnky odpadlíkov a naučil prítomných jednu z jeho nových piesní. Johnova obľúbená pieseň, ktorú Isaac predstavil, bola Keď na ten kríž sa zahľadím. Táto pieseň mala živú melódiu, ktorá mu znela skôr ako námornícky popevok, než monotónne žalmy, ktoré sa spievali v kostole svätého Jána, oficiálnej anglikánskej cirkvi vo Weppingu, ktorú navštevoval s otcom, keď bol doma. Keď John urobil svoje domáce práce a skončil s učením, nemal čo iné robiť. Celé hodiny trávil prechádzkami po nábreží rieky, odkiaľ videl strechu nedalekej londýnskej veže. Mama mu povedala, že je to miesto, kde kráľ Juraj II. Uchováva korunovačné klenoty. John rád stál na vrchole Weppingských schodov. Boli to kamenné schody, ktoré viedli z konca ulice dole na severný breh Temže. Odtiaľ sledoval malé člny, ako prevážajú zásoby potravín, vody, farby a plachtoviny na lode kotviace pozdĺž rieky. Medzi nimi sa tlačili dlhé člny, ktoré privážali na breh námorníkov a vracali sa pre ďalších. Avšak najradšej zo všetkého sa John pozeral na stovky vysokých lodí, ktoré boli zakotvené a čakali na vhodný príliv, aby vyplávali do nejakého cudzieho prístavu. Niekedy mama Johnovi nedovolila ísť blízko k Weppingským schodom, väčšinou keď popravovali nejakého piráta obesením. Vedľa schodov postavili šibenice a jedného alebo skupinu pirátov obesili na krátke lano. Krátke lano znamenalo, že pirát nezomrel hneď. K sledovaniu tohto predstavenia sa zhromaždili obrovské davy ľudí. Ako ďalšie varovanie pre každého, kto by si mohol myslieť, že byť pirátom znamená rýchlu cestu k bohatstvu, nechali mŕtve tela vysieť vo vode deň a pol,
kým ich trikrát nezaplavil príliv. Potom tela odviazali a pochovali ich do hrobu pre bedárov na cintoríne svätého Jána, len pár metrov ďalej po ulici. Prečo na to bolo vytriezvenie, aby o tom rozmýšľal, najmä keď bol otec na mori? Piráti boli ďalšia vec, ktorá Johna znepokojovala, kým bol otec preč. Hoci bol Wapping vzdialený od mora 35 míľ, bol východným predĺžením rušného londýnskeho prístavu. Každý rok tu tisícky lodí až z Jamajky, Indie a iných exotických lokalít vykladali cukor, rum, rýžu, čaj, tabak, korenie, jemný porcelán a bavlnené látky. Keď bola loď vyložená, potom na ňu znova naložili balíky anglickej vlny, nástroje, papier a nábytok, ktorý mala prepraviť do vzdialených prístavov. 13. júla 1732 dostal John hroznú správu, že mama zomrela. Sotva dokázal prijať skutočnosť, že už ju nikdy neuvidí. Navštívil ho doktor Jennings s manželkou. Priniesli čiernu krepovú látku na zakrytie okiena dverí v dome Newtonovcov. Johnovi dovolili vojsť do domu, aby si vzal niekoľko svojich vecí, než dom znova zamkli až do príchodu otca. John čakal na svojho otca s pocitom hrôzy. Nikdy si neboli blízky. Kapitán John Newton bol tvrdý muž, bez zmyslu pre humor, ktorý sa nevedel rozprávať s malými chlapcami. Radšej doma štekal rozkazy, ako keď velil na lodi. Keď kapitán Newton prišiel domov do Wappingu z dlhej plavby v Stredozemnom mori, netušil, že jeho manželka zomrela. Zdalo sa, že neprejavil žiadne emócie, keď sa to dozvedel. John nečakal, že otec ho uteší nad stratou mami. Dúfal len, že ho ten človek nechá na pokoji. Niekoľko týždňov po svojom návrate prišiel Johnov otec domov a oznámil, že sa znova ožení. Tentokrát so ženou Thomasina, dcerou farmára. John bol ohromený a o to viac, keď sa dozvedel, že Thomasina nechcela bývať v Londýne. Otec sa rozhodol predať dom vo Wappingu a presťahovať sa so svojou novou manželkou na vidiek.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Takže buďte požehnaní, Boží ľud. Otvorme si Biblie na začiatku, 3. kapitola knihy Genesis. A prvá kniha Mojžišova je absolútne dôležitá, lebo tam je všetko. Tam je, ako vznikli všetky tie problémy, kde to všetko začalo, čo nakoniec nebeský otec musel vyriešiť tým, že poslal svojho syna, pána Ježiša Krista, aby sa stal Božím baránkom. A je tam aj riešenie, to som hovoril minule, semeno ženy rozdrtí hadovi hlavu, sláva Bohu. A to sa stalo, keď Ježiš stal z mŕtvych. Potom je tu ďalšia dôležitá vec, ktorej sa musíme trošku povenovať, a to je štvrtá. Od začiatku, dobre? A jedna veľmi, Biblia to nazýva, že to je postup hriechu, to ako hriech začal naberať silu na svete medzi ľuďmi a je tomu tak až do dnes a bude tomu tak až do slávneho príchodu druhého pána Ježíša Krista, kedy úplne definitívne porazí alebo zničí satana, obrá všetkých tých padlých anielov a všetky tieto veci a Biblia hovorí, že zotre každú slzu a bolesti viac nebude, smrti viac nebude, choroby viac nebude. A bude večná blaženosť na spravodlivých. Ale to je ešte stále pred nami. Ale vidíme, že sa k tomu blížime. Veľmi rýchlo to celé akceleruje. Tým, čo sa deje, pravda je taká, že na to, aby sa naplnili tie posledné kapitoly Biblie, tak musí byť trochu iný svetový poriadok, na aký sme boli, napríklad ja 50-tník, celý náš život zvyknutý. Že? Že proste je tu Európa, pupok sveta, USA, dobre, to je taký mladší brat. A potom ten tretí svet proste o ničom. Tak sme ako premyšľali, aj keď všetko začalo na iných miestach ako Európa, tie biblická história sa neodohrávala v Európe, ale ja neviem, Egypt, Babylon, Perzia, Izrael, dobre, to sú dôležité mesta, potom ten Rím, Európa, to prišlo v podstate až v skutkoch apoštolov a znovu sa to tam všetko vracia. Je teda veľký Boží pohyb na svete, to znamená, pán je blízko, pán prichádza. A myslím si, že všetci teraz čítajú zjavenia asi a Ezechiela tieto veci. Je to dôležité. A dôležité je byť pripravený, lebo Ježiš povedal, bdejte. Povedal, bdejte, lebo nikto nevie ani dňa, ani hodiny, kedy sa syn človeka vráti. Keby hospodár vedel, ktorú hodinu príde pán, nenechal by podkopať svoj dom. Teda musíme proste bdieť, lebo sa to približuje. A jedna z vecí je taká, aby sme neboli oklamaní od satana, hovorí Božie slovo. Dobre, a teraz pozrite. 4. kapitola. Adam poznal Evu, svoju ženu, a počala a porodila Kaina a riekla, nadobudla som muža s hospodinom. A zase porodila jeho brata Abela, a Abel pásol ovce a Kain obrábal zem. A stalo sa počase, že Kain doniesol hospodinovi obetný dar z plodu zeme a doniesol aj Abel z prvorodeného svojho stáda a z ich tuku. A hospodin pohliadol milostivé na Abela a na jeho obetný dar, ale na Kaina a na jeho obetný dar nepohliadol a preto sa Kain veľmi rozpalil hnevom, takže opadla jeho tvár. A hospodin riekol Kainovi, prečo si sa rozpalil hnevom a prečo opadla tvoja tvár? Či keď budeš dobre robiť, nebude povznesená a veselá? A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dverách a jeho túžba sa nesie po tebe, ale ty budeš panovať nad ním. Takže všimnite si, že tu hovorí Boh alebo Svätý Duch o hriechu ako o osobe. Hej, hovorí, že jeho túžba, akože hriechu, jeho túžba, túžba hriechu, teda hriech má nejakú túžbu a túžba hriechu je, že sa nesie, túžba hriechu sa nesie po tebe, ale ty budeš panovať nad ním. A vieme, ako to dopadlo, že potom zabil Abela. Dobre, dopustil sa vraždy kvôli tomu, čo bola motivácia k tej vražde? Závisť, žiarlivosť, závisť. Že Boh neprijal jeho obeť, ale obeť jeho brata prijal. A miesto toho, aby sa zamyslel nad tým, že prečo Boh neprijal moju obeť a neskúmal tú vec, proste, ako to mám urobiť na budúce, aby Boh to prijal, tak on si vôbec nepoložil také otázky, ale nechal sa úplne opanovať, zaslepiť tou nenávisťou, tou závisťou, tým hriechom a už nepremýšľal o tom, ako by som to spravil lepšie, ale zabijem svojho brata. Úplne iracionálne, pretože v podstate tým vôbec nič nevyriešil. Chápeš? Niekto niekoho zabije kvôli dedičstvu, dajme tomu, tak získa ten majetok. Dobre, tak je to zlé, ale aspoň to pochopíme, že to proste má nejaký cieľ, že sa ide obohatiť. Ale prečo zabil Kain Abela? Proste to nemá vôbec žiadny zmysel. Chápeš? To len preto, lebo bol plný emócií, ktoré ním lomcovali, proste burcovali, proste o ničom inom už nevedel premýšľať, mal ako bík, proste zatmul sa mu pred očami. Červené oči plné zúrivosti, až ho proste zabil. Úplne iracionálne. Chápeš? A nemusel to urobiť, pretože tu hovorí Pán, že ale ty budeš panovať nad ním. A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dverách a jeho túžba sa nesie po tebe, ale ty budeš panovať nad ním. Takže hriech túži, dobre, keď príde pokúšanie do života človeka, tak ten hriech, to pokušenie túži, aby si to urobil, aby si tomu podlahol. Aby to, o čom premýšľaš, čo ťa napadlo v hlave, tie myšlienky, aby si proste nezatiehol tú ručnú brzdu, aby si sa nespamätal, nedal si ani studenú sprchu, ale aby si to proste urobil. Dobre? A pozri sa. Tu hovorí Božie slovo a to je ten boj, ktorý my ako ľudia máme na tejto zemi, pretože Biblia hovorí, že duch žiada proti telu a telo žiada proti duchu. A 7. kapitola listu Rimanu hovorí, že aj my, ktorí sme sa obrátili, za myslou súhlasíme so zákonom Božím, že je dobrý, svätý a správny. Dobre, chceli by sme to robiť, ale proste to nerobíme. Nedokážeme to urobiť a hovorí, už to teda nerobím ja, ale hriech to robí, ktorý prebíja vo mne. Vieš, že biedný a človek, to ma vyslobodí z tela hriechu a 8. kapitola začína slávne a tak teraz už nie je to žiadneho odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Takže toto je kľúčová vec. Keď chodíme podľa tela, tak žijeme podľa starej prirodzenosti a prehrávame, ale keď proste človek sa znovu zrodí a potom žije podľa ducha, že sa rozhodne žiť podľa ducha stále, každý deň, tak ďaká Bohu víťazí. A teda, keď sa približuje Pánov príchod, tak musíme sa posmelovať a posilňovať v tom, aby sme žili duchovný život, aby sme žili podľa ducha. Preto je napísané, že napomínajte sa tým viac, čím viac vidíte, že sa približuje ten deň. A neopúšťajte svoje zhromaždenia, ako majú niektorí vo zvyku. Vieš? Pretože čím viac sa približuje ten deň, my si nemôžeme dovoliť pustiť úzdu telu a nech proste žijeme telesný život ako predtým, lebo ešte si dobre pamätáme náš telesný život, keď sme nemali túto brzdu. Že? Aj keď si sa znovu zrodil, stále napríklad sa s manželmi máte nejakú nezhodu, hádate sa, ale máš nejakú brzdu, že nezačneš preklínať, nadávať alebo nejaké násilie. Ale pred obrátením si možno proste tú brzdu nemal, že? Tak človek proste popustil úzdu, ja neviem, agresivite, hnevu, ja neviem, násiliu, zlým rečiam, preklínaniu, vieš, a čomukoľvek. A potom boli tí ľudia nešťastní, aj tá manželka, aj ten manžel, aj ten z toho nebol šťastný. A bolo to celé proste také malé peklo. Mnohí ľudia takto žili, mnohí vyrastali v takej rodine, kde treba zvládol alkohol alebo niečo. Ale vidíš, Biblia hovorí, že keď sme sa znovu narodili, tak sme v podstate na tom ešte lepšie ako tu na Kain, ale pritom už aj jemu hovorí Boh, že ale ty budeš panovať nad ním. Skratka, on to nemusel urobiť. To nebola neodolateľná, nutkavá túžba, že musím to urobiť a nemám šancu. On sa mohol rozhodnúť, zatiahnem ručnú brzdu, neurobím to. A ešte keď k nemu prehováral Boh, to je tak, ako keď niekomu prehovára svedomie. Chápeš? Ja si to dobre pamätám. Ešte aj keď som bol neveriaci človek, tak si to pamätám a myslím si, že každý sme to zažili, že si išiel urobiť niečo zlé, ale normálne nejaký hlas k tebe prehováral, neurob to. Že? A niekedy sme zatiahli ručnú brzdu, niekedy nie. Napríklad ja si pamätám, čo sme robili v škole. Mali sme tzv. Triednu knihu, kde boli známky zapísané z každého predmetu. Teraz to asi funguje inak. A keď ju náhodou učiteľka zabudla v triede a odišla, tak sme ako súpi čakali, či fakt ju zabudla, alebo sa ešte otvoria znova dvere a vráti sa. Ale keď nie, keď ju tam zabudla, tak sme prišli a vymazával som proste známky, alebo dopísal som, zal som tam 3 štvorky, 5 petiek, tak som tam dopísal 2 trojky, 2 dvojky, aby to nebolo úplne napadné. A super, nie? A keď som to išiel robiť, tak som mal taký vnútorný hlas, že nie. Čo sme robili, to bolo strašne populárne vtedy. Neviem, čo beží teraz. Proste je to určitá sila, nazývame ho pokušenie a pokušiteľ je kto? Satan. Takže keď tu hovorí, že hriech leží pri dverách a jeho túžba sa nesie po tebe. To znamená, koho túžba? Hriech leží pri dverách a jeho túžba sa nesie po tebe. Ten pokušiteľ, on proste túži, aby si to urobil. Chápeš? Tí démoni, napríklad, ktorí boli vyhnaní z tej Márie Magdaleny, ktorá mala 7 démonov, tí démoni, ktorí v nej boli, tí túžili, aby ona spávala s tými mužmi. Ten gadarenský posadnutý, ktorý býval v hrobe a bil sa kameňmi, tí démoni, ktorí boli v ňom, tí túžili, aby sa tými kameňmi. Chápeš? Ten démon, ktorý toho chlapca vrhal na oheň alebo do vody, aby proste sa zabil, tak ten jeho otec, keď prišiel za Ježišom, ten démon proste on túžil, aby ten chalan to robil. Vieš? To sú proste ten pokušiteľ, proste tí démoni, ktorí stoja za tými hriechmi, za tým vábením, za tým pokušením, ja neviem, tí túžia proste. Chápeš, pretože za týmito vecami skrátka stoja démoni. Za alkoholizmom, za drogami stoja démonmi, za sex priemyslom, za pornografiou, za okultizmom, za čarodejníctvom. Za tým proste stoja, tam sú duchovné síly, démoni. A oni proste túžia potom, aby našli nejakú novú obeť, nového, ktorý to urobí, ktorý to začne robiť. Stane sa to jeho životným štýlom. A potom to robí neustále. Takže, vidíš, je teda hriech a hovorí Božie slovo, Boh hovorí Kainovi. Či keď budeš dobre robiť, nebude tvoja tvár povznesená a veselá? 6. verš. Hospodin riekol Kainovi, prečo si sa rozpalil hnevom? A prečo tvoja tvár opadla? Lebo zarmutený si. Prečo vyzeráš ako keby si, neviem, vypil, ja neviem, ocot, kyslo. Prečo sa tváriš tak kyslo? Tu nás sa deje svätá vec. Tvoj brat priniesol obeď, ja som to prijal. Wow, uctievanie. A prečo ty sa pri tom tváriš kyslo? Prečo ty sa tváriš kyslo? Niekto sa oženil, niekomu sa zadaril, ja neviem, postavil dom, ja neviem, kúpil si auto, dobre sa mu darí. A prečo ty sa tváriš kyslo? A hovorí, či keď budeš dobre robiť, nebude tvoja tvár povznesená a veselá? A toto my ako veriaci chceme. My máme žiť úžasný život, pretože Biblia hovorí, že kráľovstvo Božie je pokoj, radosť a spravodlivosť duchu svetom. My máme žiť proste úžasný, nádherný, radosný život. Nie v tom, že hromadíme nejaký majetok alebo niečo, nech nás Boh požehná, nech aj to máme, ale žijeme úžasný, radosný život, pretože vo vnútri sme plní radosti, plní Svätého Ducha. Proste pretože sme úplne uspokojení. Úplne sme spokojní, uspokojení, nikomu nič nezávidíme, proste prajeme druhým. Amen. Tak to má byť, to je Boží plán, ale pozrite. Teda vidíme, že tu sa to nepodarilo a odvtedy, to je duchovná sila, Satan aj démoni, ich náplňou práce alebo ich to, čím sa oni zaoberajú v živote, je skrátka presne toto. Vábiť a lákať ľudí na hriechy a až do takej miery, aby tomu úplne prepadli a stali sa úplne demonizovaní. Lebo dá sa napríklad trochu ohovárať a dá sa byť chronickým ohováračom. To je rozdiel. Dá sa sem tam poklebetiť, alebo môžeš byť to, čo Biblia nazýva klebetník. Každý občas sem tam poklebetí. Kto nie? Takže, chápeš proste, občas všetci niečo urobíme, občas, ja neviem, každý si dá trochu niečoho, proste nejaký, ja neviem, víno, alebo nejaké pivko, alebo niečo, ale je úplný rozdiel tomu úplne prepadnúť a byť demonizovaný. Chápeš, každý sa občas, ja neviem, teda ja nie, mňa to nebaví a nikdy ma to vďaka Bohu nebavilo, neviem, PlayStation hry na počítači. Dobre, ale možno skoro každý si asi zahrá. Neviem, mňa to proste nikdy nebavilo. Ale je rozdiel proste byť úplne posadnutý tým. Všetky môžeš byť posadnutý, aj dobrými vecami môžeš byť posadnutý. Môžeš byť aj svojou manželkou dokonca posadnutý. E to je divné. Lebo niekedy niekto vidíš proste všetko s mierou. Dobre, všetko s mierou. Vidíme, že neskončilo to iba v tom, že zhrešil Adam a Eva a potom boli vyhnaní z raja, ale vidíte proste, že oni sa dostali na miesto, pretože z raja neboli vyhnaní iba oni. Dobre? Z toho miesta bol vyhnaný aj ten had. On tam začal žiť s nimi v tom istom priestore. Chápeš? A tak, ako ľudia žijú, tak nežili len oni sami, ale bol tam s nimi aj ten Satan, aj ten nepriateľ. Chápeš? On sa nezdržuje tam niekde, kde nikto není na púšťach. Oni sa zdržujú tam, kde sú ľudia. Pretože Biblia hovorí, že keď nečistý duch vyjde z človeka, tak blúdi po pustých miestach bez vody a není mu tam dobre a hľadá proste svoj dom, z ktorého vyšiel. Chce sa tam proste vrátiť. Keď napríklad Ježiš vyhnal tú legiu démonov z toho gadarenského, tak povedal, že nevyháňa nás z tohto kraja. Daj, nech aspoň môžeme byť v tých sviniach. Vieš, pretože to sú paraziti, ktorí parazitujú na ľudskej spoločnosti, na človeku. Ja nehovorím, že človek není zodpovedný a není viny, pretože tu je jasne napísané, že ale ty nad ním budeš panovať. To znamená, že aj tak je tá zodpovednosť na človeku. Aj keď Satan je tým pokušiteľom, aj keď veľa vecí robia démoni, aj keď je to hriech, ktorý prebíja v nás, to neznamená, že nás to zbavuje zodpovednosti. Pretože Biblia hovorí, že všetci sa musíme ukázať pred súdnym trónom Ježíša Krista, aby si každý odniesol to, čo vykonal skrze telo, či už to bude dobré alebo zlé. A napríklad v knihe Zjavení, je to okolo 20. kapitoly, je napísané, že sa otvorili knihy, aj knihy skutkov, a ľudia boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v tých knihách. A nemohli povedať, že ja za to nemôžem, to bol nejaký démon, ktorý ma k tomu donútil. Ale tu je napísané, ty budeš nad ním panovať, preto tá zodpovednosť je na človeku. Samozrejme, že tým pokušiteľom je tým spoluautorom tej viny, je proste Satan a démoni a padli anieli, ale tá zodpovednosť je na človeku, pretože má autoritu, aby nad tým panoval. Dobre? A preto teraz poďme do Koloským 3. kapitoly. Takže zapamätajme si, keď budeš dobre robiť, tvoja tvár bude veselá a spokojná, budeš spokojný, budeš šťastný. A teraz pozrite, Koloským 3. kapitola, a tu hovorí Biblia, a to už je pre znovuzrodených ľudí. Chápete, to je pre znovuzrodených ľudí. A tak jestli ste vstali s Kristom z mŕtvych, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. Na to myslíte, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste zomreli a váš život je skrytý s Kristom Bohu. A keď sa zjaví Kristus na život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve. Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi. Dobre, a teraz pozrite. Teda kto má mŕtviť tie údy, ktoré sú na zemi? My, ktorí sme prijali Krista, ktorí čakáme na to, že keď sa Kristus zjaví na život, vtedy aj my sa s ním zjavíme v sláve. Konečne. Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť, lakomstvo, ktoré je aj modlárstvom, pre ktoré veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti. Teda, koho hnev prichádza na synov neposlušnosti? Boží. Boh sa proste vie hnevať, aj sa hnevá. Biblia hovorí, kto má syna, má život, kto nie je vo viere poslušný synovi, neuzrie život, ale hnev Boží zostáva na ňom. Dobre, nemôžeme proste vymazať z osoby Boha, že je aj hnev. Nová zmluva to normálne hovorí. Dobre, ale tu na hovorí, že ten hnev sa zjavuje, pre ktoré veci prichádza hnev na synov neposlušnosti, medzi ktorými ste aj vy kedysi chodili, keď ste v nich žili. To znamená, ešte keď sme boli neveriaci. Teda ten hnev Boží sa zjavuje na synov neposlušnosti. To nie sú veriaci ľudia, znovu zrodení. To sú ľudia neveriaci, ktorí ešte neprijali Krista. A ak ho nepríjmu, stále budú pod Božím hnevom. Ak ho príjmu, tak budú pod Božou milosťou. Je to jednoduché a logické? Je? Chápeš? Kto nie je vo viere poslušný synovi, neuzrie života, hnev Boží na ňom ostane. Opačne, ak si vo viere poslušný synovi, tak neuzrieš hnev Boží, ale Božie kráľovstvo a milosť Pánova je na tebe. Sláva Bohu. Dobre? Ale aj tak, pozrite, teda, nemáme žiť týmito vecami, nemáme robiť tie veci, ale Biblia hovorí teda tým, medzi ktorými ste aj vy kedysi žili, keď ste chodili, keď ste v nich žili. To znamená my, ktorí sme už dnes veriaci, ale ešte pred 2 týždňami sme boli neveriaci. Chápeš? Alebo pred 30 rokmi. Ale aj tak, teraz pozri. A teraz zložte aj vy to všetko, hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomluvu zo svojich úst. To znamená, že ak to máš zložiť, tak píše k ľuďom, ktorí to ešte nezložili. Lebo keby to už zložili, tak im nepíše, aby to zložili. Už sú to není ľudia z tohto, ľudia svetskí, neznovu zrodení, na ktorých prichádza Boží hnev, medzi ktorými sme aj my kedysi boli, to znamená, že nás to vyčleňuje z tej skupiny, kedysi sme medzi nimi boli, ale teraz už nie sme. Už sme z toho vyšli, už sme sa obrátili, už sme v cirkvi. Ale aj keď sme v cirkvi, nie sme ešte úplne zo všetkých vecí von, niekto je proste ďalej, niekto ešte musí veľa vecí urobiť, niekto už veľa vecí má za sebou, niekoho to ešte len čaká, niekoho, kto sa obrátil ešte len pred 2 týždňami, ešte čaká to, čím si si aj ty a ja musel prejsť. Veď si to všetci pamätáme, či sme si museli prejsť. Musel som veľa vecí zmeniť, zanechať, prebojovať to, rozhodnúť sa, nie s tým končím. Je tak alebo nie? Iba ja som to zažil? Ešte nás aj veľa vecí čaká. Ešte sme proste nevybojovali všetky boje, ktoré sú pred nami. Je to tak? Lebo pozri, hovorí. Teda, medzi ktorými ste aj vy kedysi chodili, keď ste v nich žili, ale teraz, teda keď už si sa rozhodol, že už takto žiť nechceš, prijal si Krista, teraz zložte aj vy to všetko, hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomluvu zo svojich úst. Neluhajte jeden druhému, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli nového, obnovujúceho sa cieľom pravej známosti podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril, kde už nie je ani Gréka, ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, skýtu, sluhu, slobodného, ale všetko vo všetkom je Kristus. To hovorí o novom stvorení, o nás, znovuzrodených ľuďoch. Takže aj my máme ešte nejaké veci, ktoré musíme považovať za nepriateľov, pretože Biblia hovorí, ešte ste sa nesprotivili až do krvi v boji proti hriechu. Musíme tie veci považovať za nepriateľné v našom živote. Niečo, že môže to tam byť, verím, že nepôjdem za to do pekla, nebudem za to odsúdený, pretože Boh vidí, že s tým bojujem. Že to není tak, že som to akceptoval, že je to v poriadku. Biblia hovorí, keď vyznávame svoje hriechy, Boh je verný a krvi ho si nás očistuje z každej nepravosti. To znamená, že aj my znovuzrodení ľudia môžeme urobiť hriechy, môžeme podľahnuť pokušeniu, ale nemôžeme povedať, že je to v poriadku, to nevadí, ale aké riešenie, vyznávame tie hriechy, až dokým s nimi úplne definitívne neskončíme. Ja sa ťa spýtam takto. Je napísané, že keď vyznáme naše hriechy, Boh je verný a krv jeho krv nás očistí a odpúšťa nám. Je tak, dobre. A teraz, ak nevyznávaš hriechy, tak čo? Si spasený alebo nie? Neviem, polož si otázku a daj si odpoveď, dobre? Biblia hovorí, že nemáme hrešiť. Toto vám píše, milovaní, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, nemusíš mať kvôli tomu depresiu a spáchať sebevraždu ako Judáš. Máme prijmúcu v nebesiach Ježíša Krista spravodlivého a keď vyznáme hriechy, jeho krv nás očisťuje. Ale jeho krv nás očisťuje, keď vyznávame hriechy. Nie keď povieme, že tá vec vlastne ani není hriech. To je normálne, to robí každý, dneska je taká doba. A nebudeš to vyznávať, tak príde Pán a nebudeš spasený. Proste to tak je. No tak to teraz, to nikto, kto zhreší, nemá šancu. Samozrejme, že má, lebo je tu krv Kristova, ktorá ťa obmýva, keď vyznávaš hriechy. Ale nie, keď ich nevyznávaš. Nemáš ich robiť, dobre, ale keď ich už urobíš, je tu možnosť vyznať hriechy a Ježišova krv ťa očistí. Ale zasa není to proste vlastne pernamentka. Tak to je super. Je tu Ježišova krv. Ďaká Bohu, lebo ja chcem hrešiť. Občas si potrebujem zahrešiť. To mi nikto nemôže mať za zle. Ja mám takú stresujúcu robotu, že ja sa proste v piatok musím ísť zožrať. Ja mám takú hroznú ženu, že ja by som to bez tej politrovky v skrini nezvládol. To nemôžeš proste tak brať. Chápeš? Keď budeš dobre robiť, vtedy budeš mať dobrý životný pocit a budeš spokojný a šťastný človek. Vždy, keď budeš robiť zlé, budeš mať niečo, nechceme to tak nazvať, dobre, ani to asi diagnoza taká nie je, ale taký depresívny stav, že si proste dole, necítiš sa dobre a za svoj stav človek vtedy zvykne obviňovať niekoho druhého, že za to môže niekto druhý, že ja sa takto cítim. Za to môže zbor, pastor, manželka, neviem, šéf v robote, alebo už neviem, alebo kdokoľvek za to môže. Fakt. Za to, že ja mám takýto odporný životný pocit. Nie, za to môže to, že robíš niečo zlé. A pokiaľ s tým zlým, čo robíš, neprestaneš, tak nebudeš mať dobrý životný pocit. A keď to budeš pokračovať, tak sa môžeš dostať až za hranicu, že budeš okupovaný démonmi. To není hneď. Pozri sa. Ježiš na jednom mieste povedal také zvláštne slovo. Je to v Matúšovi 24. kapitole, kedy hovorí o posledných časoch. Tak hovorí tam o rôznych veciach a potom je tam jeden verš, my to máme ako verš, jedna myšlienka, ktorá je tam ako keby do toho textu nepatrila tak od veci a to je toto, že kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj súpy. Dobre, a výklad na to je taký, že to znamená toto. Kde budú tieto znamenia, tak to znamená, že už to prichádza ten Pán, že už je to blízko. Nie, ja verím tomu, že to znamená, ja sa prikláňam k tej verzii, ja som to nevymyslel, ale prikláňam sa k tomu, že to znamená toto. Kde je mŕtvola, tam sa zhromaždia súpy. To znamená, keď vyťahneš starého človeka z hrobu, to je mŕtvola a tá priťahuje démonov. Takže niekedy je taká otázka. Môže mať kresťan problém s démonmi? Ja sa spýtam, môže kresťan hrešiť? Ak môže hrešiť, tak môže mať problém s démonmi. Nemôže mať problém s démonmi, pretože niekto nad ním čaruje, pretože niekto ho preklína, to sú somariny. Ale pretože sám tomu dáva priestor. Chápeš, diabol ťa nemôže obsadiť, keď mu nedáš miesto. Je napísané, nedávajte miesto diablovi. Nedávajte miesto diablovi. Preto človek musí žiť taký život, aby nedal diablovi šancu. Ale keď začneš sa zahrávať, začneš chodiť proste po tenkom ľade a začneš proste, ja neviem, trochu niekde popustíš, trochu niečo urobíš. Tak povieš, dobre, tak to je v poriadku, to nevadí. Hej, nejako mi to prešlo, nič vážne sa nestalo, je to v pohode. Dobre? Ale musíš si uvedomiť jednu vec, že prichádzaš na jeho územie. My žijeme vo svete a v našom dome, v našej cirkvi, okolo teba. Biblia hovorí, anjel Hospodinov tábori okolo tých, ktorí sa ho boja. Dávid hovorí, Hospodinová sláva je okolo mňa, uzavre ma ako zadná stráž. Alebo na inom mieste hovorí, vždycky si predstavím Hospodina pred sebou, lebo mi popraví si, aby som sa nepohol. Dobre? Že s nami je Pán. S nami je anielská ochrana, 91. žalm. S nami je Božia prítomnosť. Ale keď my vyjdeme do sveta v zmysle žiť s ním, nie priniesť tam svetlo a byť tam misionárom, ale v zmysle, že prijať od sveta niečo, alebo nechať sa svetom ovplyvniť v niečom, keď my tamto ideme, tak vlastne prichádzame do temnoty bez Božej, bez anielskej ochrany. Anielská ochrana, Pánova ochrana je s nami vtedy, keď tam ideme z Božej vôle, pretože tam ideme priniesť svetlo. Keď tam ideme, pretože tam ideme priniesť svetlo, pretože nás takto vedie Svätý Duch, ideme tam s Božou ochranou, vtedy je to v poriadku. Ale keď tam ideš tak, proste, že vychádzaš akoby z Božej slavy, z Božej prítomnosti, lebo ťa tam niečo láka. Pozri sa, takto to je. Keď žiješ v Božej sláve pod Božou ochranou, keď vyznávaš svoje riechy, krv Kristova ťa očisťuje, je to paráda. Vtedy si jednoducho radosný a spokojný človek. Ale niekedy človek proste stratí tú radosť, ten životný pocit, práve kvôli tomu, že sa nejako zamotal do hriechu, do takýchto vecí, Vieš? A je prirodzené nemať radosť, keď je človek zamotaný do hriešných vecí. Je normálne nemať radosť. Nebol by to zvláštne, keby človek robil zlé a pritom bol úplne spokojný? To by znamenalo, že tvoj nebeský otec na teba úplne vykašľal. Že by ťa ani nenapomínal, vôbec by nechal byť a nech si robíš, čo chceš. To by znamenalo to. Ale keď proste človek sa cíti zle a tak ďalej, to znamená, to je Boh, tvoj otec, ktorý sa proste k tebe prihovára, ktorý proste hovorí, stačilo. Tak ako sa prihováral ku Kainovi. Kain, vidím, že si na zlej ceste. Čo to robíš? Ábelovú obeť prijal, ale nebol to Ábel, s ktorým sa išiel porozprávať. Takže, on mohol žiarliť, že Boh neprijal jeho obeť, ale pritom mal oveľa charizmatickejší zážitok ako Ábel. Je to tak? Je? Mal oveľa charizmatickejší zážitok. Ábel nič, iba proste bola prijatá obeť. To vyzeralo tak, že tú ovečku spálil na kamennom oltári a dým vystupoval hore. To bolo všetko, čo zažil. Ale za Kainom prišiel osobne Boh a hovorí mu, čo si taký skysnutý? Čo sa zdúvaš? Čo si zdutý? Či keď budeš dobre robiť, nebude tvoja tvár veselá? Hriech leží pri dverách a túži sa ťa zmocniť, ale ty budeš panovať nad ním. Vieš, to je proste absolútne dôležitá vec. Jedno miesto vám ukážem. Pozrite sa, keď už som hovoril toho Matúša, pozrite na Matúš 18, 24. Dobre, ja poviem, o čom to je. Jednemu dlžníkovi jeho veriteľ odpustil dlh. Prejavil mu milosrdenstvo. Dobre? A teraz za tým, ktorý dostal to milosrdenstvo, prišiel ďalší chlapík, dobre, a hovorí. Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal, pane, koľko raz hreší proti mne môj brat a odpustí mu? Či do 7 raz? Ježiš mu rečie, nehovorím ti, že 7 raz, ale až do 77 raz. Preto je podobné nebeské kráľovstvo človeku kráľovi, ktorý sa chcel porátať so svojimi sluhami. A keď začal rátať, privedený mu bol jeden dlžník, ktorý mu bol dlžen 10 000 hrivien. To je dosť peňazí. Ale že nemal ako zaplatiť, rozkázal jeho pán ho predať i jeho ženu, i deti, i všetko, čo mal a zaplatiť. Tedy padnul pred ním sluhách a kláňal sa mu a hovoril, páne, pozhoj mi a všetko ti zaplatím. A pán toho sluhu, milosrdenstvom hnutý, prepustil ho a dlžobu mu odpustil. A všetko mu to odpustil, 10 000 hrivien, obrovské peniaze. Tedy padnul jeho spolusluha k jeho nohám a prosil ho a hovoril, pozhoj mi a všetko ti zaplatím. Ale ten istý sluha, výjduc, našiel iného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžen 100 denárov, to je zlomok toho, čo bol dlžný on. A pochytil ho, to je asi, neviem, 100 eur možno. A pochytil ho a hrdusil ho, hovoriac, zaplať mi, čo si dlžen. Tedy padnul jeho spolusluha k jeho nohám a prosil ho a hovoril, pozhovej mi a všetko ti zaplatím. Ale on nechcel, lež odišiel a hodili ho do žalára, dokiaľ by nezaplatil, čo bol dlžen. A keď videli jeho spolusluhovia, čo sa stalo, zarmutili sa veľmi a prišli a porozprávali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Vtedy si ho zavolal jeho pán a povedal mu, zlý sluha, všetok ten dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. Či si sa teda i ty nemal zmilovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zmiloval nad tebou, a jeho pán rozhnevaný vydal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil všetkého, čo mu bol dlžen, tak i môj nebeský otec učiní vám, keď neodpustíte jeden každý svojmu bratovi zo srdca ich previnení. Takže ešte raz, tak i môj nebeský otec učiní vám, to povedal Ježiš. Ježiš tu nepovedal, tak aj môj nebeský otec učiní vám, ale platí to iba dokým nestanem zvrtým, pretože potom už začne nová zmluva a bude to celé inak. Chápeš? Netreba to motať. To tam nepovedal. My nečítajme v Biblii to, čo tam nie je. Že my žijeme v novej zmluve. No a to už som počul už také konštrukcie, že vlastne až do skutku apoštolov všetko je to starý zákon, lebo Ježiš je ešte v starom zákone, lebo to bolo pred vzkriesením a ešte platil zákon. No to sa ti nechce ani odpovedať na to. To je sektára po dvoch razoch odbíja. Chod sa dívať na televízor, robíš lepšie. Fakt. On tu povedal úplne jasne, tak i môj nebeský otec učiní vám, keď neodpustíte jeden každý svojmu bratovi zo srdca ich previnení. No, jeho pán roznevaný vydal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatili všetko, o čom bol dlžen. A vieš, čo sú mučitelia? To sú démoni. Oni mučia napríklad ľudské emócie. Vtedy, keď človek je v podstate zdravý, počasie je pekné, nič mu nechýba, ale není v ňom kúsok radosti, nebaví ho žiť proste, je úplne znechutený sám zo seba, nevie, ako by to vyriešil, nepomôže mu ísť na dovolenku, nepomôže mu proste ísť do wellnessu relaxovať, nepomôže mu vôbec nič. Fúr mu tie myšlenky vyria v hlave. Fúr je proste znechutený, ten život je bez radosti, proste není príjemný. Tak takto to vyzerá, keď otec vydá niekoho mučiteľom, pretože robil zlé. Kápeš hovorí, keď budete dobre robiť, či nebude tvoja tvár veselá, Ale keď budeš zle robiť, tak hriech je pri dverách, leží pri dverách a túži po tebe. Vieš, to je proste, my ako veriaci ľudia, môžeme ako veriaci ľudia robiť zle, alebo nemôžeme? Samozrejme, že môžeme. To je taká stupidná otázka, že či môže mať veriaci človek problémy s démonmi. Ak môže robiť zle, tak môže mať problémy s démonmi. Chápeš? Pretože Boh nie je prijímačom osôb. Jasné, niektorí veriaci ľudia sú šťastní, spokojní, naplní Svätým Duchom, požehnaní. Niektorí sú proste úplne dole, bez života. A my proste stále sa chceme za nich modliť. A stále chceme s nich vyhánať démonov, že niekto nad nimi čaruje, niekto ich preklína, nejakí okultisti čarujú, satanisti čarujú. Moja kolegyňa v robote je satanistka a tam ma určite preklína, veď to sú také somariny. Vieš, čo je napísané o kliatbách? Dobre, môžem vám to prečítať za chvíľku. Kliatba vyslovená bez príčiny nebude mať vôbec žiadny užitok. Nič nespôsobí, absolútne nič. A čo je tá príčina, ktorá dáva kliatbe vplyv? Keď robíš zle, keď sa zachováš nemilosrdne, keď škodíš, keď ničíš druhého človeka rečami, ohováraním, klebetením, keď niekomu ničíš povesť, meno, niekomu ničíš život, niekomu ničíš prácu, príjmy, zdroj príjmov, budúcnosť, manželstvo. Keď budeš písať jeho žene v somariny, dávaj si pozor, čo tvoj muž robí, s kým si píše, lebo mne sa to nezdá. A teraz na balacha ženu tá začne žiarliť. Aj to sme už zažili. Úplne iracionálne žiarli. Lebo nejaká skvelá sestra jej píše takéto perfektné správy. Aj to sme zažili. To robí druhý človek v cirkvi niekomu druhému. Také veci rozprávajú proste o božích ľuďoch, proste nie len o Benihinovi, že je taký, ale aj o služobníkoch tu, lokálnych v dnešnej dobe. Aj ľudia medzi sebou proste. Také veci, ktoré sú proste lži, aj mi je to jedno, či je to klamstvo alebo niečo. Proste rozprávajú, šíria klebety, sprosté reči, škodia. Teda môže robiť kresťan zle alebo nemôže? Samozrejme môže. Preto je napísané v Koloským, aby sme to nerobili. Chápeš? Preto je tu napísané, ja sa tam vrátim. Preto je tu napísané v Koloským v 3. kapitole, že teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť, lakomstvo, ktoré je modlárstvom, pre ktoré veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti, medzi ktorými sme aj my kedysi chodili, keď sme v nich žili. Ale teraz to už nerobme. Teraz zložte aj vy to všetko. Hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomluvu zo svojich úst. A to není sú, že iba používanie vulgarizmov. To je mrzkomluva, to sú reči, ktoré škodia, ktoré ničia. Ničia vzťahy, priateľstva, manželstva, životy druhých ľudí, kariéru, čokoľvek proste. V práci. Ja som nedávno zažil človeka, ktorý v práci toto zažil, že proste mal nejaký postup kariérny, proste ako tak, ako to bolo vo filmoch, on to zažil reálne. A teraz proste on, nejaký hujer, proste tam sa podlizuje šéfovi a rozpráva proste na toho, ktorý má mať nejaký flag, reči, proste blúdy a nakoniec sa tam dostane on. A vieš, to sú proste, to sú, takéto veci sa dejú. A keď to človek robí, tak robí zlo. Chápeš, keď to človek vykoná, tak robí zlo. Môže mať pokušenie, že by to chcel robiť. Môže mať myšlienku, že by to chcel robiť. Môže mať taký nápad ako Kain. Ale musíš mať proste tú brzdu, musíš zatiahnuť tú ručnú brzdu. Nie, toto nespravím kvôli pánovi, kvôli svojej budúcnosti. Nie kvôli jeho budúcnosti, kvôli svojej budúcnosti. Toto neurobím preto, lebo viem, aké to bude mať dôsledky. Viem, že výsledkom toho bude, ak s tým človekom je Boh, tak sa za ňo aj tak postaví. Nič tým nedosiahnem, tak ako nič tým nedosiahol ani Kain. Nič, vôbec nič tým nedosiahol, iba zničil svoj život. To je celé, čo dosiahol. Chápeš? A potom vidíme proste veľakrát kresťanov, ja neviem, úplne bez života, ubitých, nešťastných, nespokojných, sami za seba, nevie, koho by za to ešte obvinil. A striedajú cirkvi z jedného zboru do druhého. V Prahe to je úplná špecialita. Aj v Brne asi, že? Tam príde človek proste, ktorý už bol vo všetkých cirkvách, ktoré sú tam. A keby si mu dal čas, že by si s ním sadol na kávu, tak by ti porozprával klebety na všetky zbory a všetkých pastorov, kde bol. 100 kilometrov, je to tak? Vyzerá ako kvopka nešťastia, není v ňom kúsok života a teraz príde s nádejou do tvojho zboru, že ty sa za ňou pomodlíš, vyženieš démonov a on bude požehnaný. Nebude. Nevyženieš žiadnych démonov. Keď tam tých mučiteľov poslal Boh, tak ty ich v jeho mene Ježiš nevyženieš. Ten človek musí činiť pokánie a musí sa napraviť, musí začať robiť dobre. Pretože keď bude robiť dobre, jeho tvár bude veselá a šťastná. A nemusíš ani vyháňať démonov. Tak toto je. Ja som niekedy úplne zhnusený z tej služby oslobodenia. Myslím si, že to je najvrcholnejšia forma pastorácie a ten pastor, alebo ten, kto má slúžiť tomu človeku k oslobodeniu, musí ho dobre poznať a musí vedieť, čo je príčina toho. Nie je proste nejaké mystické kraviny, že meno toho démona. To nie je nikde, to iba legión sa takto predstavil Ježišovi, to je nikde. Je úplne presne to isté, čo je. Ak smilní, tak je smilník. Ak krádne, tak je zlodej. Není nové stvorenie. Pretože keď bol nové stvorenie, tak to je bývalý smilník, bývalý zlodej, bývalý klamár, bývalý opilec. Teraz je to nové stvorenie. Teraz je minimálne bojuje s tými vecami. Teraz s tými vecami minimálne bojuje. Možno ešte nemusí byť z toho von, nemusí byť oslobodený, ale není ten hriech jeho priateľ, je to jeho nepriateľ, s ktorým sa chce vysporiadať vo svojom živote. Nie to tak, lebo to sú proste, to je, Derek Prince hovoril takú vec. Niekedy za ním prišli ľudia, ktorí potrebujú činiť pokánie a oni prídu s tým, že potrebujú vyslobodenie od démonov. Oni hovorí, že ty nepotrebuješ vyslobodenie od démonov, ty potrebuješ činiť pokánie. Že, ale keď ja mám také stavy, ja sa tak cítim proste všelijako divne. Veď ale ty žiješ v cudzoložstve. Ty nepotrebuješ vyslobodenie od démonov, ty potrebuješ veriť a činiť pokánie. Čiňte pokánie a verte v evanjelium. Verte evanjelium a čiňte pokánie. Lebo keď budeš iba veriť v evanjelium, ale nikdy neučiníš pokánie zo svojho života, zo starých vecí, tak iba veríš evanjelium, veríš asi tak, ako veria aj démoni. Aj démoni veria, ale sa trasú. Tá viera nikoho nemôže spasiť. Jakub to hovorí úplne jasne. Viera bez skutkov nikoho nezachráni. Je to viera mŕtva, démonská. Je to viera, ktorá nemá ovocie, ktorá není dokázaná v skutku, kde není vidieť ten nový život a proste to svetlo na človeku. No tak to je úplne k ničomu. Pozri sa dobre. Ježiš povedal. Keď nečistý duch vyjde z človeka, chodí po pustých miestach bez vody a hľadá, kde by sa vrátil. A keď nenájde nič, to znamená nejakého druhého človeka, do ktorého by mohol vojsť, tak príde tam, odkiaľ vyšiel, do toho domu, on to ľudské telo považuje za dom. A teraz, keď ho nájde prázdny a uprataný, bez nájomníka, bez Svätého Ducha, pretože Svätý Duch je ten, kto má bývať v nás, my sme chrámom Svätého Ducha. Chrámom znamená domom Svätého Ducha. Biblia hovorí doslova, či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha. Amen. Tak, chce tam vojsť. Ak tam nebude Svätý Duch, on tam bude a potom Biblia hovorí, potom zobere za sebou ešte 7 horších a tie posledné skutky toho človeka budú ešte horšie ako tie prvé. A Derek hovoril takto, alebo myslím, to hovoril Šan. A človek, ktorý nechce zmeniť svoj život, nechce činiť pokánie, nemá vôbec zmysel mu slúžiť k oslobodeniu, pretože po oslobodení príde 7 horších a bude to ešte horšie, ako to bolo. Nemá to vôbec zmysel. Teda, to sa človeka treba spýtať, či chce fakt žiť poriadny kresťanský život. Či chce skutočne žiť normálny kresťanský život. Chodiť do zhromaždenia, modliť sa, čítať Bibliu, slúžiť Pánovi, budovať sa, mať vzťahy s ľuďmi, činiť pokánie, očisťovať svoj život. Ak povie áno a myslí to vážne, tak vtedy mu treba slúžiť oslobodeniu. Ak nechce urobiť tieto veci, tak to nemá vôbec žiadny zmysel. Pretože ja som videl x ľudí na všetkých Jesus eventoch. Kopu ľudí, ja neviem, závislí na drogách, na neviem čom, boli oslobodení, v cirkvi boli 2-3 týždne, 2-3 mesiace, potom sa vrátili tam, kde sú a keď ich stretneš, teraz vyzerajú horšie, ako vyzerali predtým. Je to alebo nie je tak? Veľakrát sme to videli. Preto to nemá vôbec žiadny zmysel, chápeš? Démoni nie sú problémom človeka, pretože my máme nad nimi autoritu a tých takto vyženieš. Takto ich vyženieš ľahko. Démoni nie sú problémom. Problémom je to, že človek nechce zmeniť svoj život. Aký zmysel by malo, keby Ježiš vyhnal z Márie Magdaleny 7 démonov a ona by nebola jeho učeničkou? Žiadny. Pani, ja sa tak zle cítim, mám také depky, mám také stavy, nechce sa mi žiť, myslím na samovraždu, mám také útoky, proste nemám radosť, som taká bez energie, bez šťavy. Mám povedať, to je preto, že si smilnica, démoni sú v tvojom živote. Tak ma prosím oslobod, tak by ho oslobodil. Je mi tak dobre, pane, ďakujem. A išla by svojou cestou a robila by to, čo robila predtým. K čomu by to bolo? Chápeš? To nemá vôbec žiadny význam. Preto oveľa väčší problém je, problém nie sú démoni, pretože Ježiš odzbrojil mocnosti a kniežatstva, zvíťazili sa nad nimi úplne v pohode. A padli anieli, tieto duchovné mocnosti sú oveľa vyšší level ako ten daimon alebo daimonion. Kniežatstva mocnosti nie sú démoni, to sú padli anieli, o ktorých hovorí 19. kapitola, nie, 13. kapitola zjavení, že videl som padať toho draka z neba, ktorý na svojom chvoste niesol tretinu nebeských hviezd. To sú padli anieli. Viete, že keď Ježiš hovoril o znameniach konca, tak hovoril toto, že mesiac sa premení na slnko sa zatmie, mesiac sa zmení na krv, to znamená bude červený a potom hore hviezdy budú padať z neba. A ja som vždycky mal, priznám sa, veľké pochybnosti o tomto, že či to je nejaká stredoveká predstava, že hviezdy fakt sú nejaké, ja neviem, vianočné svetielka zavesené na našej oblohe, vieš, že či oni vedeli, že sú na neviem najbližšia Proxima Centauri 4 svetelné roky, najbližšia hviezda naša okrem slnka, že ako môžu hviezdy padať z neba. A fakt som s tým mal veľkú pochybnosť, tak som to dobré, pane, ale verím Božiemu slovu, aleluja, neriešim. Ale keď som potom to čítal, Dereka princa Šandor o tom hovoril, že videl som padnúť toho draka starého hada, ktorý je diabol a satanáš, 19. kapitola zjavení, a na jeho chvoste tretinu nebeských hviezd ťahal za sebou. Potom, keď som zistil, že vlastne nebeské hviezdy sú obrazom tých padlých anielov, kniežatstí a mocností, ktorí sú v atmosfére, že oni potom budú padať na zem, tak dáva to zmysel. A aj nad týmto má Ježiš moc a jeho meno. A čo démoni? To sú proste, to sú ako vši, alebo paraziti, alebo pijavice. To je nič. To je duchovný parazit. To je nič. Démon je nič. Démon je nič. Ani aj každý sám zo seba ich môže vyznať, keby mal problémy. Démon je nič. Démon nič. Len keď mu dáš priestor, tak ich nikdy nevyženieš. To ako keby si mal, neviem, vstúpiš do psieho hovienka na dvore, dobre, a potom všade, kde ideš, smrad. Sadneš si do auta, mne sa to párkrát stalo, bo moje psi, sadneš si do auta, hovoríš, do prčíc. Nervózny som, hej, všetkým poviem, skontroluje si topánky, nakoniec to mám ja. A teraz už je to aj na tom koberci. Už mi nepomôže, že si utrem topánku, alebo sa prezem, už je to tam. A ja som tak citlivý na tejto veci, nie? To potom sa furt cítim. Proste je to tam, je tam proste ten smrad, tam je, lebo je tam zdroj toho smradu. Chápeš? Tí démoni budú tam, kde je zdroj toho smradu. Keď budeš v sebe živiť horkosť, neodpustenie, závisť, nenávisť, no tak tam budú démoni. Keď budeš kresťan, ale ja neviem, vykladať karty, veštiť z kávy, no tak tam budú démoni. No, boli ste prekvapení, koľko kresťanov to robí. Vôbec nevedia, že to je okultizmus. Nová generácia kresťanov vôbec netuší. Vieš, koľko ľudí rieši napríklad zdravotné problémy nejakou alternatívnou medicínou? A mnoho z toho je úplne, my hovoríme však, ale to je úplný okultizmus. Niektorá možno nie, dobre, neviem. Hej, nejaká zdravá výživa, ale niektoré sú úplne okultné. A my hovoríme však, ale to je úplný okultizmus. Hej, to som nevedel. Ľudia to aj nevedia, lebo sa to málo káže v dnešnej dobe. Nedá sa kázať o všetkom. Chápeš? Alebo, ja neviem, niekto žije v sexuálnych hriechoch. No samozrejme proste, kým v tom bude žiť, furt bude problém s démonmi. Keď budeš dobre robiť, vtedy bude tvoja tvár veselá, krásna a tvoj životný pocit dobrý. Keď budeš robiť to, čo Biblia hovorí, že nemáš robiť, no tak to je toho dôsledok. Už sa mi to nechce čítať znova, ale tamto v Koloským je. Tamto je 12. verš. A týmto už končíme. A tak si oblečte ako vyvolený Boží, svätý a milovaný. Srdečnú sústrasť, milosrdnú. Dobrotivosť, pokoru, krotkosť, zhovievavosť, znášajúc jeden druhého a odpúšťajúci, keby mal niekto na niekoho žalubu, ako aj Kristus odpustil vám. A na to všetko oblečte si lásku, ktorá je pojivom dokonalosti. A pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, u ktorému ste aj povolaní v jednom tele. Buďte vďační. A slovo Kristovo nech prebie vo vás bohate. Vo všetkej múdrosti, učiaci a napomínajúci sa žalmami, hymnami a duchovnými piesňami. V milosti spievajúc vo svojom srdci v Pánovi. A všetko, čokoľvek robíte, slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša, ďakujúc Otcovi, Bohu a Otcovi skrze Neho. Amen.

Rádio 7 hľadá 100 štedrých darcov, ktorí sa rozhodnú podporovať naše vysielanie 100 eurami mesačne. Pridajte svoju ruku k dielu Evanjelia na Slovensku na radio7.sk/podpora.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Evanjelium podľa Marka, 1. kapitola, 41. verš. Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho. Magda, upratovačka v kancelárskej budove, bola známa svojou veľmi rýchlou chôdzou. Tak sa mohla ľahko vyhnúť druhým. Bola chudobná a zvykla si na povýšenecké správanie. Keď prechádzala okolo niekoho, zámerne si zakrývala časť tváre. Ako povedala, veľmi sa hanbí, že nie je ako normálny, krásny, vzdelaný ľudia. Keď sa s ňou spriatelila kolegyňa z práce, Magdin postoj sa začal meniť. Malomocný muž sa hanbil zrejme ešte viac ako Magda. Mal odpornú chorobu a podľa pravidiel zákona bol obratne nečistý, čo ho oddeľovalo od väčšiny ľudí. Jeho poranenia neboli len telesné, mal rany aj na duši a duchu. So všetkými zraneniami pristúpil ku Kristovi a prosil ho, ak chceš, môžeš ma očistiť. Prosil, uzdrav ma a odstraň túto hanbu. Ježiš nereagoval s odporom, ale s osúcitom. Vystrel k nemu ruku.

0: Začiatok školského roka sa mnohým spája s návalom povinností. V Rádiu 7 vás však chceme povzbudiť, že rovnaký Boh, pri ktorom ste počas leta oddychovali, s vami vstupuje aj do študijných či pracovných zodpovedností. Veríme, že aj s Rádiom 7 zostanete v tom všetkom dobre naladení.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko už predložilo Európskej komisii všetky žiadosti o platbu v rámci plánu obnovy a odolnosti, pričom Európska komisia momentálne posudzuje 8. a 9. žiadosť o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať z Bruselu zvyšných 1,2 miliardy eur. Informovalo o tom zastúpenie Európskej komisie na Slovensku s tým, že dve posledné žiadosti o platbu vyžadujú splnenie 83 míľnikov a cieľov. Sú medzi nimi dôležité reformy, napríklad v oblasti školstva a životného prostredia, ako aj veľké investičné projekty, napríklad do zdravotníctva a digitalizácie. Európska komisia pripomína, že financie z plánu obnovy predstavujú pre Slovensko grant. Nejde teda o pôžičku, ale o peniaze, ktoré Slovensko dostalo z bruselských zdrojov. V prípade výmeny aktuálneho ministra životného prostredia Tomáša Tarabu existujú na tento post lepší kandidáti, ako je súčasný štátny tajomník rezortu Filip Kufa. V rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 to povedal prezident Peter Pellegrini. Doplnil, že v danej sfére určite existujú aj ľudia, ktorí by vedeli upokojiť celkovú situáciu v rámci diskusie o ochrane životného prostredia. Zmeny vo vláde podľa prezidenta nemôžu slúžiť len na udržanie stability. Zároveň vyjadril presvedčenie, že pán premiér príde po dohode v koalícii s menom, ktoré nebude vyvolávať žiadne kontroverzie. Islandiania v referende odmietli obnovenie prístupových rokovaní s Európskou úniou. Podľa konečných výsledkov zverejnených v nedeľu hlasovalo proti pokračovaniu rokovaní 52,8% voličov, zatiaľ čo tábor podporujúcich obnovenie získal 47,2% hlasov. Výsledok predstavuje neúspech pre Brusel, ktorý mal záujem privítať Island ako nového bohatého člena a pri sporných otázkach bol pripravený hľadať kompromisy. Otázka členstva Islandu v únii sa zároveň pravdepodobne najmenej do roku 2028 opäť neotvorí. Záchranné týmy v Nepále a Číne zápasia s bahnom, dažďom a stúpajúcimi riekami pri pátraní po nezvestných po stredajšej katastrofe na čínsko-nepálskej hranici. Podľa geologickej služby Spojených štátov ju spôsobil kolaps ľadovca, ktorý vyvolal mohutnú prívalovú vlnu vody a trosiek. Nepálski vojaci a technici sa v nedeľu pokúšali dostať k pracovníkom, ktorí podľa predpokladov zostali uväznení v tuneli pri hydroelektrárni. Do tunela sa im podarilo zaviesť potrubie. Záchranné práce však komplikuje dažď a stúpajúca hladina riek. Medzi nezvestnými je podľa úradov viac ako 900 pracovníkov vodných elektrární. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Priatelia, vítam vás pri spoločných modlitbách za kresťanov vo svete, ktorí sú prenasledovaní. Dnes spolu chceme prosiť v modlitbách o kresťanov žijúcich v Izraeli a v pásme Gazy. Pásmo Gazy je úzky pruh zeme na pobreží Stredozemného mora, severovýchodne od Sinajského polostrava. Nachádza sa tu najväčšie mesto pod palestínskou správou, mesto Gaza. Pásmo Gazy je výnimočné tým, že je to jedna z najhustejšie obývaných oblastí v regióne, de jure, ale nie je časťou žiadného zvrchovaného štátu. Západný breh Jordánu alebo Predjordánsko je vnútrozemské územie na západnom brehu rieky Jordán na Blízkom východe medzi Izraelom a Jordánskom. Podľa medzinárodného práva nie je západný breh Jordánu v súčasnosti súčasťou žiadného štátu. Podľa dohôd z Osla má byť územie západného brehu a pásma Gazy základom pre budúci štát Palestína. Na západnom brehu Jordánu žije asi 2,4 milióna Arabov a viac ako 400 tisíc Židov, vrátane východného Jeruzalému. Židovské obyvateľstvo žije v nelegálnych osadách. Počet židovských osadníkov sa v súčasnosti stále zvyšuje, a to vďaka rozsiahlej stavebnej činnosti. Arabské obyvateľstvo naproti tomu rastie vďaka vysokej pôrodnosti. Časť arabského obyvateľstva, asi 30%, tvoria utečenci alebo ich potomkovia z prvej arabsko-izraelskej vojny z územia dnešného Izraela. Modlíme sa za podporu Izraela aj zo strany Slovenska. Okrem toho, európske spoločenstva prijali opatrenia proti židovskému štátu. Biblia však hovorí o izraelskom národe. Budem žehnať tým, ktorí žehnajú tebe, a aj ho preklínať, kto vás preklaje. Genesis, 12. kapitola, 3. verš. Chceme byť aj my tí, ktorí žehnajú Izraelu a nezlorečia mu a jeho predstaviteľom. Gaza stále zostáva veľkým väzením. Len malé percento ľudí dostane tú česť a obdrží povolenie na odchod z krajiny cez egyptskú hranicu kvôli zdravotným a súrnym prípadom. Rozdielna situácia nie je ani na severnej hranici s Izraelom, a preto sú ľudia v Gaze beznádejní a zúfali. Veľké množstvo kresťanov odchádza cez severnú hranicu žiť na západný breh, čo podľa výpočtov spôsobí, že iba niekoľko stoviek kresťanov zostane žiť v Gaze. Modlíme sa, aby Pán poslal misionárov, ktorí by kresťanom v Gaze dávali nádej s Kristovou láskou vo veľmi beznádejných situáciách, povzbudzovali ich a modlili sa s nimi. Nech Božie slovo preniká do srdc ľudí, nech je pre nich posilou v ťažkých časoch a mocným štítom v čase skúšok. Nech Pán ochraňuje aj cirkevnú školu Maják, aby mohli mať dostatok finančných prostriedkov pre umožnenie štúdia a vyučovanie Božieho slova pre chudobné deti. Drahý náš Pane Ježiši, veríme, že Ty vidíš a vieš o všetkých problémoch, ktoré sú vnútri v pásme Gazy, na západnom brehu aj v Izraeli. Pane, množstvo politických a náboženských problémov, ktoré táto oblasť zažíva, je nesmierne a ťažko uchopiteľné, ťažko pochopiteľné. Pane, vieme však, že mnohé krajiny na západe sa obracajú na stranu proti izraelskému štátu, proti Židom, proti Tvojmu ľudu. Pane, mnohí kresťania zažívajú problémy v pásme Gazy a utekajú odtiaľ. Pane, všetky tieto okolnosti považujeme za veľmi, veľmi veľké problémy. Prosíme ťa o to, aby Ty si sa zastal aj svojho židovského ľudu, aj Tvojho kresťanského ľudu v tejto oblasti. Prosíme ťa, Pane, Ty pomáhaj tam, kde je to najviac potrebné. Prosíme o pásmo Gazy, aby sa v dohľadnom čase stalo akoby súčasťou niektorej z krajín, aby nadobudlo legitimnosť, aby tu nastal demokratický režim, v ktorom by mali právo zotrvať tak Židia ako kresťania a nakoniec aj moslimovia. Veríme, Pane, že Tvoje meno v tejto oblasti nezanikne, že naopak bude stále pevnejšie v mnohých obyvateľoch zakorenené. Pane, prosíme ťa o celú túto spornú oblasť. Je tam tak veľa náboženských, ale aj politických záujmov, ktoré bránia tomu, aby tu obyvateľia mohli žiť normálnym životom. Je tu tak veľa veľkých záujmov, ale aj drobných skupín, ktoré niedobrým spôsobom sa snažia presadiť svoje. A tak, Pane, prosím aj o vplyv rôznych západných predstaviteľov politických. Prosíme o to, aby ich snahy boli len pre zachovanie pokoja, pre nadobudnutie pokoja a jeho zachovanie. Prosíme, Pane, Ty pomôž všetkým organizáciám, ktoré tu bojujú za demokraciu, za pokoj a mier, aby boli jednotné, aby naozaj ten pokoj a mier bol dohľadne a bol naozaj nastolený. Tak, Pane, chceme aj my, ako kresťania na Slovensku, žehnať aj židovskému štátu, myslieť na kresťanov žijúcich v tomto území. Pane, prosíme za Tvoj ľud, aby spoznal spásu, ktorú Ty, Ježiš Kristus, si priniesol, že si ich spasiteľom, ich Emanuelom. A tak, Pane, mnohú nenávisť voči Židom vo svete, ktorá sa ako si enormne začína šíriť aj v poslednom období, Ty, Pane, pomáhaj zastaviť. Odpusť, že mnohí bojovníci proti Židom sa zároveň pasujú za kresťanov. Tento rozpor, Pane, Ty sám pomôž zlikvidovať a nejako tak vymiesť zo srdc ľudí. Prosíme, Pane, daj pochopenie vo svete pre Židov. A tak veríme, že aj v pásme Gazy, aj na území západného brehu Jordánu, v Predjordánsku, v Izraeli, môže zavládnuť mier. O to ťa veľmi, Pane, prosíme. Ty sám k tomu všetkému pomôž. Daj zmieriť sa kresťanom, Židom, moslimom. Daj, Pane, aby v tom prostredí, ktoré tam môže byť pokojné, mohli všetky tieto skupiny náboženské žiť v pokoji a v priateľstve. O to ťa, Pane, veľmi prosíme aj dnes, takto spoločne. Ty náš hlas, Pane, prosíme, vypočuj. Daj, aby tá naša modlitba naozaj bola spoločnou v prúde modlitieb po celom svete za tento problém. Pane, prosíme, nech sa môžeme dožiť toho, že v tomto území zavládne mier. Amen.

play. Vnímaš vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ a nemorálnych hodnôt? Potrebuješ pokoj vo svojom vnútri? Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 20.

0: Ako vznikli vaše obľúbené piesne na Rádiu 7? V relácii Srdce pre chválu vám prinášam rozhovory s interpretmi, ktorí nás svojou tvorbou volajú do chvál Pána Ježiša Krista.
1: Jedna vec je prezentovať tú svoju hudbu, druhá vec je to, že Pán Boh nám dal chvály. A toto rádio je o tom, že stále chvály púšťa, ktoré sú pre naše požehnanie. A teda my sme zodpovední za to, akým spôsobom s týmito chválami narábame. Nielen ich počúvať, ale aj spievať.
0: Budeme vďační, ak zvážite podporu nášho vysielania, aby nad Slovenskom zneli chvály aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko už predložilo Európskej komisii všetky žiadosti o platbu v rámci plánu obnovy a odolnosti, pričom Európska komisia momentálne posudzuje 8. a 9. žiadosť o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať z Bruselu zvyšných 1,2 miliardy eur. Informovalo o tom zastúpenie Európskej komisie na Slovensku s tým, že dve posledné žiadosti o platbu vyžadujú splnenie 83 míľnikov a cieľov. Sú medzi nimi dôležité reformy, napríklad v oblasti školstva a životného prostredia, ako aj veľké investičné projekty, napríklad do zdravotníctva a digitalizácie. Európska komisia pripomína, že financie z plánu obnovy predstavujú pre Slovensko grant. Nejde teda o pôžičku, ale o peniaze, ktoré Slovensko dostalo z bruselských zdrojov. V prípade výmeny aktuálneho ministra životného prostredia Tomáša Tarabu existujú na tento post lepší kandidáti, ako je súčasný štátny tajomník rezortu Filip Kufa. V rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 to povedal prezident Peter Pellegrini. Doplnil, že v danej sfére určite existujú aj ľudia, ktorí by vedeli upokojiť celkovú situáciu v rámci diskusie o ochrane životného prostredia. Zmeny vo vláde podľa prezidenta nemôžu slúžiť len na udržanie stability. Zároveň vyjadril presvedčenie, že pán premiér príde po dohode v koalícii s menom, ktoré nebude vyvolávať žiadne kontroverzie. Islandiania v referende odmietli obnovenie prístupových rokovaní s Európskou úniou. Podľa konečných výsledkov zverejnených v nedeľu hlasovalo proti pokračovaniu rokovaní 52,8% voličov, zatiaľ čo tábor podporujúcich obnovenie získal 47,2% hlasov. Výsledok predstavuje neúspech pre Brusel, ktorý mal záujem privítať Island ako nového bohatého člena a pri sporných otázkach bol pripravený hľadať kompromisy. Otázka členstva Islandu v únii sa zároveň pravdepodobne na menej do roku 2028 opäť neotvorí. Záchranné týmy v Nepále a Číne zápasia s bahnom, dažďom a stúpajúcimi riekami pri pátraní po nezvestných po stredajšej katastrofe na čínsko-nepálskej hranici. Podľa geologickej služby Spojených štátov ju spôsobil kolaps ľadovca, ktorý vyvolal mohutnú prívalovú vlnu vody a trosiek. Nepálski vojaci a technici sa v nedeľu pokúšali dostať k pracovníkom, ktorí podľa predpokladov zostali uväznení v tuneli pri hydroelektrárni. Do tunela sa im podarilo zaviesť potrubie. Záchranné práce však komplikuje dažď a stúpajúca hladina riek. Medzi nezvestnými je podľa úradov viac ako 900 pracovníkov vodných elektrární. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Príjemný dobrý deň, milí poslucháči, priatelia Rádia 7. Moje meno je Kristína, máme niečo po 7 hodine ráno, je pondelok 31.8. a po dlhšej dobe sa k vám znovu prihováram. Prázdniny sa už končia, máme pred sebou posledný deň letných prázdnin a sme pred začiatkom nového školského roka. Dnešný deň teda ukončuje letné prázdniny, ale niečo nové opäť prichádza. To, čo príde, do istej miery záleží aj od nás. Stále platí, že Boh drží náš život vo svojich rukách, nech si akokoľvek myslíme, že sme to len my, nie je to tak, ale dáva nám aj slobodnú vôľu. Požehnaný život, ktorý nám On chce dať, si niekedy vlastnou múdrosťou komplikujeme. O tom, ako si to vieme skomplikovať práve preto, že zabúdame na Jeho prikázania a na náuku, ktorou chce požehnať náš život, si povieme aj po piesniach chvál.

Pred piesňami chvál som spomenula, aká bude naša dnešná téma, nad ktorou sa budeme zamýšľať, a je to teda o tom, aby sme brali vážne rady, prikázania a také náuky, ktoré nám Boh chce dať, aby sme mali požehnaný život. Robí to cez svoje slovo, ktoré nám posiela, cez Bibliu, ktorú ja osobne sa snažím čítať každý jeden deň. Mám taký čas, volám to stíšenie a býva to ráno a večer. Predtým, ako som začala čítať Božie slovo, som sa orientovala podľa toho, čo ma naučili moji rodičia alebo podľa môjho svedomia. Ale odkedy som dovolila Bohu hovoriť do môjho života práve cez Božie slovo, tak nie je priestor na to, aby som dokázala klamať samu seba. Je to v živote veľká pomoc opierať sa a spoľahnúť na niečo, čo je pevné a spravodlivé. Na čo sa spoliehate vy, milí poslucháči? Hands up to the ceiling. Dance off for no reason. It's just

Pane Ježišu, ďakujem Ti za prázdniny, v ktorých deti mohli nabrať novú silu, oddychnúť si, zažiť veľa zábavy a dobrodružstva. Ďakujem za rodičov, ktorým si pomáhal zorganizovať čas so svojimi deťmi, kedy nechodili do školy. Vďaka Ti, Pane, že sme mohli načerpať novú silu a oddychnúť si na našich dovolenkách. Ďakujem Ti, že si nás chránil na každej ceste a za všetky krásne zážitky, ktoré sme mohli prežiť toto obdobie. Pane Ježišu, požehnaj prosím všetkých študentov, riaditeľov, učiteľov, vychovávateľov a každého, kto pracuje v školstve. Žehnám im, aby mali silu, zdravie, pokoj a múdrosť do každej situácie, ktorá ich v novom školskom roku čaká. Modlím sa v mene Ježiš. Amen.

Božia, večná a nezmeniteľná radostná zvesť. Ale slovo Pánovo zostáva na veky. A toto je to slovo, ktoré sa nám zvestovalo ako evanjelium. 1. Petrova 1.25. Každé ľudské učenie, ba i každý človek sú dočasné ako tráva na poli. Toto slovo nás však ubezpečuje o tom, že Božie slovo je úplne iné, lebo zostáva na veky. Evanjeliá sú Božím listom pre nás. Ktoré iné slovo zostane na veky, než to, ktoré povedal večný Boh? Evanjelium je večne platným Božím vyhlásením, ktoré je i dnes plné života rovnako, ako tomu bolo v dávnych časoch. Aj dnes dokáže presvedčiť a obrátiť, obnoviť a utešiť, zachovať a posvetiť s takou silou, ako kedysi, v prvých rokoch svojho mocného pôsobenia. Evanjelium je nemenné Božie vyhlásenie, ktoré nezvedne ako tráva zo dňa na deň, pretože je slovom nemenného a večného Boha. Ľudské názory sa menia, ale Bohom zjavená pravda sa nemení práve tak, ako Boh. Radosná zvesť evanjelia je od Boha, je Božím slovom, o ktoré sa môžeme úplne oprieť. Slovo Pánovo zostáva na veky. Teda v našom živote, smrti, súde i večnom živote. Nech je sláva Bohu za túto večnú útechu, danú skrze Ježiša Krista. Nech sa stane Božie slovo tvojim hlavným pokrmom i dnes, i každý deň tvojho života.

Drahí priatelia, dnes sa spoločne zamýšľame nad témou, ktorá nás varuje a upozorňuje, aby sme ostali verní a pevní Božiemu prikázaniu, Božím náukám, ktoré nám majú priniesť požehnanie pre náš život. V škole sa zvykneme toho veľmi veľa naučiť, ale povedzme si úprimne, skončí školský rok a veľa vecí si ani nepamätáme. Veľa vecí, čo sa učíme v škole, sú nápomocné, pomáhajú nám mať taký všeobecný prehľad. Niektoré informácie sú pre nás dôležité, niektoré menej dôležité a potom sa častokrát stane, že ich aj vypúšťame z našej mysle. Božie slovo je však praktické a veľmi trefné pre život každého jedného z nás. Božie slovo je praktické a vie nám poradiť do rôznych oblastí, či už sú to vzťahy, financie, zdravie, alebo vyslobodenie, po ktorom túžime už dlhšie obdobie.

Drahí priatelia, je skvelé, že sme mohli mať takú príjemnú zmenu aj počas tohto leta, kedy sme si mohli oddychnúť od stereotypných povinností, teda platí to najmä pre študentov a všetky deti. Ale verím, že mnohí z vás ste mali tú možnosť zobrať si dovolenku, odísť niekde do zahraničia alebo na Slovensko. Ale zároveň platí, že je skvelé, keď môžeme aj v tých všedných pracovných dňoch chodiť v úplnej spokojnosti a sviežosti. Biblia, Božie slovo nám radí, aby sme uprostred svojich týchto všedných, ale aj sviatočných dní nezabudli na rady a usmernenia a prikázania, ktoré prichádzajú priamo od Boha. Pozorujme aj dnes Božie slovo, ktoré prináša pokoj a istotu a stabilitu do nášho života.

Letné prázdniny sa končia a taktiež prichádza ku koncu aj naše zamýšľanie sa nad témou, ktorá nás mala pozbudiť v tom, aby sme ostali verní Božiemu hlasu cez Bibliu, ktorou sa k nám Boh prihovára. V našich životoch sú oblasti, v ktorých potrebujeme veci, ktoré sú znížené, zvýšiť a veci, ktoré sú zvýšené, znížiť. Častokrát v našich životoch robíme presný opak a dostať sa do takej rovnováhy je celkom problém. Práve život s Bohom nám vie pomôcť k tomu, aby sme nadobudli pokoj a istotu v našich životoch. Ak by vás zaujímalo, ako vyzerá závislosť na Bohu, môžete si vypočuť reláciu Dobrý štart niečo po 8 hodine s Aničkou a Lenkou. V poradni pre mladých niečo po 10 hodine sa budem rozprávať s mojou hostkou Lenkou Zušťakovou na tému vzťahy. Ja budem s vami opäť po 16. hodine, no ale na teraz vám prajem ešte príjemné počúvanie Rádia 7.

0: ďalšej epizóde relácie Poradňa pre mladých privítam Lenku Zušťakovú na tému vzťahov.
1: Nám veľmi v tomto pomohlo, že sme sa vedeli spolu modliť. Toto bolo niečo, čo nám dalo taký most, že sme vedeli preklenúť tie jednotlivé aj názorové nezhody.
0: Naladte si Rádio 7 v pondelok po 10:00 do obeda alebo neskôr v našom archíve.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko už predložilo Európskej komisii všetky žiadosti o platbu v rámci plánu obnovy a odolnosti, pričom Európska komisia momentálne posudzuje 8. a 9. žiadosť o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať z Bruselu zvyšných 1,2 miliardy eur. Informovalo o tom zastúpenie Európskej komisie na Slovensku s tým, že dve posledné žiadosti o platbu vyžadujú splnenie 83 míľníkov a cieľov. Sú medzi nimi dôležité reformy, napríklad v oblasti školstva a životného prostredia, ako aj veľké investičné projekty, napríklad do zdravotníctva a digitalizácie. Európska komisia pripomína, že financie z plánu obnovy predstavujú pre Slovensko grant. Nejde teda o pôžičku, ale o peniaze, ktoré Slovensko dostalo z bruselských zdrojov. V prípade výmeny aktuálneho ministra životného prostredia Tomáša Tarabu existujú na tento post lepší kandidáti, ako je súčasný štátny tajomník rezortu Filip Kufa. V rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 to povedal prezident Peter Pellegrini. Doplnil, že v danej sfére určite existujú aj ľudia, ktorí by vedeli upokojiť celkovú situáciu v rámci diskusie o ochrane životného prostredia. Zmeny vo vláde podľa prezidenta nemôžu slúžiť len na udržanie stability. Zároveň vyjadril presvedčenie, že pán premiér príde po dohode v koalícii s menom, ktoré nebude vyvolávať žiadne kontroverzie. Islandiania v referende odmietli obnovenie prístupových rokovaní s Európskou úniou. Podľa konečných výsledkov zverejnených v nedeľu hlasovalo proti pokračovaniu rokovaní 52,8% voličov, zatiaľ čo tábor podporujúcich obnovenie získal 47,2% hlasov. Výsledok predstavuje neúspech pre Brusel, ktorý mal záujem privítať Island ako nového bohatého člena a pri sporných otázkach bol pripravený hľadať kompromisy. Otázka členstva Islandu v únii sa zároveň pravdepodobne na menej to roku 2028 opäť neotvorí. Záchranné týmy v Nepále a Číne zápasia s bahnom, dažďom a stúpajúcimi riekami pri pátraní po nezvestných po stredajšej katastrofe na čínsko-nepálskej hranici. Podľa geologickej služby Spojených štátov ju spôsobil kolaps ľadovca, ktorý vyvolal mohutnú prívalovú vlnu vody a trosiek. Nepálski vojaci a technici sa v nedeľu pokúšali dostať k pracovníkom, ktorí podľa predpokladov zostali uväznení v tuneli pri hydroelektrárni. Do tunela sa im podarilo zaviesť potrubie. Záchranné práce však komplikuje dážď a stúpajúca hladina riek. Medzi nezvestnými je podľa úradov viac ako 900 pracovníkov vodných elektrární. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Krásne dobré ráno vám prajeme, milí poslucháči. Moje meno je Anička, oproti mne sedí Lenka. Ahoj.
2: Ahoj Anička a ja vám prajem požehnaný deň, milí priatelia.
1: Začína sa nám relácia, ktorá nesie názov Dobrý štart a ja som veľmi rada, že to tu môžeme odštartovať aj na Rádiu 7, aj v našom štúdiu modlitbami, chválami a Božím slovom. A hneď na úvod by som sa ťa aj spýtala, že aký máš ty aj postoj k cirkvi a či rada tam chodíš a prečo?
2: Tak, teraz mi to tiež pripadá ako taká skupinka, keď máme tento dobrý štart a pre mňa je skupinka tiež súčasť takého cirkevného spoločenstva, ale asi máš na mysli nedeľu, bohoslužby, ráno.
1: Áno, áno.
2: Takže veľmi rada chodím do cirkvi od detstva. Pre mňa tá nedeľa je taký špeciálny deň, oddelený naozaj od takých bežných povinností a pamätám si, že toto som ako dieťa mala veľmi rada, lebo ani rodičia nás vtedy nenútili napríklad robiť si úlohy. Väčšinou sme mali všetko stihnúť do soboty večera, aby sme si mohli odpočinúť a mali sme veľa návštev. Čiže nedeľa bola veľmi fajn pre mňa a samozrejme súčasť toho bolo aj to spoločenstvo, stretnutie s inými veriacimi v zbore, v cirkevnom zbore, kde sme chodili a kde aj patrím. A teda tak som už aj opísala možno jeden z dôvodov, prečo mám rada aj nedeľu, aj to stretnutie s ľuďmi, pretože je to úplne iný deň ako každý ostatný v tom týždni. Je to taký deň odpočinku, kedy som zameraná na Pána, na chvály, na Božie slovo. Veľmi sa teším na stretnutie s ľuďmi, rozprávame sa spolu, máme dobrý čas, tak neviem, či si toto chcela počuť, ale aj toto tam patrí.
1: Áno, určite každý má niečo, že prečo aj rád chodí do cirkvi a napríklad mne napadlo, že pre mňa je úplne iné, keď chválim Pána s inými ľuďmi, alebo keď je tam celá kapela, ktorá vedie ľudí do chvály. Je to úplne iné, ako keď ja mám svoje stíšenie a teda mám veľmi rada tento moment, že vážne Boh tróni na tom mieste, kde je zjednotený jeho ľud, tak tiež veľmi rada chodím do cirkvi, až dokonca niekedy, keď aj moje deti boli choré a musela som zostať doma, som bola z toho taká vyvedená z miery, že nejdem, ale nie kvôli tomu, že by to bol nejaká pre mňa silná tradícia, ale veľmi mám rada aj to spoločenstvo s ľuďmi. No a v dobrom štarte dnes nebudeme hovoriť o cirkvi, ale pozrieme sa na jeden príbeh z Biblie, kde práve dvaja muži išli do chrámu, aby boli zjednotení spolu. Prečítam ten príbeh z Lukáša z 18. kapitoly, 9. až 14. verš. A proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo. Dvaja mužovia vstúpili do chrámu, aby sa modlili. Jeden farizej a druhý publikán. Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento publikán. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Publikán však stál zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel do svojho domu ospravedlnený a nie tamten, lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. Tak to bude naša dnešná téma.

0: Milí priatelia, vy počúvate reláciu Dobrý štart, ja som tu s Aničkou v štúdiu a máme veľmi taký zaujímavý príbeh, o ktorom hovoril Pán Ježiš so svojimi učeníkmi a teda verím, že aj dnes, keď sa povzbudzujeme k tomu, aby sme dobre odštartovali aj tento deň s ním, že Pán Ježiš nás povzbudzuje skrze toto slovo a je tu príbeh o dvoch mužoch. Jeden z nich bol spravodlivý a sám sa teda takým cítil a druhý sa cítil ako hriešnik a prichádzali obidvaja pred Boha. No a keď premýšľala som o tomto príbehu, tak napadlo mi, že tá dnešná doba, neviem ako to ty vidíš ani, ale nás veľmi tak vyzýva až pobada k tomu, že by sme vedeli o svojej hodnote, aby sme sa vedeli predať, doslova použijem tento výraz, aby sme vedeli, kto sme a aké máme svoje prednosti, dokonca kde sa vidíme o 5 rokov, o 10 rokov, napríklad profesne, čo chceme dosiahnuť. A v porovnaní s týmto príbehom sa mi to zdá také, že presne nás to ako keby navigovalo na tú cestu toho samospravedlivého farizea, ktorý presne vedel, čo robil, koľko dával desiatkov, koľko dával darov, aký vedel byť dokonalý vo vzťahoch, aké mal úspechy. A keď som premýšľala o tomto práve v súvislosti s tou dnešnou dobou, tak tam vidím veľký taký výkričník od Ducha Svätého, aby sme nešli tým trendom tejto doby, ale aby Božie slovo bolo naše meritko, ako má vyzerať naše vnútro.
1: Určite táto doba prináša aj veľké porovnávanie a dokonca niekedy, podľa mňa, aspoň to usudzujem, že nám až tak urobí dobre, keď sa porovnáme a vidíme, že aha, že on teraz si ani nečíta Božie slovo, on v tom padá, ale ja nie. Že ešte aj v takýchto duchovných veciach sa vieme porovnávať a cítime sa lepšie, že zvládame to dobre. Ja musím povedať, že v mojom tínedžerskom období som si musela na to dávať pozor, lebo ja som vyrastala v kresťanskej rodine, bola som naučená a bolo to pre mňa prirodzené mať ten vzťah s Bohom a niekedy ma to nutilo porovnať sa, že ako ja žijem, ako ja slúžim Bohu. A potom raz mi Boh povedal, že no, skús sa porovnať s Pavlom, no ale s ním som sa až tak nechcela porovnávať. A to bola taká moja výzva, že neporovnávaj sa s ľuďmi, každý ten príbeh je osobitný a

0: Téma dnešného dobrého štartu je postoj pokory, poníženosti a závislosti na Bohu. A čítali sme aj príbeh dvoch mužov, ktorí každý mal iný pohľad sám na seba. A ja si uvedomujem, že ten prvý muž, farizej, veľmi bol ako keby odkázaný na svoj výkon. Čo všetko on dokázal urobiť pre pána. Čo on robí. Môžeme tam vidieť, že dáva desiatky. Zo všetkého, čo má, dvakrát týždenne sa pôsti. Nežije v cudzoložstve, nie je vydierač. Vlastne veľmi veľa dobrých vecí. Ale on na tomto svojom vlastnom výkone si zakladal ten svoj vzťah s Bohom. A o tom to vôbec nie je. Ak aj my si zakladáme náš vzťah s Bohom o tom, čo my robíme pre Boha, tak nikdy to nebude dostatočné. My potrebujeme byť závislí na Bohu, lebo on je ten, vďaka ktorému môžeme žiť. Presne ako ten publikán, že si uvedomoval, že Boh je všetkým a že potrebuje jeho. Tak aj nás dnešné ráno pozbudzujem nie do výkonu vo vzťahu s Bohom, ale pozbudzujem nás do toho vzťahu oddanosti a závislosti na ňom.
1: A keď sa pozeráme do zrkadla Božieho slova, to je najlepší odraz nás samých, že tam môžeme vidieť, kto v skutočnosti sme. Lebo naozaj, keď sa tak porovnávame a je to založené na tom našom výkone, na tom, že máme predstavu, že robíme dobré skutky, alebo že premyšľame správnym spôsobom, že to Božie slovo odrazí ten náš charakter. Keď máme čas s Bohom, aspoň v mojom živote to takto funguje, keď som s ním a premyšľam o jeho slove a dovolím tomu, aby to Božie slovo sa ma dotýkalo, tak naozaj ma očisťuje vo veciach, kde možno v mojej duši som taká uspokojená, že áno, veď to je všetko v poriadku, ale zrazu tam zasvieti Božie slovo a ukáže mi, že vieš čo, ale tento postoj vychádzal z týchto motivov a to už nebolo v poriadku, to nebolo z môjho ducha. To bolo z tvojej túžby alebo ambície, alebo pozície, alebo čohokoľvek. A to je pre mňa tak silné a zároveň tak oslobodzujúce, že Pán Ježiš nás vedie k takému očisťovaniu cez svoje slovo a zároveň k slobode, aby sme vedeli chodiť v závislosti na ňom.
0: Mne aj napadla jedna myšlienka, ktorú som si nedávno čítala v jednej knihe od pastora z Katagliniho a on tiež povedal, že Boh ho napomenul, že nemá sa snažiť žiť dobrý život, ale má sa snažiť žiť ako Ježiš. A to sú dve rôzne veci. Nie len, že sa snažíme žiť na život v dobrom, slúžiť a robiť dobré skutky, ale žiť ako Pán Ježiš a môžeme si čítať v Božom slove o tom, ako on žil a učiť sa od neho.

0: dnešnom dobrom štarte sa rozprávame o postoji pokory, poníženosti a závislosti na Bohu. A ja keď som rozmýšľala nad touto témou, tak ten postoj do môjho života priniesol veľa zázrakov. Je to veľmi zaujímavé, že ani nie ten postoj výkonu a zameranie sama na seba, že by mi doniesol zázraky a dobre odvedenú prácu, aj keď aj tam vidím samozrejme nejaké veci, že som ich urobila a mám to, ale bolo to na úkor mojej snahy, môjho výkonu, môjho snaženia sa, ale tento postoj pokory a poníženosti, odovzdanosti a závislosti na Bohu mi doniesol o mnoho viac zázrakov do môjho života, či to bolo pri testoch na školách. Úplne si pamätám, že keď tak spätne rozmýšľam o niektorých mojich skúškach, či to boli štátnice, kde človek nemá možno úplne ako keby kapacitu, možno niekto má, obsiahnuť úplne všetky tie okruhy a otázky. Ja som si uvedomila, že nikdy som nebola pripravená na 100%, že úplne každú jednu otázku, dokonca nám sa stalo pri štátniciach taká vec, že nám asi mesiac pred štátnicami zmenili okruhy. Takže dokonca sa mi tam pridali otázky, zmenili otázky, ale ja už som všetko mala vytlačené, všetko vypracované, tak som to neriešila, ale zostala som závislá na Bohu, že Pane Ježišu, Ty vieš, dávam do toho všetko, čo môžem, ale Ty sa postaraj ďalej o to, ako to bude prebiehať. A Boh dal tú milosť, že ja som dokonca štátnicovala počas korony, takže mne generoval otázku počítač, nemohla som si ani ťahať a vygeneroval mi také otázky, čo som vedela, že to bola Božia milosť a to, že som závislá na ňom. Takže taký možno krátky príbeh o tej závislosti na ňom, že to bremeno potom je ľahké, to jarmo, ktoré mám, je fakt ľahodné, ako sa píše v Božom slove, lebo to nie je o mojom výkone, ale je o tej závislosti na ňom.
1: A ako toto hovoríš, tak ja tiež to len chcem počiarknúť, že tá závislosť na Pánovi, že je to zároveň tá naša vnútorná sloboda a fakt to uvoľňuje množstvo zázrakov potom do nášho života, lebo si uvedomujeme, že nie je to o niečom, čo my sme svojou silou a schopnosťou dosiahli, ale je to Božia milosť. A pre mňa napríklad aj takýto postoj, ako mal ten publikán v tom príbehu, o ktorom Pán Ježiš hovoril, je postoj, ktorý si potrebujem pestovať, ktorý potrebujem sledovať vo svojom živote. Že nie je to samozrejme, že zrazu už to mám, alebo som takýto človek, alebo je to pre mňa také prirodzené, ale je to niečo, o čo sa usilujem, že chcem zostávať v tej Božej pokore. Ako sme čítali, tam je dokonca napísané, že lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povyšený. Že toto hovorí Pán Ježiš ako také silné zasľúbenie aj v súvislosti s týmto. A preto napríklad pre mňa osobne to je tá výzva, že ísť touto cestou, že túžim naozaj mať to ponížené srdce pred Bohom a nie je to nejaký asketizmus alebo niečo také umelé, že tak ja sa ponižujem nejako neprirodzene, ale vyslovene strážiť si to srdce, aby Boh mohol byť prvý v mojom živote, aby On bol na tróne a aby bol pánom môjho života. Pre mňa toto znamená pokora, že som mu podaná a viem, kto je pán a viem, koho vôľu túžim činiť

Milí priatelia, my dnes hovoríme s Aničkou na tému postoj pokory, poníženosti a závislosti na Bohu. A keď som sa aj pripravovala na túto tému, tak mi Duch Boží pripomenul jeden príbeh z môjho života. Ja som vždycky mala rada slovenčinu, slovenský jazyk, už na základnej škole. Chodila som na rôzne súťaže a bavilo ma to, nerobilo mi to problém nikdy napísať nejaký sloh alebo odpovedať zo slovenčiny nejako. Mi to naozaj tak išlo. A spomínam si na taký príbeh na strednej škole, keď som chodila na strednú školu, tak mali sme tam teda slovenčinárku, no a zo začiatku to bolo všetko fajn, ona si všimla, že mi to ide a

0: ešte tak v papučiach vybehla, lebo mala malé deti, dala mi to do ruky a ja teda som musela prerušiť tú svoju cestu, lebo som mala priamy spoj z domu a vystúpiť u nej, ísť k nej do bloku. Na poschodie ona bývala vlastne asi na, no, vysoko, na 7. poschodí, vyviesť sa výťahom, zobrať si ten gramofón a odniesť ho do školy. Teda keď som jej to takto naznačila v tom 3. ročníku, tak povedala, že dobre teda, že už nemusím chodiť takto, ale veľmi sa to odrazilo na mojich známkach, že ona mi začala dávať dosť zlé známky z tej slovenčiny a priznám sa, že keď som urobila maturitnú prácu slohovú, tak ona mi dala 3 a potom som odpovedala aj ústne a tam tá komisia hovorí, no to bola úžasná jednotka, ale že my nechápeme, že máte 3 z tej práce, že vám to ide, vám to myslí takto v tej slovenčine a že my vám nemôžeme ale zlepšiť známku o 2, takže budete mať 2. A mňa to tak aj mrzelo, ale keď hovoríme o tom postoji pokory, tak pre mňa toto bolo veľmi také pokorujúce. Mm-hmm. Tak som si uvedomila, že aj tie dobré veci, ktoré mám, že ak nerobím s tým, že Pán Boh je ten, ktorý ma obdarováva, ktorý ma požehnáva, ale si zakladám na tých svojich schopnostiach, tak môžem sa dostať do tej pýchy a som bola vďačná, že Boh ma takýmto spôsobom aj viedol do tej pokory a úžasné pre mňa bolo napríklad, keď som išla na vysokú školu a robila som prijímačky práve aj zo slovenčiny a bála som sa, či to nepoškodí tomu, tak som mala dobré známky, bola som prijatá, ale naozaj tam som išla úplne iným postojom aj spôsobom, že som očakávala, že ak mi Boh otvorí dvere, tak tam budem a ak nie, tak je to takisto jeho vôľa, že to budem brať takisto ako z jeho ruky.
1: Určite pri tom postoji pokory je dôležité, že nech to není len o našich slovách, ale nech to na nás vidno. Takže tento tvoj príbeh bol v tomto úžasným povzbudením, že nielen hovoriť, že som pokorný a dôverujem Bohu, ale musí sa to odzrkadliť aj v našom živote.

0: dnešnom dobrom štarte, milí poslucháči, sme sa rozprávali o postoji pokory, poníženosti a závislosti na Bohu. A ja si uvedomujem, že žijeme v dobe, kedy máme veľmi veľa informácií aj na internete, všetko si skoro vieme dohľadať a tým pádom ako keby nemusíme byť závislí od nikoho iného. Dokonca na YouTube máme veľmi veľa tutoriálov alebo takých manuálov, ako čo môžeme urobiť, takže človek si dokonca aj vie sám niečo vyrobiť doma a nepotrebuje majstra, aby prišiel, aj keď ten majster to určite urobil lepšie, ale táto doba nás vedie k tomu, že vieme byť takí závislí sami na sebe, alebo vieme byť takí, že nepotrebujeme radu od druhého. A práve ten postoj pokory je o tom, že hovoríme a vyjadrujeme Bohu, že potrebujem ťa. Potrebujem ťa v mojom živote, potrebujem ťa do mojich vzťahov, potrebujem ťa do môjho života, potrebujem ťa do vecí, ktoré zažívam. Neviem, ako ďalej sám. Som závislý na tebe. A teda je to možno taká aj výzva pre nás, aby sme pestovali tento postoj pokory a závislosti na Bohu, lebo my sami to nezvládneme. Možno do určitej miery niečo dobojujeme, ale bude to pre nás ťažké. A s Pánom Ježišom to bude pre nás ľahké. A tak nás aj dnešné ráno veľmi pozbudzujem k tomuto. Buďme závislí na ňom a učme sa tomuto postoju pokory.
1: Pestujme tú pokoru, pretože tam je tá cesta aj pre získanie toho Božieho odpustenia v našom živote. Každý z nás, aj keď sme Božie deti, tak sa nám stane, že zhrešíme, že padneme, že sme na tej ceste neprávosti a potrebujeme Božiu milosť a je úžasné vedieť si priznať túto vec, ísť a činiť pokanie pred Bohom, presne tak, ako to urobil ten publikán, aby sme nenosili nejaké zbytočné bremená vo svojom živote, ale aby sme chodili s tým Božím odpustením, s tým čistým srdcom, s očistenou mysľou, s čistým svedomím vo svojom živote a aby sme mohli vidieť tie Božie zázraky potom, keď sme na ňom závisli a to Božie požehnanie, ktoré on má pre nás pripravené. Takže milí priatelia, my dnes sa už s vami lúčime z relácie Dobrý štart a verím, že Boh je milostivý a pomôže nám aj dnes žiť s tým postojom pokory a závislosti na ňom a my sa dajme do toho, že budeme pestovať toto vo svojom srdci a vo svojom živote. Zo štúdia Rádia 7 sa dnes už s vami lúči Lenka
0: a Anička. Prajem vám krásny a víťazný deň.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Začiatok školského roka sa mnohým spája s návalom povinností. V Rádiu 7 vás však chceme povzbudiť, že rovnaký Boh, pri ktorom ste počas leta oddychovali, s vami vstupuje aj do študijných či pracovných zodpovedností. Veríme, že aj s Rádiom 7 zostanete v tom všetkom dobre naladení.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko už predložilo Európskej komisii všetky žiadosti o platbu v rámci plánu obnovy a odolnosti, pričom Európska komisia momentálne posudzuje 8. a 9. žiadosť o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať z Bruselu zvyšných 1,2 miliardy eur. Informovalo o tom zastúpenie Európskej komisie na Slovensku s tým, že dve posledné žiadosti o platbu vyžadujú splnenie 83 míľnikov a cieľov. Sú medzi nimi dôležité reformy, napríklad v oblasti školstva a životného prostredia, ako aj veľké investičné projekty, napríklad do zdravotníctva a digitalizácie. Európska komisia pripomína, že financie z plánu obnovy predstavujú pre Slovensko grant. Nejde teda o pôžičku, ale o peniaze, ktoré Slovensko dostalo z bruselských zdrojov. V prípade výmeny aktuálneho ministra životného prostredia Tomáša Tarabu existujú na tento post lepší kandidáti, ako je súčasný štátny tajomník rezortu Filip Kufa. V rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 to povedal prezident Peter Pellegrini. Doplnil, že v danej sfére určite existujú aj ľudia, ktorí by vedeli upokojiť celkovú situáciu v rámci diskusie o ochrane životného prostredia. Zmeny vo vláde podľa prezidenta nemôžu slúžiť len na udržanie stability. Zároveň vyjadril presvedčenie, že pán premiér príde po dohode v koalícii s menom, ktoré nebude vyvolávať žiadne kontroverzie. Islandiania v referende odmietli obnovenie prístupových rokovaní s Európskou úniou. Podľa konečných výsledkov zverejnených v nedeľu hlasovalo proti pokračovaniu rokovaní 52,8% voličov, zatiaľ čo tábor podporujúcich obnovenie získal 47,2% hlasov. Výsledok predstavuje neúspech pre Brusel, ktorý mal záujem privítať Island ako nového bohatého člena a pri sporných otázkach bol pripravený hľadať kompromisy. Otázka členstva Islandu v únii sa zároveň pravdepodobne najmenej do roku 2028 opäť neotvorí. Záchranné týmy v Nepále a Číne zápasia s bahnom, dažďom a stúpajúcimi riekami pri pátraní po nezvestných po stredajšej katastrofe na čínsko-nepálskej hranici. Podľa geologickej služby Spojených štátov ju spôsobil kolaps ľadovca, ktorý vyvolal mohutnú prívalovú vlnu vody a trosiek. Nepálski vojaci a technici sa v nedeľu pokúšali dostať k pracovníkom, ktorí podľa predpokladov zostali uväznení v tuneli pri hydroelektrárni. Do tunela sa im podarilo zaviesť potrubie. Záchranné práce však komplikuje dažď a stúpajúca hladina riek. Medzi nezvestnými je podľa úradov viac ako 900 pracovníkov vodných elektrární. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Dúfam, že sa ženieš, duša, ustaň na chvíľu. Počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Rádio 7 hľadá 100 štedrých darcov, ktorí sa rozhodnú podporovať naše vysielanie 100 eurami mesačne. Pridajte svoju ruku k dielu Evanjelia na Slovensku na radio7.sk/podpora.

63. žalm, 2. verš. Bože, Ty si môj Boh, hľadám ťa za úsvitu. Je zaujímavé pozorovať ľudskú horlivosť a nadšenie v nasledovaní svojich snov. Mladá žena, ktorú poznám, vyštudovala vysokú školu za menej ako 3 roky, čo si vyžadovalo úplnú sústredenosť. Priateľka chcela konkrétne auto a tak usilovne pracovala na pečení a predaji tort, kým nedosiahla svoj cieľ. Ďalšia osoba, venujúca sa predaju, sa každý týždeň snaží stretnúť so stovkou nových klientov. Môže byť dobré horlivo vyhľadávať veci svetskej hodnoty, ale existuje dôležitejší druh hľadania, na ktorý by sme sa mali zamerať. Počas ťažkej púte na púšti kráľ Dávid zo zúfalstva napísal: Bože, Ty si môj Boh, hľadám ťa za úsvitu. Dávidov hlboký duchovný smet po Bohu mohla uspokojiť jedine jeho prítomnosť. Kráľ spomínal na stretnutie s Bohom vo svätyni, keď zažívali jeho víťaziacu lásku a oslavoval ho deň čo deň. Našiel v ňom pravé uspokojenie, ktoré sa príliš nelíši od riadneho sitého jedla. Dokonca aj v noci rozjímal nad Božou dobrotou, oceňujúc jeho pomoc a ochranu. Dnes nás Duch Svätý usvedčuje, aby sme horlivo hľadali Boha. Keď sa ho pridržiavame, v moci a láske nás Boh drží vo svojej pravici. Približujme sa vedením Ducha k Stvoriteľovi všetkých dobrých vecí. Bože, ďakujem, že ma voláš, aby som ťa hľadal, aby som ťa spoznával, viac miloval a rozpoznával Tvoju dobrotu. Som vďačný za Tvoju prítomnosť v mojom živote.

0: Vnímaš vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnôt?
0: Potrebuješ pokoj
1: vo svojom vnútri?
0: Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24/7.

0: zodpovední za to, akým spôsobom s týmito chválami narábame. Nielen ich počúvať, ale aj spievať.
1: Budeme vďační, ak zvážite podporu nášho vysielania, aby nad Slovenskom zneli chvály aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko už predložilo Európskej komisii všetky žiadosti o platbu v rámci plánu obnovy a odolnosti, pričom Európska komisia momentálne posudzuje 8. a 9. žiadosť o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať z Bruselu zvyšných 1,2 miliardy eur. Informovalo o tom zastúpenie Európskej komisie na Slovensku s tým, že dve posledné žiadosti o platbu vyžadujú splnenie 83 míľnikov a cieľov. Sú medzi nimi dôležité reformy, napríklad v oblasti školstva a životného prostredia, ako aj veľké investičné projekty, napríklad do zdravotníctva a digitalizácie. Európska komisia pripomína, že financie z plánu obnovy predstavujú pre Slovensko grant. Nejde teda o pôžičku, ale o peniaze, ktoré Slovensko dostalo z bruselských zdrojov. V prípade výmeny aktuálneho ministra životného prostredia Tomáša Tarabu existujú na tento post lepší kandidáti, ako je súčasný štátny tajomník rezortu Filip Kufa. V rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 to povedal prezident Peter Pellegrini. Doplnil, že v danej sfére určite existujú aj ľudia, ktorí by vedeli upokojiť celkovú situáciu v rámci diskusie o ochrane životného prostredia. Zmeny vo vláde podľa prezidenta nemôžu slúžiť len na udržanie stability. Zároveň vyjadril presvedčenie, že pán premiér príde po dohode v koalícii s menom, ktoré nebude vyvolávať žiadne kontroverzie. Islandiania v referende odmietli obnovenie prístupových rokovaní s Európskou úniou. Podľa konečných výsledkov zverejnených v nedeľu hlasovalo proti pokračovaniu rokovaní 52,8% voličov, zatiaľ čo tábor podporujúcich obnovenie získal 47,2% hlasov. Výsledok predstavuje neúspech pre Brusel, ktorý mal záujem privítať Island ako nového bohatého člena a pri sporných otázkach bol pripravený hľadať kompromisy. Otázka členstva Islandu v únii sa zároveň pravdepodobne najmenej do roku 2028 opäť neotvorí. Záchranné týmy v Nepále a Číne zápasia s bahnom, dažďom a stúpajúcimi riekami pri pátraní po nezvestných po stredajšej katastrofe na čínsko-nepálskej hranici. Podľa geologickej služby Spojených štátov ju spôsobil kolaps ľadovca, ktorý vyvolal mohutnú prívalovú vlnu vody a trosiek. Nepálski vojaci a technici sa v nedeľu pokúšali dostať k pracovníkom, ktorí podľa predpokladov zostali uväznení v tuneli pri hydroelektrárni. Do tunela sa im podarilo zaviesť potrubie. Záchranné práce však komplikuje dažď a stúpajúca hladina riek. Medzi nezvestnými je podľa úradov viac ako 900 pracovníkov vodných elektrární. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
4: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy,
5: rodina.
2: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Milí poslucháči Rádia 7, vitajte, počúvate poradňu pre mladých so mnou, s Kristínou, a s mojím dnešným hosťom, ktorou je Lenka Zušťaková. Lenka, ahoj.
1: Teším sa, že tu môžem byť, všetkých zdravím.
0: Ja som si pripravila na Lenku takú podľa mňa veľmi zaujímavú, dôležitú tému. Je to o vzťahoch od chodenia až k manželstvu. Verím, že mnohých z vás, ktorí teraz počúvate, to bude zaujímať. A teda Lenka, ja by som sa ťa chcela opýtať, čo pre teba znamená dobrý vzťah?
1: No, dobrý vzťah pre mňa znamená, že ak teda máme hovoriť o takom vzťahu medzi mužom a ženou, tak, že sa milujú, že sú takí zamilovaní, že majú srdce pre seba, porozumenie pre seba, vedia sa spoločne rozprávať o veciach, vedia spoločne vyriešiť nejaké rôzne názory alebo nejaké konflikty, vedia si užiť spoločnú zábavu a nejaké aktivity spoločné. A takisto si myslím, že pre dobrý vzťah je veľmi podstatné, aby tí dvaja sa vedeli aj spoločne modliť a zhodnúť sa na takých duchovných hodnotách a cieľoch toho vzťahu. A to podľa mňa veľmi spája akýkoľvek vzťah, či je to vzťah snúbenecký ešte pred manželstvom, alebo potom aj ten vzťah manželský.
0: Lenka, ja ťa poznám už nejaké dlhšie obdobie a teda viem, že ty máš krásny vzťah so svojím manželom, si pre mňa aj vzorom a teda myslím si, že si skvelý hosť. K tomu, aby si mi odpovedala aj na druhú otázku, či bolo pre teba jednoduché nájsť si manžela a ako dlho ste spolu chodili napríklad a po akej dlhej dobe ste sa rozhodli vziať. Niečo také o sebe mi povedz.
1: No, ja som teda vyrastala v kresťanskej rodine, čiže moja maminka, keď som bola ešte asi 10 ročná, mi povedala, že sa modlí za môjho budúceho manžela, aby som mala dobrého manžela pre život. Tak to bolo také, že tak som o tom premyšľala, že fíha, že ešte som sa tak ani necítila taká veľká, ale priznám sa, že aj mňa to tak nakoplo, že začala som sa aj ja modliť teda za toho môjho budúceho manžela, pretože v škole už to bolo také, hej, že také napätia medzi dievčatami a chlapcami, už sme tak boli, išli sme do toho tínedžerského veku a myslím si, že to bolo úžasné, že mi to moja mami povedala, pretože naozaj ma týmto veľmi tak nasmerovala, že áno, modliť sa. Takže ja som sa začala modliť veľmi v takom mladom veku a teda už potom 12 rokoch som tak vážne rozmýšľala, že aký by ten môj budúci manžel mohol byť, ako by mal hlavne vyzerať. V 12 rokoch ma hlavne toto zaujímalo.
0: Pochopiteľne.
1: Aby sa mi veľmi páčil. No a už potom teda ako som aj dospievala a teda bola som aj v doraste, v mládeži, tam bolo veľmi veľa chlapcov v tom období. No takže tak som raz si hovorila, je to tento, bude to tento. A tak som si vyberala samozrejme takých, ktorí sa mi páčili, keď som mala takých 13-14 rokov. Ale teda už potom vážnejšie musím povedať, že aj som sa za to tak modlila, aj som Boha poznávala presne aj v tejto oblasti, za ktorú som sa modlila. A videla som, že Pán Boh vieda také aj inštrukcie konkrétne do života, ako mi dával aj v škole, keď som svedčila, alebo niekde bola, alebo do nejakej brigády, keď som sa modlila, chodila som na brigády. Takže som vedela, že mi dá konkrétnu inštrukciu. No a musím povedať teda, že keďže som mala tak veľa chlapcov okolo seba, nebolo to pre mňa také jednoduché alebo jednoznačné, ale Boh ma akoby tak viedol k tomu, že mi dával takú víziu toho môjho manžela a budúceho. A potom, keď aj prišli nejaké ponuky na nejaké chodenie alebo nejaký vzťah, tak ja som vedela, že to ako keby tak nerezonovalo s tým, čo som mala vo vnútri. A mala som jeden taký vážnejší vzťah, ten napokon ale skončil a bola som z toho taká dosť sklamaná. Ale práve v období toho konca toho vzťahu som sa stretla s mojim terajším manželom. Bolo to na jednej svadbe a ja som tam hovorila svedectvo. My sme sa vôbec nepoznali, pretože on je z východu, z Košíc a ja som v tom období bola prvýkrát v Košiciach. Ja som z Bratislavy. Takže sme sa len tam videli na tej svadbe raz A tak ako môj manžel hovorí, že on sa odtedy začal za mňa modliť, pretože som sa mu veľmi zapáčila, ale priznám sa, že my na tej svadbe sme sa zdieľali len o našich mládežiach. Ja som hovorila, čo my zažívame na mládeži, čo oni zažívajú. On bol tiež jeden z vedúcich mládeže v Košiciach. No a to bol celý náš rozhovor, takže ja som ani nepredpokladala, že z toho bude nejaký vzťah.
0: Leni, a mňa by zaujímalo, po akej dlhej dobe ste sa vyzobrali a vlastne dnes je aj takým zvykom, že dvaja spolu veľmi dlho chodia a zoberú sa aj po 10 rokoch, 8, 6 a práve, že tie kresťanské vzťahy bývajú také, že aj po roku sa zoberú. Čo si myslíš, že je dobre čakať a tak si overiť toho partnera, alebo aj nie, ísť do toho aj po takej kratšej dobe?
1: Tak ja nemám na to takú jednoznačnú odpoveď. Myslím si, že to každý ten, tá dvojica musí sama prežiť. A tým, že ja som sa veľmi tak spoliehala na Pána Ježiša a môj manžel tiež bol taký, nás veľmi spojila v našom manželstve a nás to veľmi dodnes spája. Taká horlivosť pre Boží dom, toto musím povedať, že obidvaja sme boli zapálení, aj keď sme vôbec neboli vo vzťahu pre tie Božie veci, a to nás veľmi spája aj v tomto období. My už sme vlastne 36 rokov manželia a chodili sme spolu rok aj 3/4, ale rok bol môj manžel vtedy ešte na povinnej vojenskej službe. Keď skončil vysokú školu, on musel ešte nastúpiť na takú vojenčinu, ako chlapi vtedy chodili, chlapci. No a teda po tom skončení vlastne sme už si plánovali aj spoločný život.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Lenka. Som rada, že si teda zodpovedala na tieto otázky. Ja mám pre teba pripravené ďalšie, ale tie ti položím až po našej hudobnej prestávke, takže milí poslucháči, ostaňte naladení a príjemné počúvanie.

0: Práve v tejto chvíli máte naladenú poradňu pre mladých s Kristínou a s Lenkou. Lenka rozpráva na tému vzťahy od chodenia k manželstvu. Ja mám pre ňu pripravenú ďalšiu otázku. Lenka, ktorá znie, aké to bolo, keď si vstúpila do manželstva. A teraz myslím v tom, že čo si musela odoprieť, alebo v čom naopak ťa táto nová etapa v tvojom živote obohacovala.
1: Mm-hmm. No tak úplne si pamätám na ten moment, keď sme sa zobrali s mojim manželom, že som si hovorila, my už sa tak poznáme, že áno, už len toto manželstvo nám chýbalo, aby sme sa tak dokonale spoznali. No, ale nebola to úplná pravda, pretože je to úplne iné. Ja odvtedy hovorím, že je to úplne iné, keď sa poznáš tak s tým, s kým chodíš, že vlastne každý idete za iné dvere potom. A aj keď je nejaké napätie alebo bol nejaký konflikt, tak sme si to nechali uležať v hlave, každý sme si to sám vyriešili a znovu sme sa stretli a boli sme nadšení zo seba. Ale teraz sme ostali za tými istými dverami, bolo nejaké napätie, zrazu som zistila, že môj manžel má úplne iné predstavy o takých napríklad aj praktických veciach. A naozaj toto bolo také, že wow, zistenie, s ktorým ja neviem prečo, ale nepočítala som, lebo fakt som si myslela, že sa dobre poznáme. Za tie 2 roky sme aj všeličo si prešli, aj prežili a robili sme spolu, hej, že slúžili sme spolu, cestovali sme na rôzne konferencie, rodičom sme pomáhali, jeho, mojim. Čiže sme sa poznali pri rôznych situáciách, ale naozaj to bola taká zmena.
0: Áno, ďakujem. A čo si si také musela odoprieť? Čo bola taká zmena oproti tomu, keď si bola slobodná, voľná a teraz?
1: No, myslím si, že také to fungovanie spolu, že potrebovali sme sa veľmi tak naladiť. Ja som mala veľmi dobrého ocka, ktorý bol pre mňa zároveň autoritou, ale aj takým bezpečím. A bola som zvyknutá na jeho osobnosť, na to, ako som fungovala pod ním, pod jeho vedením v mojej pôvodnej rodine. A teraz Ivan, môj manžel, je úplne bol iný typ, jak môj ocko, aj osobnostne. A toto bola veľká zmena. Čiže ani by som nehovorila, že čo som si musela odoprieť, lebo v tom asi aj je tá odpoveď, že ja som sa potrebovala naučiť fungovať pod vedením úplne iného človeka, ktorý takisto ma mal rád, ale bol inou osobnosťou. Môj ocko bol veľmi taký organizačný typ, a vedel zorganizovať veci, naplánovať detailne, áno, všetko bolo také presné. Môj manžel bol úplne iný typ. On mi tak povedal, že bol veľmi rád, ak ja som niečo zorganizovala, ale zase v iných veciach bol zase úplne, hej, tým, že môj ocko bol organizačný, tak veľakrát sme mali aj také kadejaké napätia, hej, moja mamina a tak, a išli sme v takom naozaj tempe a zase môj manžel ten prinášal obrovský pokoj do veci a tak, ale niekedy zase ten pokoj nebol až taká výhoda, keď sme niečo potrebovali postíhať. No, takže boli to také veci, na ktoré som si potrebovala zvykať. Možno by som to nepovedala, že úplne, že odopierať, ale bolo to úplne iné fungovanie zrazu.
0: Áno, a vlastne konflikty žiaľ bývajú aj súčasťou nášho vzťahu. A Lenka, ja by som sa chcela opýtať, že ako vy ste riešili konfliktné situácie, ktoré prišli medzi vás?
1: No to je dosť dlhá téma.
0: Tak v krátkosti.
1: Áno, veľmi v krátkosti, neviem, či sa mi to podarí zodpovedať. Možno poviem to, že nám v konfliktoch pomohlo to, že sme obidvaja verili v Pána Ježiša. Tým, že sme aj úplne iné osobnosti, ako som aj hovorila na začiatku manželstva, ja som si uvedomila, že som fungovala teraz pod úplne iným typom muža, ako bol môj ocko. Môj manžel nikdy nemal sestru, hej, čiže on fungoval ako v súrodeneckých vzťahoch, len ako traja bratia. Pre ňo to bolo veľmi nové teraz fungovať s nejakým dievčaťom so ženou. Čiže naozaj tam prichádzalo ku konfliktom a k takým nedorozumeniam úplne z maličkosti, z praktických vecí, nastavení, premýšľania. Čiže nám veľmi v tomto pomohlo, že sme sa vedeli spolu modliť. A toto bolo niečo, čo nám dalo akoby taký most, že sme vedeli preklenúť tie jednotlivé aj názorové nezhody, ale teda aj som sa veľa musela učiť, aj čo sa týka mojej mysle, mojich pocitov, spracovať to. A takisto sa musel učiť aj môj manžel, pretože tiež to bola pre ňo veľká výzva, že veľmi veľa my sme sa učili zo začiatku a ešte aj tým, že my sme vždy, keď sme sa stretli, my sme nechodili na spoločnú mládež, on bol z východného Slovenska a ja zo západného, čiže my, keď sme chodili aj spolu, tak sme sa stretli a trávili sme nejaké dni spolu, ale potom každý sme boli niekde úplne inde v takom tom bežnom živote. No a áno, to boli výzvy, aby sme to spolu zvládli. Takže musím povedať úplne toto, že Pán Ježiš bol ten tretí v našom vzťahu, on nám veľmi pomáhal. A potom aj to, že sme komunikovali spolu o tom, že sme hovorili, čo nás zraňuje navzájom, čo nám nevyhovuje, ako to riešiť. Hľadali sme spôsoby nastavenia. Áno, on povedal, vieš čo, v našej rodine sa to robilo takto. Ja som to takto videl, ja som zase hovorila, no a v našej zase takto. To bolo niečo úplne iné. A hovorím, aj im to fungovalo, aj nám to fungovalo. V rodine, tak sme potrebovali nájsť taký prienik, ako to bude fungovať v našej novej rodine. Čiže asi tak, že veľa sme sa spolu rozprávali, a to dodnes sa rozprávame veľa spolu, radi chodíme na prechádzky, a to je taký priestor, kde aj preberáme takéto veci, ktoré sú možno, že úplne inak to každý z nás vidí. Je to aj taký dobrý priestor, že odídeme z toho miesta, kde práve sme a sme, dajme tomu, v tej prírode a rozprávame sa, hovoríme o tých veciach, hľadáme spolu riešenia.
0: Ďakujem ti veľmi.
1: Veľmi v skratke.
0: No veru, veľmi v skratke. Lenka, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoje odpovede. Ja som tu mala prichystané ďalšie tri otázky, ale pre krátkosť času žiaľ ich nemôžem položiť, ale verím, že teda možno niekedy na budúce. Ďakujem, že si prijala toto pozvanie. Želám ti, aby ste bola požehnaná. Aj vám, milí poslucháči, želám, aby ste boli požehnaní a aby ste mali naďalej príjemné a dobré počúvanie Rádia 7. Do počutia.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Začiatok školského roka sa mnohým spája s návalom povinností. V Rádiu 7 vás však chceme povzbudiť, že rovnaký Boh, pri ktorom ste počas leta oddychovali, s vami vstupuje aj do študijných či pracovných zodpovedností. Veríme, že aj s Rádiom 7 zostanete v tom všetkom dobre naladení.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko už predložilo Európskej komisii všetky žiadosti o platbu v rámci plánu obnovy a odolnosti, pričom Európska komisia momentálne posudzuje 8. a 9. žiadosť o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať z Bruselu zvyšných 1,2 miliardy eur. Informovalo o tom zastúpenie Európskej komisie na Slovensku s tým, že dve posledné žiadosti o platbu vyžadujú splnenie 83 míľnikov a cieľov. Sú medzi nimi dôležité reformy, napríklad v oblasti školstva a životného prostredia, ako aj veľké investičné projekty, napríklad do zdravotníctva a digitalizácie. Európska komisia pripomína, že financie z plánu obnovy predstavujú pre Slovensko grant. Nejde teda o pôžičku, ale o peniaze, ktoré Slovensko dostalo z bruselských zdrojov. V prípade výmeny aktuálneho ministra životného prostredia Tomáša Tarabu existujú na tento post lepší kandidáti, ako je súčasný štátny tajomník rezortu Filip Kufa. V rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 to povedal prezident Peter Pellegrini. Doplnil, že v danej sfére určite existujú aj ľudia, ktorí by vedeli upokojiť celkovú situáciu v rámci diskusie o ochrane životného prostredia. Zmeny vo vláde podľa prezidenta nemôžu slúžiť len na udržanie stability. Zároveň vyjadril presvedčenie, že pán premiér príde po dohode v koalícii s menom, ktoré nebude vyvolávať žiadne kontroverzie. Islandiania v referende odmietli obnovenie prístupových rokovaní s Európskou úniou. Podľa konečných výsledkov zverejnených v nedeľu hlasovalo proti pokračovaniu rokovaní 52,8% voličov, zatiaľ čo tábor podporujúcich obnovenie získal 47,2% hlasov. Výsledok predstavuje neúspech pre Brusel, ktorý mal záujem privítať Island ako nového bohatého člena a pri sporných otázkach bol pripravený hľadať kompromisy. Otázka členstva Islandu v únii sa zároveň pravdepodobne najmenej do roku 2028 opäť neotvorí. Záchranné týmy v Nepále a Číne zápasia s bahnom, dažďom a stúpajúcimi riekami pri pátraní po nezvestných po stredajšej katastrofe na čínsko-nepálskej hranici. Podľa geologickej služby Spojených štátov ju spôsobil kolaps ľadovca, ktorý vyvolal mohutnú prívalovú vlnu vody a trosiek. Nepálski vojaci a technici sa v nedeľu pokúšali dostať k pracovníkom, ktorí podľa predpokladov zostali uväznení v tuneli pri hydroelektrárni. Do tunela sa im podarilo zaviesť potrubie. Záchranné práce však komplikuje dažď a stúpajúca hladina riek. Medzi nezvestnými je podľa úradov viac ako 900 pracovníkov vodných elektrární. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Príslovia 27. kapitola.
2: Nechváľ sa zajtrajškom, lebo nevieš, čo deň zrodí. Nech ťa chváli iný, nie tvoje ústa. Cudzí človek, nie tvoje pery. Kameň je ťažký, aj piesok niečo váži, ale hnev blázna od oboch je ťažší. Rozhorčenie je kruté, hnev je z ťa povodeň. Kto však obstojí pred žiarlivosťou? Lepšie je priame karhanie ako skrývaná láska. Dobre mienené sú údery milujúceho a hojné sú bosky toho, kto nenávidí. Sýty šliape po pláste medu, hladnému je však každá horkosť sladká. Ako vták, čo odletí ďaleko od svojho hniezda, je muž, čo sa zatúľa ďaleko od svojho príbytku. Olej a kadidlo rozveselujú srdce. Slasť z priateľa je viac ako vlastná rada. Neopúšťaj svojho priateľa ani priateľa svojho otca. Keď ťa však stihne nešťastie, nechoď do príbytku svojho brata, lebo lepší je blízky sused než vzdialený brat. Buď múdry, syn môj, a rozvesel moje srdce, aby som mohol odpovedať tomu, čo mi robí výčitky. Rozvážny človek vidí nebezpečenstvo a skrie sa. Neskúsení doplácajú na to, že idú ďalej. Šaty zadrž tomu, čo sa zaručí za cudzieho. Ak za cudziu ženu, vezmi od neho záloh. Tomu, čo včas ráno hlučne dobrorečí blížnemu, bude sa to považovať za zlorečenie. Ústavičný lejak v daždivom dni a hašterivá žena sú si podobné. Kto ju chce zvládnuť vietor a chytiť olej pravicou. Železo sa brúsi železom a jeden človek obrusuje druhého. Kto sa stará o figovník, bude jesť ovocie. Kto stráži svojho pána, bude poctený. Ako voda odráža tvár, tak srdce odráža človeka. Podsvetie a ríša smrti sa nenasítia. A nenasítia sa ani oči človeka. Ako taviaca nádoba striebro a päť zlato, tak človeka preveria ústa, čo ho chvália. Keby si blázna tlčíkom rozdrvil medzi obilím v mažiari, bláznovstvo ho neopustí. Poznaj dobre stav tvojho stáda a venuj pozornosť čriedam, veď hojnosť nebude navždy, ani koruna pre všetky pokolenia. Keď sa pokosí tráva a ukáže sa nová zeleň, po horách sa zberá mládza. S baránkou máš odev, za capou kúpiš pole, máš dosť kozieho mlieka na svoju obživu, na obživu svojej rodiny i na živobytie svojich slúžok.

Ježišu, ďakujem ti za prázdniny, v ktorých deti mohli nabrať novú silu, oddychnúť si, zažiť veľa zábavy a dobrodružstva. Ďakujem za rodičov, ktorým si pomáhal zorganizovať čas so svojimi deťmi, kedy nechodili do školy. Vďaka ti, Pane, že sme mohli načerpať novú silu a oddychnúť si na našich dovolenkách. Ďakujem ti, že si nás chránil na každej ceste a za všetky krásne zážitky, ktoré sme mohli prežiť toto obdobie. Pane Ježišu, požehnaj prosím všetkých študentov, riaditeľov, učiteľov, vychovávateľov a každého, kto pracuje v školstve. Žehnám im, aby mali silu, zdravie, pokoj a múdrosť do každej situácie, ktorá ich v novom školskom roku čaká. Modlím sa v mene Ježiš. Amen.

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko už predložilo Európskej komisii všetky žiadosti o platbu v rámci plánu obnovy a odolnosti, pričom Európska komisia momentálne posudzuje 8. a 9. žiadosť o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať z Bruselu zvyšných 1,2 miliardy eur. Informovalo o tom zastúpenie Európskej komisie na Slovensku s tým, že dve posledné žiadosti o platbu vyžadujú splnenie 83 míľnikov a cieľov. Sú medzi nimi dôležité reformy, napríklad v oblasti školstva a životného prostredia, ako aj veľké investičné projekty, napríklad do zdravotníctva a digitalizácie. Európska komisia pripomína, že financie z plánu obnovy predstavujú pre Slovensko grant. Nejde teda o pôžičku, ale o peniaze, ktoré Slovensko dostalo z bruselských zdrojov. V prípade výmeny aktuálneho ministra životného prostredia Tomáša Tarabu existujú na tento post lepší kandidáti, ako je súčasný štátny tajomník rezortu Filip Kufa. V rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 to povedal prezident Peter Pellegrini. Doplnil, že v danej sfére určite existujú aj ľudia, ktorí by vedeli upokojiť celkovú situáciu v rámci diskusie o ochrane životného prostredia. Zmeny vo vláde podľa prezidenta nemôžu slúžiť len na udržanie stability. Zároveň vyjadril presvedčenie, že pán premiér príde po dohode v koalícii s menom, ktoré nebude vyvolávať žiadne kontroverzie. Islandiania v referende odmietli obnovenie prístupových rokovaní s Európskou úniou. Podľa konečných výsledkov zverejnených v nedeľu hlasovalo proti pokračovaniu rokovaní 52,8% voličov, zatiaľ čo tábor podporujúcich obnovenie získal 47,2% hlasov. Výsledok predstavuje neúspech pre Brusel, ktorý mal záujem privítať Island ako nového bohatého člena a pri sporných otázkach bol pripravený hľadať kompromisy. Otázka členstva Islandu v únii sa zároveň pravdepodobne najmenej do roku 2028 opäť neotvorí. Záchranné týmy v Nepále a Číne zápasia s bahnom, dažďom a stúpajúcimi riekami pri pátraní po nezvestných po stredajšej katastrofe na čínsko-nepálskej hranici. Podľa geologickej služby Spojených štátov ju spôsobil kolaps ľadovca, ktorý vyvolal mohutnú prívalovú vlnu vody a trosiek. Nepálski vojaci a technici sa v nedeľu pokúšali dostať k pracovníkom, ktorí podľa predpokladov zostali uväznení v tuneli pri hydroelektrárni. Do tunela sa im podarilo zaviesť potrubie. Záchranné práce však komplikuje dažď a stúpajúca hladina riek. Medzi nezvestnými je podľa úradov viac ako 900 pracovníkov vodných elektrární. Bývalý predseda strany SAS Richard Sulík oznámi na jeseň, s kým pôjde do budúcoročných parlamentných volieb. Jednou z možností je podľa neho strana Sme rodina Borisa Kollára. Pripustil však aj možnosť, že by do volieb išiel so súčasným kandidátom na bratislavského primátora Martinom Winklerom, ktorý má politickú stranu Dunaj. Doplnil, že do volieb by chcel ísť spoločne aj s nezaradenou poslankňou Janou Bito-Cigánikovou. Poslancov za stranu SAS však oslovovať nebude. Dve siedme miesta vo finále majstrovstiev sveta a jedno bolestivé štvrté miesto v semifinále. Sobotnejší program slovenských rýchlostných kanoistov v poľskej Poznani priniesol Samuelovi Balážovi a Čabovi Zalkovi potvrdenie príslušnosti k svetovej špičke, zatiaľ čo Baláž s Adamom Botekom zostali v K2 na 500 metrov iba 18 stotín sekundy od postupu medzi najlepších. Najväčšiu výpovednú hodnotu má výsledok Baláža na olympijskej kilometrovej trati. Pred rokom bol na svetovom šampionáte v Miláne 6. Teraz obsadil 7. priečku. Druhý rok za sebou sa tak dostal do úzkej spoločnosti najlepších svetových single kajakárov. Strelbe došlo v noci na nedeľu na technoparty vo švajčiarskom meste Aarau, kde sa konalo každoročné podujatie Aarau Rave. Miestna polícia najskôr informovala o viacerých obetiach a na miesto vyslala rozsiahle bezpečnostné sily. Polícia neskôr spresnila, že pri strelbe zahynul jeden človek a ďalších 5 utrpelo zranenie, pričom niektorí z nich sú vo vážnom stave. Ruské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že pripravuje rozsiahle útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Moskva ich označuje za odvetu za pokračujúce ukrajinské útoky na ruské ropné a energetické zariadenia. Moskva už počas minulej zimy opakovane útočila na ukrajinské elektrárne, pričom spôsobila rozsiahle škody v energetickom sektore krajiny. Milióny ľudí v dôsledku útokov zostávali bez elektriny a vykurovania počas teplot pod bodom mrazu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Ten, kto víťazí, bude odiatý bielým rúchom a nevymažiem jeho meno z knihy života. A vyznám jeho meno pred svojim otcom i pred jeho anielmi. Zjavenie 3.5. Podľa tohto biblického miesta musí teda existovať kniha života, z ktorej môže byť človek vymazaný. Už Mojžiš hovoril Bohu o vymazaní z knihy, ktorú si napísal. A Dávid hovorí o nespravodlivých. Nech sú vymazaní z knihy života a nech nie sú zapísaní spolu so spravodlivými. Musí teda byť nejaká kniha, nejaké pre nás nevyskúmateľné záznamy vševedúceho Boha, kde sú zapísaní všetci, ktorí majú meno, že žijú. Ich mená nebudú z tej knihy nikdy vymazané, ale budú vymazané mená všetkých falošných vyznávačov, ktorí sa len tak nazývajú. Napríklad dnes takých, ktorí sa len nazývajú kresťanmi, ale v skutočnosti pred Bohom nimi nie sú. Ale ešte je aj iná kniha života nazývaná kniha života baránka. Zjavenie 21:27, z ktorej nebude nikto nikdy vymazaný. Len ten, kto je zapísaný v tejto knihe, vojde do svätého mesta, do neba. Ten patrí k zboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach. Židom 12:23. Preto mohol Pán Ježiš aj svojim učeníkom povedať: radujte sa, že sú vaše mená napísané v nebesiach. Lukáš 10:20. Kto sa so svojimi hriechmi, s ľútosťou a pokáním utečie k Pánovi Ježišovi, Božiemu baránkovi, a využije pre seba vierou jeho dokonané dielo, toho meno je nevymazateľne zapísané do knihy života baránka.

svätých viac. Nebesa.

Rádio 7 hľadá 100 štedrých darcov, ktorí sa rozhodnú podporovať naše vysielanie 100 eurami mesačne. Pridajte svoju ruku k dielu Evanjelia na Slovensku na radio7.sk/podpora.

0: Začiatok školského roka sa mnohým spája s návalom povinností. V Rádiu 7 vás však chceme povzbudiť, že rovnaký Boh, pri ktorom ste počas leta oddychovali, s vami vstupuje aj do študijných či pracovných zodpovedností. Veríme, že aj s Rádiom 7 zostanete v tom všetkom dobre naladení.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Bývalý predseda strany SAS Richard Sulík oznámi na jeseň, s kým pôjde do budúcoročných parlamentných volieb. Jednou z možností je podľa neho strana Sme rodina Borisa Kollára. Pripustil však aj možnosť, že by do volieb išiel so súčasným kandidátom na bratislavského primátora Martinom Winklerom, ktorý má politickú stranu Dunaj. Doplnil, že do volieb by chcel ísť spoločne aj s nezaradenou poslankyňou Janou Bito-Cigánikovou. Poslancov za stranu SAS však oslovovať nebude. Dve siedme miesta vo finále majstrovstiev sveta a jedno bolestivé štvrté miesto v semifinále. Sobotnejší program slovenských rýchlostných kanoistov v poľskej Poznani priniesol Samuelovi Balážovi a Čabovi Zalkovi potvrdenie príslušnosti k svetovej špičke, zatiaľ čo Baláž s Adamom Botekom zostali v K2 na 500 metrov iba 18 stotín sekundy od postupu medzi najlepších. Najväčšiu výpovednú hodnotu má výsledok Baláža na olympijskej kilometrovej trati. Pred rokom bol na svetovom šampionáte v Miláne 6. Teraz obsadil 7. priečku. Druhý rok za sebou sa tak dostal do úzkej spoločnosti najlepších svetových single kajakárov. K streľbe došlo v noci na nedeľu na technoparty vo švajčiarskom meste Aarau, kde sa konalo každoročné podujatie Aarau Rave. Miestna polícia najskôr informovala o viacerých obetiach a na miesto vyslala rozsiahle bezpečnostné sily. Polícia neskôr spresnila, že pri streľbe zahynul jeden človek a ďalších 5 utrpelo zranenie, pričom niektorí z nich sú vo vážnom stave. Ruské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že pripravuje rozsiahle útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Moskva ich označuje za odvetu za pokračujúce ukrajinské útoky na ruské ropné a energetické zariadenia. Moskva už počas minulej zimy opakovane útočila na ukrajinské elektrárne, pričom spôsobila rozsiahle škody v energetickom sektore krajiny. Milióny ľudí v dôsledku útokov zostávali bez elektriny a vykurovania počas teplot pod bodom mrazu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Evanjelium podľa Marka, 1. kapitola, 41. verš. Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho. Magda, upratovačka v kancelárskej budove, bola známa svojou veľmi rýchlou chôdzou. Tak sa mohla ľahko vyhnúť druhým. Bola chudobná a zvykla si na povýšenecké správanie. Keď prechádzala okolo niekoho, zámerne si zakrývala časť tváre. Ako povedala, veľmi sa hanbí, že nie je ako normálny, krásny, vzdelaný ľudia. Keď sa s ňou spriatelila kolegyňa z práce, Magdin postoj sa začal meniť. Malomocný muž sa hanbil zrejme ešte viac ako Magda. Mal odpornú chorobu a podľa pravidiel zákona bol obratne nečistý, čo ho oddeľovalo od väčšiny ľudí. Jeho poranenia neboli len telesné, mal rany aj na duši a duchu. So všetkými zraneniami pristúpil ku Kristovi a prosil ho, ak chceš, môžeš ma očistiť. Prosil, uzdrav ma a odstraň túto hanbu. Ježiš nereagoval s odporom, ale s osúcitom. Vystrel k nemu ruku, dotkol sa ho a povedal, chcem, buď čistý. Tak ako priateľstvo, ktoré Magde ponúkla kolegyňa, aj pán Ježiš v tomto geste vyjadril, že chápe všetko, čím ten muž trpí a napriek tomu ho prijíma. Môžeme kráčať životom a skrývať to, čo nás oddeľuje od normálnych, krásnych, vzdelaných ľudí. Dovoľme však Ježišovi, aby sa nás dotkol a zmenil veci, ktoré v nás vyvolávajú pocit hanby. Nezabúdajme, že ako jeho deti sme prijímaní a milovaní.

0: akým spôsobom s týmito chválami narábame. Nielen ich počúvať, ale aj spievať.
1: Budeme vďační, ak zvážite podporu nášho vysielania, aby nad Slovenskom zneli chvály aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnôt,
0: potrebuješ pokoj vo svojom vnútri. Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín, 7 dní v týždni.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Bývalý predseda strany SAS Richard Sulík oznámi na jeseň, s kým pôjde do budúcoročných parlamentných volieb. Jednou z možností je podľa neho strana Sme rodina Borisa Kollára. Pripustil však aj možnosť, že by do volieb išiel so súčasným kandidátom na bratislavského primátora Martinom Winklerom, ktorý má politickú stranu Dunaj. Doplnil, že do volieb by chcel ísť spoločne aj s nezaradenou poslankyňou Janou Bito-Cigánikovou. Poslancov za stranu SAS však oslovovať nebude. Dve siedme miesta vo finále majstrovstiev sveta a jedno bolestivé štvrté miesto v semifinále. Sobotnejší program slovenských rýchlostných kanoistov v poľskej Poznani priniesol Samuelovi Balážovi a Čabovi Zalkovi potvrdenie príslušnosti k svetovej špičke, zatiaľ čo Baláž s Adamom Botekom zostali v K2 na 500 metrov iba 18 stotín sekundy od postupu medzi najlepších. Najväčšiu výpovednú hodnotu má výsledok Baláža na olympijskej kilometrovej trati. Pred rokom bol na svetovom šampionáte v Miláne 6. Teraz obsadil 7. priečku. Druhý rok za sebou sa tak dostal do úzkej spoločnosti najlepších svetových single kajakárov. Strelbe došlo v noci na nedeľu na technoparty vo švajčiarskom meste Aarau, kde sa konalo každoročné podujatie Aarau Rave. Miestna polícia najskôr informovala o viacerých obetiach a na miesto vyslala rozsiahle bezpečnostné sily. Polícia neskôr spresnila, že pri strelbe zahynul jeden človek a ďalších 5 utrpelo zranenia, pričom niektorí z nich sú vo vážnom stave. Ruské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že pripravuje rozsiahle útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Moskva ich označuje za odvetu za pokračujúce ukrajinské útoky na ruské ropné a energetické zariadenia. Moskva už počas minulej zimy opakovane útočila na ukrajinské elektrárne, pričom spôsobila rozsiahle škody v energetickom sektore krajiny. Milióny ľudí v dôsledku útokov zostávali bez elektriny a vykurovania počas teplot pod bodom mrazu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Priatelia, vítajte pri ďalšom pokračovaní Hlasu pre Slovensko. Verím, že už ste sa tešili, že sa znovu stretneme a ja som sa tešil. Verím, že budeme mať požehnaný čas, že Pán Boh pripravil aj dnešný čas, aby to bol čas povzbudenia, aby to bol čas inšpirácie, aby to bol čas takého pôsobenia Ducha Svätého. Dnes budeme hovoriť o téme, ktorá, možno ste si všimli, doteraz stále sme hovorili v našej relácii o tom, ako žiť taký nasadený život pre Boha, ako svedčiť, ako ho chváliť, ako nežiť pod nejakým otrockým odsúdením a podobné témy. A dnes budeme hovoriť vlastne možno takú tému, ktorá má za úlohu tak vyvážiť tieto témy alebo vložiť ich tak do takej správnej perspektívy neba a zeme. Viete, keď ľudia výjdu z rôznych svojich zviazaní, výjdu z takých zlých pomerov, v ktorých žili predtým, než spoznali Pána Ježiša Krista, možno nemali pravidelnú prácu, ich rodina bola rozbitá, alebo ich deti boli nie až tak dobre vychované, a zrazu sa pred ľuďmi otvorí priestor preto, aby mohli zakúšať nový život v Kristovi. Je to ako keby úplne nový list, čistý list pred nimi a oni píšu ako keby novú kapitolu a sú nadšení z toho. Začnú svedčiť iným, horlivo si čítajú Božie slovo, niekoľko hodín možno sa modlia a takýto život vyzerá veľmi taký duchovný. Možno niekedy zažil som ľudí, pre ktorých čítanie Biblie sa stalo ako keby celodennou náplňou práce, takže ani nestíhali chodiť do práce alebo plniť si svoje povinnosti. A niekedy to vyzerá naozaj veľmi duchovne a vyzerá to až tak zahambujúco pre ľudí, ktorí už dlhší čas nasledujú Pána Ježiša Krista. Ja sa dnes chcem, že by sme spolu sa pozreli na tento spôsob života a ja som dnešnú tému nazval, že žij normálny život. Žij normálny život. Nemyslím teraz normálny v zmysle noriem tohto sveta, ale jednoducho každý z nás má nejaké povinnosti, nejaké veci. Budeme proste o tom trošku premýšľať a necháme, aby aj Božie slovo trošku posvietilo do tejto témy, aby sme to tak vedeli skutočne dobre uchopiť a vstúpiť do toho. Pamätám si takú pastoračnú skúsenosť, ktorú som mal u jedného muža, ktorý sa rozhodol pre Pána Ježiša už v takom zrelšom veku, mal cez 40 rokov, odovzdal život Pánu Ježišovi Kristovi a ja som sa dozvedel, že tento muž, ktorý bol veľmi taký horlivý, svedčil ľuďom, rôznych ľudí aj v dedine, kde býval, oslovil, hovoril im o Pánu Ježišovi Kristovi, hovoril im o tom, čo urobil Pán Ježiš preňho samotného. A ja som sa až neskôr dozvedel, že on dokonca raz za týždeň zvykol nakúpiť niekoľko bochníkov chleba a tento čerstvý chlieb zobral do rómskej osady, neďaleko mesta, kde sme bývali, a chodil tam, rozdával ten chlieb rodinám, ktoré naozaj to veľmi potrebovali, svedčili mu Pánu Ježišovi, bol veľmi horlivý a skutočne to vyzeralo veľmi, veľmi duchovne, veľmi také naozaj chválihodné. Ale musím vám povedať, že bolo to také chválihodné až do času, kedy som sa dostal do tejto rodiny a rozprával som sa s jeho synom, ktorý mal niečo cez 20 rokov v tom čase, a vyskytla sa taká príležitosť naozaj otvorene s ním hovoriť aj o živote jeho otca, aj o viere v Pána Ježiša Krista. A pýtal som sa tohto mladého muža, že či on nikdy nemal túžbu spoznať Pána Ježiša. Tento mladý muž, keď som začal tento rozhovor s ním, sa obrátil ku mne a s veľkou nenávisťou v tvári a proste v tom svojom slovnom prejave povedal, že on nechce s Bohom mať nič spoločné. Ja som až potom neskôr sa dozvedel, že tento jeho otec, ktorý bol veľmi horlivý a chodil teda do tých rómskych osád, robil to v čase, keď tento chlapec mal okolo 12 rokov.
V mojom srdci zrazu bol taký smútok, lebo som si uvedomil, že to bol presne čas, kedy on mohol svojho syna zachytiť pre Pána Ježiša Krista. Mohol sa mu venovať, mohol s ním možno hrať fotbal, alebo chodiť na túry, alebo len niekde za dedinou si opekať klobásku alebo slaninku a vytvoriť si naozaj dobrý vzťah. A tento muž, pretože mal pocit, že sa obetuje pre Pána Ježiša Krista, tohto svojho syna strátil. To, čo bolo dobre na tomto príbehu, bolo, že tento muž sa naozaj spamätal a uvedomil si svoju chybu a urobil pokánie. Priznám sa vám, že neviem, ako to s jeho synom dopadlo. Že či to znamenalo aj novú možnosť pre ňoho, alebo že či tie dvere skrze toto zranenie zostali navždy zatvorené. Je to taký smutný príbeh, ale chcem, aby sme o tom rozmýšľali, aby sme si uvedomili, že máme okolo seba ľudí a situácie, ktoré naozaj potrebujú vieru, aby sme ich dobre zvládli. Mnoho ľudí uniká z rodín, pretože nedokáže žiť naozaj naplnený život. Boja sa byť so svojimi deťmi, boja sa byť so svojimi manželkami, boja sa rozvíjať nejakú komunikáciu, nejaké zdieľanie. A toto je niečo, čo my ako ľudia, ktorí sme spoznali Pána Ježiša Krista, máme vlastne mať takú odvahu vstúpiť do tejto oblasti. Dovoliť Pánu Ježišovi, aby on priniesol zmenu. Aby on priniesol veci, ktoré budú naozaj ukazovať, že máme nový život v sebe. Môžeme sa pozrieť na život a službu Pána Ježiša Krista a my samozrejme väčšinu času sa sústreďujeme na to, čo urobil hneď za tým, ako bol pokrstený v rieke Jordán, ako Duch Svätý zostúpil na ňo a my vidíme tú skutočne úžasnú službu, ktorá sa rozbehla. Je to úplne prirodzené, že sa tomu venujeme. Aj keď si pozriete evanjelia, tak prevažná časť evanjelií sa venuje presne tejto časti života Pána Ježiša Krista. Zároveň si ale potrebujeme uvedomiť, že Pán Ježiš mal za sebou aj taký normálny život. On sa narodil v rodine stolára. Títo stolári v tom čase vlastne, mnohí vykladači hovoria, že to boli v podstate stavbári, to boli ľudia, ktorí stavali domy. A Pán Ježiš fungoval, dá sa povedať, v rodinnej firme, kde sa od svojho rodiča, od svojho nevlastného otca Jozefa učil, ako pracovať. Jednoducho ťažko pracoval a zároveň sa spolu podielal na tom, aby rodina mala dostatok, aby sa uživila, aby dobre mohli fungovať. A toto je niečo, čo si potrebujeme uvedomiť. V podstate veľká časť zo života Pána Ježiša Krista bola presne tá časť, kedy on investoval svoj čas do práce. Pracoval. Potom prišli 3 roky naozaj intenzívnej služby, kedy Boh ho povolal do toho, kedy Boh ho uschopnil do toho. Niekedy mám pocit ako kresťania, ako keby sme práve túto časť nášho života, kde môžeme byť príkladom a kde môžeme svietiť iným ľuďom, chceli preskočiť, alebo ako keby sme ju nepovažovali až za takú dôležitú. Dnes mnohokrát na tom misijnom poli sa považuje práve služba laikov, ľudí, ktorí nie sú na plný úväzok služobníkmi v cirkvi, ale ktorí pracujú na plný úväzok, na plný čas niekde v nejakej sekulárnej práci. Uvažuje sa v misijnom svete, že títo ľudia sú veľmi cenní, pretože vedia osloviť svojich kolegov, vedia osloviť ľudí, ktorí trávia čas s nimi v práci a zároveň títo ľudia nemajú nejaký pocit nejakej odťažitosti týchto ľudí, že jednoducho oni robia niečo iné. To sú kňazi, to sú pastori, to sú nejakí duchovní služobníci. Ale berú týchto ľudí ako proste ľudí, ktorí sú ich partneri, ktorí sú spolu s nimi na tej istej lodi. Presne toto Pán Ježiš robil. A keď si uvedomíme,
V príbehu v Lukášovi v 2. kapitole je spomenutý príbeh pána Ježiša Krista, keď ako 12-ročný sa stratil svojim rodičom, bol v chráme a začal rozhovor s učiteľmi písma, s učiteľmi zákona a veľmi presvedčivo s nimi hovoril a bolo vidno, že má múdrosť, ktorá nepochádza od neho. A on tam zostal a rodičia zrazu na ceste zistili, že nikde medzi príbuznými alebo proste jednoducho na tej ceste sa nenachádza. Tak sa vrátili naspäť do chrámu a tam vlastne 12-ročného pána Ježiša, mladého, ešte nie ani tínedžera, videli, ako sa rozpráva s týmito učiteľmi. Pán Ježiš im povedal, keď ho hľadali a boli celí zúfali, kde je, povedal, že nič zlé, nič nelegálne neurobil, že jednoducho len sa zaujímal o veci svojho nebeského Otca. Jednoducho dal im veľmi jasne najavo, že on nie je na zemi kvôli tomu, aby ďalej rozvinul otcovú firmu, ale že bude pracovať pre firmu nebeského Otca, že bude prinášať spasenie a záchranu ľuďom, ktorí sú stratení. Ale všimnite si, tam je napísané potom, že sa im podával. To je napísané na konci 2. kapitole v Lukášovi, že on sa im podával. Jednoducho rešpektoval svojich rodičov. Rešpektoval tie veci, ktoré mu kázali robiť. Prechádzal školou, cez ktorú prechádzal každý jeden z nás, ktorá je veľmi užitočná. Niekedy mám pocit, že niektorí kresťania, zvlášť mladí, keď sa obrátia k pánu Ježišovi, majú pocit, že ak poslúchajú pána Boha, že im to dáva legálne právo neposlúchať svojich rodičov. A toto je veľký omyl. Áno, sú situácie, kedy musíme poslúchať viac Boha ako svojich rodičov, ak nás vedú do nejakých vecí, ktoré sú v rozpore s Božím slovom, tak aj ako mladí potrebujeme vedie to vyjadriť a povedať, že Pán Ježiš Kristus je pre nás viac. Ale mnohokrát tie situácie nie sú o tom. Nie je to o tom, že by naši rodičia nás viedli proti Bohu alebo žiadali od nás nejaké veci, ale je to len jednoducho úplne prirodzená vzbúra, ktorá v človeku je, pýcha, kedy človek má túžbu sa nepodať nikomu. Viete, niekedy sa nám zdá, že podať sa Bohu, ktorého nevidíme, je niekedy o mnoho jednoduchšie, ako podať sa rodičom, podať sa otcovi napríklad, ktorý možno aj niekedy nie celkom správne s nami jednal, možno nám niekedy aj ublížil, možno niekedy nás aj tak naťahoval a dráždil, alebo nejakým spôsobom proste nám ublížil. A zrazu podať sa mu je také pokorujúce. Ale ja vás chcem povzbudiť v tomto. Samozrejme, závisí to aj od veku človeka. Nemyslím si, že dospelý, zrelý muž má byť ako nejaké infantilné stvorenie, ako nejaké dieťa, ktoré rešpektuje na slovo svojho rodiča. Jednoducho už potom ľudia sa dostávajú do fáze partnera voči rodičom, ale aj tak majú mať takú úctu a rešpekt, ktoré si majú podržať aj ďalej. Tak priatelia, dostali sme sa niekde v našej téme Ži normálny život a my si teraz pustíme jednu dobrú pieseň a po nej budeme znovu pokračovať v našej téme.

Tak priatelia, po piesni pokračujeme ďalej v našej téme, ktorej sa dnes venujeme. Hovoríme o tom, aby sme sa povzbudili alebo našli naozaj taký biblický základ pre taký normálny život, ktorý žijeme. Jednoducho také plnenie si povinnosti v práci, v rodine a byť v tom naozaj verný a byť v tom príkladom. Hovorili sme nejaké negatívne skúsenosti o ľuďoch, ktorí ako keby odrezali všetko to reálne a venujú sa len ako keby duchovným veciam a ako keby preženú určité veci. Naša túžba nie je odrezať duchovný život, ale naša túžba je naozaj tú mozaiku vyskladať tak, aby to bolo zdravé, aby to bolo niečo, čo bude naozaj ukazovať na Pána Ježiša Krista. A my sme pred piesňou hovorili o živote Pána Ježiša Krista, ktorý dlhé roky pôsobil ako tesár a robil poctivú prácu. Fungoval v otcovej firme a zároveň vedel sa podať svojim rodičom. Toto sú veci, ktoré nás pripravujú potom na tie duchovné úlohy, ktoré Pán Boh pre každého jedného z nás má. Isto ste si všimli, že apoštol Pavel mnohokrát v listoch, ktoré napísal, najprv preberá biblický podklad, kde vysvetľuje, na základe čoho môžeme žiť víťazný život. Na základe čoho máme schopnosť prekonať určité veci, určité obmedzenia v našich životoch. Ale potom, na záver listov, v tej druhej polovici toho listu, väčšinou píše veľmi praktické pokyny a hovorí, ak si prijal Krista, tak už nekradni. To sa mi veľmi páči. Tam je napísané, nielen, že nekradni, ale radšej ty dávaj iným. Čiže úplný protiklad. Ten, kto bol zvyknutý okradať iných a brať ľuďom, aby mal on viac, tak zrazu on si má odobrať z toho svojho a má vlastne sa naučiť byť štedrý, šokovať ľudí. Že zrazu ľudia si povedia, veď to je ten zlodej a on dokáže dávať. A všimnite si, toto sa stalo napríklad s colníkom Zacheom, keď sa stretol s Pánom Ježišom. To musel byť šok pre tých ľudí, lebo oni zrazu videli muža, ktorý ich okrádal, ktorý žiadal od nich vyššie dane, ako bolo potrebné platiť. A zrazu tento muž prišiel a všetko nahradil. Všetkým, ktorým ublížil, vrátil peniaze naspäť. A dokonca potom ešte štvornásobne vyrovnal tie dlhy. To bolo niečo šokujúce, ale ja verím, že toto je podstata toho, o čom dnes hovoríme. Ak totiž tvoj život je zmenený, tak bude sa prejavovať aj v tých praktických, normálnych častiach tvojho života. Budeš nielen excelentný modlitebník, budeš nielen excelentný evangelista alebo chválič, ale budeš excelentný človek, s ktorým budú ľudia radi a na ktorom v živote bude naozaj vidieť, že Pán Ježiš vstúpil do jeho vnútra a premenil tie rôzne hriešne časti jeho života na veci, ktoré sú premenené a ktoré nesú naozaj obraz Pána Ježiša Krista. Pavel hovoril ešte iné veci, neklam svojho blížneho, hovor pravdu. Niekedy je to naozaj ťažké, lebo vie, že trošku zaklamať alebo poriadne zaklamať ťa ochráni pred určitými nepríjemnými situáciami a zrazu, keď hovoríš pravdu, si ako keby vystavený niekedy nepríjemným veciam, ale ľudia si to veľmi rýchlo všimnú. Takisto Pavel hovoril, nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. A toto všetko ukazuje na jednu vec, že ak Pán Ježiš vstúpil do nášho života, že to nie je len zmena, ktorá vydrží, pokiaľ sme v zhromaždení, pokiaľ sme v kostole, pokiaľ sme v modlitebni, ale jednoducho tá zmena je viditeľná celý náš život. Jednoducho ja nežijem iný život v nedeľu na zhromaždení a iný spôsob života potom v pondelok alebo v bežný pracovný týždeň. Jednoducho ten život má byť rovnaký, má byť premenený, má byť taký, aby zjavoval nový život v Kristu Ježišovi, ktorý je v nás. Niekedy podceňujeme sile tohto nového života, ktorý je v nás. Viete, je to super, ak zbor má dobre a moderne urobenú web stránku.
Ale ak životy členov zboru sa až tak veľmi nelišia od morálnych štandardov ľudí, ktorí žijú okolo nás, ktorí nepoznajú Pána Ježiša Krista, niečo nie je v poriadku. Viete, tá webová stránka nebude hovoriť hlasnejšie ako naše premenené životy. Mnohokrát som sa stretol s ľuďmi, ktorí nepoznali Pána Ježiša, buď ho hľadali, alebo sa bránili prijať ho. A mnohokrát vlastne títo ľudia nám nastavovali také zrkadlo a hovorili, tí ľudia, oni sú len takí pokrytci. Oni iné hovoria a iné potom žijú. Zvlášť to počuť o ľuďoch, že proste on chodí do kostola a je v skutočnosti horší ako ten človek, ktorý sa bráni, hej, a ktorý nepozná Pána Ježiša. A toto by malo byť také silné pre nás, že Boh zmenil náš život. On povedal, hľa, činím všetko nové. Ak si prijal Pána Ježiša Krista, je všetko nové. Nie ty sa snažíš žiť nový život, ale ty žiješ nový život, lebo Ježiš Kristus žije v tebe a on ti dáva silu, aby si žil premenený život. Pamätám si na jednu bohoslúžbu, keď na túto bohoslúžbu prišla profesorka angličtiny jedného nášho mládežníka. Prv než odovzdal svoj život Pánu Ježišovi, sa správal v škole dosť divoko. Ona napríklad spomínala, že fajčil na záchode a keď jej kolega išiel upozorniť tohto študenta, že to sa nesmie robiť, tak jednoducho ho vyhodil zo záchodu. Mal všelijaké zhoršené známky zo správania a rôzne veci, kedy hrozilo, že ho vyhodia zo školy. Ale tento chlapec, keď prijal Pána Ježiša Krista, jeho život sa zmenil. Predtým dokonca uvažoval, že prestane chodiť do školy a že to nechá tak. A keď prijal Pána Ježiša Krista, tak zrazu sa rozhodol, že školu si dokončí, že urobí si maturitu a že jednoducho nevzdá to. Bolo treba mnohé veci dobehnúť, mnohé veci sa bolo treba doučiť, ale jednoducho to nevzdal a išiel do toho naplno. A táto profesorka sa rozhodla, že príde na bohoslúžbu a bolo to z toho dôvodu, ako ona sa vyjadrila, že chce vidieť, kde sa zmenil. Chce vidieť to spoločenstvo, ktoré vnieslo túto zmenu do jeho života. Hneď sme ju uviedli na pravú mieru, nie my sme ho zmenili, ale Ježiš, ktorý je medzi nami a ktorý žije v našich životoch. Sila premeneného ľudského života je tá najlepšia reklama na spoločenstvo, je tá najlepšia reklama na cirkev. Ona jednoducho ukazuje, že Ježiš Kristus je skutočne ten, ktorý žije, ktorý je vzkriesený, ktorý opustil svoj hrob a ktorý má moc aj dnes zmeniť ľudské životy. Možno vyskúšajte niekedy urobiť si takú vlastnú štatistiku. Ja sa veľmi rád zvyknem pýtať, keď som medzi veriacimi ľuďmi, keď mám možnosť kázať, pýtam sa ľudí, koľký z nich, akým spôsobom sa obrátili. Koľký z nich prišli na nejaké pozvanie, na plagát, na nejaké evangelizačné zhromaždenie. Koľký z nich prišli, pretože sami hľadali, ako sa dostať na nejaké miesto. A koľký z nich prišli, preto, lebo niekto ich blízky veril v Pána Ježiša Krista. Myslím si, že viete asi to, čo budem hovoriť teraz ďalej. Moje pozorovanie ukázalo na to, že prevažná väčšina ľudí, ktorí prišli k Pánu Ježišovi Kristovi, boli ľudia, ktorých pozvali ľudia, ktorí už Pána Ježiša žili, ktorí už s Pánom Ježišom mali vzťah. To nám ukazuje presne na tú silu premeneného ľudského života. Ak ty žiješ Krista, tak Pán Ježiš o tebe povedal, že si svetlom sveta a si solou zeme. Jednoducho to znamená, že on žije v tebe a on cez teba svieti ľuďom okolo teba. On cez teba solí tie rôzne veci, aby to, čo prezentuje tvoj život, bolo chutné. A ja ťa v tomto chcem veľmi povzbudiť aj seba samého, aby sme žili takéto životy, aby sme tento normálny život s Kristom mohli prenášať ďalej, aby to bolo viditeľné, aby ľudia okolo nás vedeli, že patríme Pánu Ježišovi Kristovi. Jeden môj priateľ, k
ktorý je pastor, mi hovoril, ako pri rozhovore s jedným chlapcom, tento chlapček mu zrazu povedal, ujo pastor, ak Ježiš žije v nás a Ježiš je určite väčší ako sme my, tak to potom musí znamenať, že on z nás musí trčať. To sa mi veľmi páčilo. Úžasná múdrosť, ktorú tento malý chlapec povedal. Je to presne tak, ak si pustil Ježiša do svojho života, ak on je tvojim pánom, tak on bude trčať z tvojho života. On bude trčať takým spôsobom, že bude cez teba ukazovať cestu ďalším ľuďom. A jednoducho ľudia okolo teba budú vidieť Ježiša, ktorého ty máš v srdci. V liste Koloským apoštol Pavel napísal: choďte v múdrosti pred tými, ktorí sú vonku, vykupujúc čas. Jednoducho žij život, ktorý je normálny, ale ktorý skrze Krista, ktorý žije v tebe, má prvky nadprirodzeného života. To je tajomstvo života, ktoré je plné svedectva a ktoré má naozaj silu. Niekedy vidím ľudí, že sa snažia byť takými obhajcami Pána Ježiša Krista, ale ako keby im chýba taký mandát, chýba im vnútorná autorita, keď hovoria. Hovoria dobré veci, hovoria pravdivé veci, hovoria biblické veci, ale chýba sila toho, že by Duch Svätý v ich živote potvrdzoval toto svedectvo. Vieš, my nikoho nevieme priviesť ku Kristovi. Ale ak máš tento mandát, ak máš toto vnútornú autoritu, ktorú môže dať jedine Boh, budeš mať ľudí, ktorí prichádzajú cez teba ku Kristovi, pretože budú vedieť, zo života tohto človeka trčí Ježiš a ja chcem tohto Ježiša. Budeme sa teraz na záver modliť. A ak ťa Duch Svätý oslovil cez našu dnešnú tému, otvor mu svoje srdce, dovol mu, aby aj v tvojom živote mohlo platiť to, čo apoštol Pavel napísal: hľačiním všetko nové. Hľačiním všetko nové. Máš to. Ježiš to pripravil pre teba a ty môžeš len vstúpiť do toho. Modli sa so mnou. Drahý Otče nebeský, ďakujem ti za Pána Ježiša Krista a ja sa modlím, aby on mohol byť v mojom vnútri. Modlím sa, Pane Ježišu, aby môj život nebol iný v zbore a iný v škole alebo v práci, ale chcem, aby môj život bol rovnako stále tebe na slávu. Pomôž mi v tom, Pane Ježišu, ja ti otváram svoj život, ty buď môjim pánom. Chcem byť človekom, z ktorého života trčí Ježiš, tak, aby bol viditeľný. Aby to bolo viditeľné, keď budem v škole, aby to bolo viditeľné, keď som v práci, aby to bolo viditeľné, keď som uprostred svojej rodiny, keď som so svojimi priateľmi, keď som so svojimi susedmi, aby jednoducho v každej jednej situácii si bol oslavený ty, Pane Ježišu, a tebe, aby bola vzdaná sláva cez môj život. Amen.

0: Začiatok školského roka sa mnohým spája s návalom povinností. V Rádiu 7 vás však chceme povzbudiť, že rovnaký Boh, pri ktorom ste počas leta oddychovali, s vami vstupuje aj do študijných či pracovných zodpovedností. Veríme, že aj s Rádiom 7 zostanete v tom všetkom dobre naladení.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Bývalý predseda strany SAS Richard Sulík oznámi na jeseň, s kým pôjde do budúcoročných parlamentných volieb. Jednou z možností je podľa neho strana Sme rodina Borisa Kollára. Pripustil však aj možnosť, že by do volieb išiel so súčasným kandidátom na bratislavského primátora Martinom Winklerom, ktorý má politickú stranu Dunaj. Doplnil, že do volieb by chcel ísť spoločne aj s nezaradenou poslankyňou Janou Bito-Cigánikovou. Poslancov za stranu SAS však oslovovať nebude. Dve siedme miesta vo finále majstrovstiev sveta a jedno bolestivé štvrté miesto v semifinále. Sobotnejší program slovenských rýchlostných kanoistov v poľskej Poznani priniesol Samuelovi Balážovi a Čabovi Zalkovi potvrdenie príslušnosti k svetovej špičke, zatiaľ čo Baláž s Adamom Botekom zostali v K2 na 500 metrov iba 18 stotín sekundy od postupu medzi najlepších. Najväčšiu výpovednú hodnotu má výsledok Baláža na olympijskej kilometrovej trati. Pred rokom bol na svetovom šampionáte v Miláne 6. Teraz obsadil 7. priečku. Druhý rok za sebou sa tak dostal do úzkej spoločnosti najlepších svetových single kajakárov. Strelbe došlo v noci na nedeľu na technoparty vo švajčiarskom meste Aarau, kde sa konalo každoročné podujatie Aarau Rave. Miestna polícia najskôr informovala o viacerých obetiach a na miesto vyslala rozsiahle bezpečnostné sily. Polícia neskôr spresnila, že pri strelbe zahynul jeden človek a ďalších 5 utrpelo zranenie, pričom niektorí z nich sú vo vážnom stave. Ruské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že pripravuje rozsiahle útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Moskva ich označuje za odvetu za pokračujúce ukrajinské útoky na ruské ropné a energetické zariadenia. Moskva už počas minulej zimy opakovane útočila na ukrajinské elektrárne, pričom spôsobila rozsiahle škody v energetickom sektore krajiny. Milióny ľudí v dôsledku útokov zostávali bez elektriny a vykurovania počas teplot pod bodom mrazu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciu vás bude Peťo a Rado a dnes by sme pokračovali v téme, keď sa jednotlivec alebo rodina dostanú do dlhov. Jeden z tých dôvodov môže byť to, že kúpili nehnuteľnosť, ktorú významne preplatili a Rado vám o tom povie viac.
1: Čiže hovorili sme o tom, že ako by sme mali postupovať pri kúpe nehnuteľnosti, od čoho sa odraziť, čiže mali by sme vlastné peniaze a plátky a vôbec náklady na bývanie by nemali presiahnuť 30, maximálne 40% príjmu. Prečo sa ešte dostávame do dlhov v rámci tejto témy, keď preplácame nehnuteľnosť? Preplácanie nehnuteľnosti znamená aj to, že možno nekupujeme v správnom čase, že nikto z nás nevie, ako aj tá dnešná situácia sa vyvinie, že pokiaľ to ešte môže rásť, alebo kedy sa to začne obracať, kedy to pôjde opačným smerom. Ale je dobré, najmä obzvlášť pre mladých ľudí, keď chcú riešiť bývanie, nikde nie je napísané, že hneď po svadbe si musia kúpiť vlastné bývanie, alebo hneď začať vo vlastnom. Aj keď samozrejme majú sa osamostatniť, majú byť samostatné jednotky, ale nikdy neznamená, že určitý čas sa nedá bývať s rodičmi pod spoločnou strechou. Možno sa mi to ľahko hovorí, lebo som to nezažil. Ale som presvedčený o tom, že sme pozvaní k tomu, aby sme majetok budovali postupne. Ako mladá rodina možno ešte nevieme, že v ktorom meste ukotvíme, kde budeme pracovať, čomu sa budeme venovať, tak aby hneď sme si neviazali hypotéku a hneď bývanie na krk, ale možno skúsili fakt podnájom, možno si nájsť cez známych taký podnájom, ktorý by nebol nejak premrštený a zbytočne navýšené peniaze. Len treba sa rozhliadnúť, treba ísť za tým, treba hľadať možnosti. Ďalej, keď už sa rozhodneme bývať, tak samozrejme tie ceny, viete dobre, že závisia aj od lokality. Tiež nikde nie je napísané, že musíme začať hneď v najúžšom centre na samej hlavnej ulici, ale možno prípada do úvahy iná lokalita, vzdialenejšia, niekde sídliskový byt. Nemusíme začať hneď v trojizbovom byte alebo štvorizbovom byte, dá sa začať v menšom byte, nejaký čas sa dá zotrvať, aj keď už budú deti aj v týchto menších bytoch, ale práve to nám umožní, že si môžeme tvoriť rezervu a budovať kapitál do budúcna, aby sme si čím menej požičali.
0: Dokonca jeden čas som mal dojem aj v rámci investície, keďže tá rodina, keď vlastne kupuje nehnuteľnosť, istým spôsobom je to investícia. A mal som dojem, že v mestách tie ceny rástli a rástli veľmi, ale keď by sme, poviem príklad, kúpili stavný pozemok niekde v meste, ten rástol menej percentuálne ako pozemok napríklad v satelitnej dedinke, to znamená v blízkosti mesta do 15-20 kilometrov alebo 30. V Bratislave napríklad je to veľmi jasne vidieť za posledné roky, že ľudia sú ochotní aj cestovať a kúpia si nehnuteľnosť, ktorá by v meste stála x-násobne viac. To znamená, tá mladá rodina vlastne si môže kúpiť lacnejšiu nehnuteľnosť, keď to tak poviem teraz jednoducho, na dedine, a ten dom bude oveľa nižšej nadobúdacej ceny ako dom v meste. Takže vždy len treba vedieť, že ten dlh je aj z pohľadu písma veľmi nedobrý. Aj keď Biblia priamo nehovorí, že je to hriechom, stále si budeme pripomínať príslovia 22. kapitolu 7. verš, ktorý hovorí, že dlžník je otrokom veriteľa. Tie dlhy, ktoré rodina nadobudne, tak tie nás obmedzujú v mnohých veciach. Je veľmi dôležité vedieť, milí poslucháči, že sme boli oslobodení z otroctva vďaka krvi Ježiša a tak ľahko niekedy sa dáme zotročiť svetskými záväzkami, ktoré nadobudneme. Stratíme slobodu, nemôžeme robiť veci, ktoré možno neskôr zistíme, že na nich potrebujeme peniaze, pretože naše veľké dlhy nám berú všetky peniaze, ktoré sme vlastne boli schopní sporiť alebo dávať nad náš bežný rámec nákladov nášho života. Žehnajme sa navzájom v tom, aby sme boli múdri pri rozhodovaní, ako veľmi sa zadlžíme my alebo naša rodina. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

Rádio 7 hľadá 100 štedrých darcov, ktorí sa rozhodnú podporovať naše vysielanie 100 eurami mesačne. Pridajte svoju ruku k dielu Evanjelia na Slovensku na radio7.sk/podpora.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Bývalý predseda strany SAS Richard Sulík oznámi na jeseň, s kým pôjde do budúcoročných parlamentných volieb. Jednou z možností je podľa neho strana Sme rodina Borisa Kollára. Pripustil však aj možnosť, že by do volieb išiel so súčasným kandidátom na bratislavského primátora Martinom Winklerom, ktorý má politickú stranu Dunaj. Doplnil, že do volieb by chcel ísť spoločne aj s nezaradenou poslankyňou Janou Bito-Cigánikovou. Poslancov za stranu SAS však oslovovať nebude. Dve siedme miesta vo finále majstrovstiev sveta a jedno bolestivé štvrté miesto v semifinále. Sobotnejší program slovenských rýchlostných kanoistov v poľskej Poznani priniesol Samuelovi Balážovi a Čabovi Zalkovi potvrdenie príslušnosti k svetovej špičke, zatiaľ čo Baláž s Adamom Botekom zostali v K2 na 500 metrov iba 18 stotín sekundy od postupu medzi najlepších. Najväčšiu výpovednú hodnotu má výsledok Baláža na olympijskej kilometrovej trati. Pred rokom bol na svetovom šampionáte v Miláne 6. Teraz obsadil 7. priečku. Druhý rok za sebou sa tak dostal do úzkej spoločnosti najlepších svetových single kajakárov. Strelbe došlo v noci na nedeľu na technoparty vo švajčiarskom meste Aarau, kde sa konalo každoročné podujatie Aarau Rave. Miestna polícia najskôr informovala o viacerých obetiach a na miesto vyslala rozsiahle bezpečnostné sily. Polícia neskôr spresnila, že pri strelbe zahynul jeden človek a ďalších 5 utrpelo zranenie, pričom niektorí z nich sú vo vážnom stave. Ruské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že pripravuje rozsiahle útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Moskva ich označuje za odvetu za pokračujúce ukrajinské útoky na ruské ropné a energetické zariadenia. Moskva už počas minulej zimy opakovane útočila na ukrajinské elektrárne, pričom spôsobila rozsiahle škody v energetickom sektore krajiny. Milióny ľudí v dôsledku útokov zostávali bez elektriny a vykurovania počas teplot pod bodom mrazu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí priatelia, počúvate Rádio 7, moje meno je Kristýna, počuli sme sa ráno počas celej 7 hodiny a som tu pre vás opäť a budem vás sprevádzať touto 16. hodinou. Spoločne sa budeme zamýšľať aj nad našou dnešnou témou, ktorá nás chce pozbudiť v tom, aby sme počúvali Boží hlas cez Božie slovo a všetky prikázania a rady, ktoré k nám prichádzajú do nášho života práve cez Bibliu. Myslím, že nie je náhoda, že Biblia je najčítanejšou knihou na svete a verím, že je to tak preto, pretože zmenila množstvo životov. Prináša to najkrajšie posolstvo, aké sme kedy my ľudia mohli dostať, a to práve cez Ježiša Krista, ktorý zomrel za všetky naše hriechy. To odstraňuje akúkoľvek prekážku, ktorá stála medzi nami a Bohom, a prináša nový život tu na zemi a večný život v nebi.

Drahí priatelia, dnes som ešte nespomenula, kto má meniny, je to takým mojím zvykom, aby sme nezabudli myslieť na tých, ktorých máme radi a konkrétne dnes to bude meno Nora. Ja osobne nepoznám žiadnu Noru, ale aspoň takto cez Éter Rádia 7 vám želám, aby ste boli požehnaní, mali Božiu takú blízkosť a radosť z každého jedného dňa. Veru, je to veľkým požehnaním mať Božiu blízkosť, Božie vedenie a smerovanie pre náš život. Najmä teraz, keď sa končia tieto letné prázdniny a začína niečo nové. Pre študentov, pre žiakov, učiteľov, ale aj nás, rodičov. Z toho letného oddychu nám začínajú nové povinnosti, tak nám žehnám, aby sme mali radosť a silu do každého jedného dňa, do všetkého, čo nás čaká. Či už do sviatočných, ale

0: Ako vznikli vaše obľúbené piesne na Rádiu 7? V relácii Srdce pre chválu vám prinášam rozhovory s interpretmi, ktorí nás svojou tvorbou volajú do chvál Pána Ježiša Krista.
1: Jedna vec je prezentovať tú svoju hudbu, druhá vec je to, že Pán Boh nám dal chvály. A toto rádio je o tom, že stále chvály púšťa, ktoré sú pre naše požehnanie. A teda my sme zodpovední za to, akým spôsobom s týmito chválami narábame. Nielen ich počúvať, ale aj spievať.
0: Budeme vďační, ak zvážite podporu nášho vysielania, aby nad Slovenskom zneli chvály aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

Drahí priatelia, dnes sa zamýšľame nad témou, ktorá nás vedie k tomu, aby sme počúvali Boží hlas. Povedali sme, že to môže byť cez Bibliu, cez Božie slovo, ktoré je zdrojom inšpirácie a zjavenia a verím, že nám môže pomôcť, keď sa mu denne venujeme nejaký čas. Nezáleží na tom, ako sme veľmi nadaní alebo skúsení, ale každý jeden z nás potrebuje správneho mentora. Ježiš Kristus hovorí, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Čítame o ňom práve v Biblii, ale on chce, aby sme s ním mali osobný vzťah. Nie je iba nejaká historická postava, ale niekto, kto nám vie poradiť do nášho života a vie nás s ním viesť. Tak, ako nás správny mentor môže sformovať, tak nás môže zlý mentor zničiť. Takisto, ak budeme počúvať iba samých seba, môžeme sa točiť v kruhu a nikam sa nedostaneme. Drahí poslucháči, kto je vašim mentorom vo vašom živote?

Pane Ježišu, ďakujem ti za prázdniny, v ktorých deti mohli nabrať novú silu, oddychnúť si, zažiť veľa zábavy a dobrodružstva. Ďakujem za rodičov, ktorým si pomáhal zorganizovať čas so svojimi deťmi, kedy nechodili do školy. Vďaka ti, Pane, že sme mohli načerpať novú silu a oddychnúť si na našich dovolenkách. Ďakujem ti, že si nás chránil na každej ceste a za všetky krásne zážitky, ktoré sme mohli prežiť toto obdobie. Pane Ježišu, požehnaj prosím všetkých študentov, riaditeľov, učiteľov, vychovávateľov a každého, kto pracuje v školstve. Žehnám im, aby mali silu, zdravie, pokoj a múdrosť do každej situácie, ktorá ich v novom školskom roku čaká. Modlím sa v mene Ježiš. Amen.

Milí priatelia, počuli ste už niekedy o špagetových stromoch? V roku 1957 vysielala BBC reportáž práve o takýchto stromoch. Ľudia si z nich vraj mali zbierať čerstvé cestoviny. Mnoho divákov tomu uverilo a televíziu zaplavili otázkami, kde si môžu takýto strom kúpiť. Tento prípad dodnes patrí medzi najznámejšie mediálne žarty všetkých čias. Milí priatelia, myslím, že ak nemáme Božiu múdrosť, tak sme ľahko ovplyvniteľní a môžeme uveriť rôznym informáciám, napríklad aj o informáciách o špagetových stromoch. Verím, že Božiu múdrosť môžeme získať práve cez Božie slovo. Keď sa ním budeme sýtiť každý jeden deň a necháme sa priamo Bohom napomínať, verím, že budeme mať ochranu napríklad aj pred tým, aby si z nás niekto robil žarty.

Milí poslucháči, blíži sa nám 17. hodina a naše dnešné zamýšľanie nad tým, aby sme zobrali k srdcu Božie napomenutia a čítali si Božie slovo a nechali sa ním viesť, práve preto, aby sme mali ochranu a požehnaný život, sa na teraz končí. Dovolte mi ešte predstaviť vám program, ktorý vás čaká napríklad aj po 18. hodine v relácii Pohodička, kedy sa Lenka, Ľudka a Mimo budú rozprávať na tému Cirkev na chválu jeho slávy. Bude to druhá časť, verím, že bude pre vás povzbudením. No a večer si môžete vypočuť reláciu Srdce pre chválu od Dávida Valoviča, kde sa môžete dozvedieť, ako napríklad vznikali rôzne známe i menej známe kresťanské piesne. Na teraz vám prajem ešte požehnaný zvyšok dňa. Teším sa na vás opäť po 19.45 v modlitbách za národy. Verím, že sa ku mne pridáte, budem sa modliť za krajinu Izrael. A prajem vám ešte príjemné počúvanie Rádia 7. Ostaňte naladení.

0: know that even this valley was a golden stream.
1: Vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ a nemorálnych hodnôt, potrebuješ pokoj vo svojom vnútri. Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín, 7 dní v týždni.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Bývalý predseda strany SAS Richard Sulík oznámi na jeseň, s kým pôjde do budúcoročných parlamentných volieb. Jednou z možností je podľa neho strana Sme rodina Borisa Kollára. Pripustil však aj možnosť, že by do volieb išiel so súčasným kandidátom na bratislavského primátora Martinom Winklerom, ktorý má politickú stranu Dunaj. Doplnil, že do volieb by chcel ísť spoločne aj s nezaradenou poslankyňou Janou Bito-Cigánikovou. Poslancov za stranu SAS však oslovovať nebude. Dve siedme miesta vo finále majstrovstiev sveta a jedno bolestivé štvrté miesto v semifinále. Sobotnejší program slovenských rýchlostných kanoistov v poľskej Poznani priniesol Samuelovi Balážovi a Čabovi Zalkovi potvrdenie príslušnosti k svetovej špičke, zatiaľ čo Baláž s Adamom Botekom zostali v K2 na 500 metrov iba 18 stotín sekundy od postupu medzi najlepších. Najväčšiu výpovednú hodnotu má výsledok Baláža na olympijskej kilometrovej trati. Pred rokom bol na svetovom šampionáte v Miláne 6. Teraz obsadil 7. priečku. Druhý rok za sebou sa tak dostal do úzkej spoločnosti najlepších svetových single kajakárov. Strelbe došlo v noci na nedeľu na technoparty vo švajčiarskom meste Aarau, kde sa konalo každoročné podujatie Aarau Rave. Miestna polícia najskôr informovala o viacerých obetiach a na miesto vyslala rozsiahle bezpečnostné sily. Polícia neskôr spresnila, že pri strelbe zahynul jeden človek a ďalších 5 utrpelo zranenie, pričom niektorí z nich sú vo vážnom stave. Ruské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že pripravuje rozsiahle útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Moskva ich označuje za odvetu za pokračujúce ukrajinské útoky na ruské ropné a energetické zariadenia. Moskva už počas minulej zimy opakovane útočila na ukrajinské elektrárne, pričom spôsobila rozsiahle škody v energetickom sektore krajiny. Milióny ľudí v dôsledku útokov zostávali bez elektriny a vykurovania počas teplot pod bodom mrazu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: momentky.
1: Milí poslucháči Rádia 7, vítam vás pri počúvaní dnešnej relácie s názvom Momentky. Moje meno je Kristýna a tu v štúdiu sedím spolu. No vlastne ja stojím, ale Davy a Vaneska sedia. Ahojte.
2: Ahojte.
3: Ahoj.
1: Ja som si pre svojich dnešných hostí pripravila tému, ktorá sa volá Na návšteve v reštaurácii. Moja prvá otázka na vás znie, radi chodíte do reštaurácií alebo ste skôr tí, ktorí preferujú domáce jedlo?
2: Rada chodím do reštaurácie, myslím si, že to vie byť veľmi také príjemné, napríklad teraz si tak predstavujem takú dovolenku, kedy sa idete prejsť a dáte si nejaké jedlo alebo tak, ale aj v Bratislave som už bola, teda v Bratislave bývam, takže v tom meste, kde bývam párkrát aj takto v reštaurácii, ale to domáce jedlo je lepšie, čo sa týka aj tej finančnej stránky.
1: Aha.
2: A musím povedať, že sú domáce jedlá, ktoré nenahradí žiadna reštaurácia.
1: Mm-hmm. Takže si tak 50 na 50 možno.
2: Tak by som povedala, taký stret záleží od situácie.
1: Mm-hmm. Dejvoš?
3: Ja sa priznám, že mňa to, čo motivuje na reštaurácii, je väčšinou jedlo, ktoré si neviem sám navariť doma.
1: Mm-hmm, presne.
2: Mm-hmm,
3: čiže nevyberám si jedla, ktoré si viem navariť doma, ale práve také tie, ktoré sú ťažšie, alebo treba naozaj takého kuchára, ktorý vie s tým pracovať, s tým daným materiálom a podobne. Ale neviem, je to asi tak 50 na 50 u mňa, že Vaneska si povedala veľmi veľké výhody a nevýhody reštaurácie a úplne s tým súhlasím. Neviem, rozmýšľam, že...
1: Asi... Ale ty si vravel, že máš rád tú domácu kuchyňu, domáce jedlo, ale je to príjemné, pohodlné len prísť, dať si niečo, že také, čo si nevieš uvariť ty, aj to po tebe upracu, obslúžia ťa.
3: Áno, ja sa priznám, že ja napríklad jedenie v reštaurácii častokrát využívam ako také, že na nejakú výnimočnú príležitosť, že idem do reštaurácie.
1: Hej. Najlepšia reštika, v akej ste jedli, bola doma na Slovensku alebo v zahraničí? Ja si pamätám, nebola to konkrétne reštaurácia, bolo to jedlo. Ale ja som isté obdobie veľa cestovala, bolo to aj v Ázii a v Koreji, v Soule, predávali také trojuholničky ryže, plnené tuniakom a majonézou. A to som dokázala jesť úplne, že veľa, veľa, veľa. A došla som domov a tu také nebolo. A predstavte si, už je to, fúha, koľko, 20 rokov. A juchu, máme to tu, máme to aj tu. Už to normálne viem zohnať v bežnom klasickom obchode. Úplne mi to pripomína všetky tie spomienky z cestovania a teda som veľmi za to vďačná.
3: To presne nadviažem na to, čo si teraz ty končila vlastne tú svoju prúpovídku, že si myslím, že veľa tých jedál prišlo aj na Slovensko už a že keď človek chce zažiť gurmánsky zážitok, že nemusí úplne nejako nutne cestovať nejak vonku za hranice, ale vie si ho dopriať aj tu a záleží teda na tom výbere, nejaké očakávania a podobne. Ja napríklad mám veľmi rád taliansku kuchyňu a sú tu také tri reštaurácie v Bratislave, ktoré sú za mňa úplne super.
1: Skvelé, ďakujem za vaše odpovede. My budeme v tejto téme pokračovať, teším sa.

0: Pokračujeme v relácii Momentky s Davim, s Vaneskou a so mnou s Kikou. A moja otázka druhá znie, aké je vaše obľúbené jedlo, ktoré si vždy objednáte.
1: Nemyslím si, že mám také jedlo, ktoré si vždy objednávam, pretože veľmi rada skúšam nejaké nové jedlá v tej reštaurácii. To mám podľa mňa aj tak trochu od sestry. Ona s manželom sú takí, že veľmi radi ochutnávajú aj také zvláštne jedlá, netradičné a aj to zvykla variť doma. A tak mi to tak ostalo, že ak môžem ochutnať niečo, čo by som si sama nevedela spraviť, alebo to niekde inde neviem nájsť, tak to chcem skúsiť. Ale zase určite by som nešla do všetkého. A v tom mám napríklad takú spomienku, že som bola s ňou a že mi vravela, že a tieto cestoviny so sušenými figami sú veľmi dobré. Lenže oni boli spravené na slano a boli tam sušené figy a to je taká zvláštna kombinácia, ale naozaj to bolo veľmi dobré. Alebo si pamätám, že som s nimi chutnala risotto so sépiovým atramentom, si myslím, a to je niečo, čo som bola taká, že idem do toho, ale tiež to bolo veľmi dobré, takže také no, také rôzne jedlá, ale určite by som neochotnala všetko. Myslím, že David mal raz momentky aj o zvláštnych jedlách zo zahraničia a niektoré sú také ako tie paprčky z nejakých zvieratiek, alebo tak som taká, že
0: okay.
1: No, mám tam svoje hranice. A dokonca na Slovensku som jedla, veľa ľudí zvykne byť takých pohoršených, keď si dá niekto, že pizzu s ananásom. To je podľa mňa tak akože diskusia, že kto je za to a kto nie. A ja som mala pizzu s ananásom a jahodami.
0: Čo?
1: No, alebo to už také koláčové cesto. A ochutnala som, alebo videla som, že niekde mali aj takú pizzu s ananásom a medom. A to bolo tiež veľmi dobré.
0: Akože ja dlhú dobu som nevedela prísť na chuť pizzy s ananásom, ale normálne prišiel ten čas a chutí mi to, ale že s jahodami, to ešte musím dorast.
2: Ja som raz v Bystrici považskej jedol pizzu, kde bola že Nutella, lentilky.
0: Čo?
2: A šlahačka.
0: A to mám naozaj pizzeria?
2: Bola to pizzeria. No, ale bolo to také, že raz za život podľa mňa stačí taká tá ochutnávka.
0: Raz a dosť.
2: Presne. U mňa je to asi také, že záleží, že aká reštaurácia, ale napríklad poviem, že ja milujem brinzové halušky zo Salaša.
0: Mm-hmm.
2: To je úplne také, že tam som ochotný aj proste veľa peniazy nehať za to. Keďže vidím tie ovce, jak sa tam pasú 10 metrov odo mňa, že viem, že to nie sú nejaké tovary z niekadiaľ, ale že je to tam proste také aj živočišné a tak, že to tam proste tak aj viete, že navoňať v tom Salaši, že proste čo jete, tak to tam potom aj cítite v tých budovách alebo v tej prírode. Brinzové halušky za mňa s brinzou a žinčicou, to je super.
1: A z tých slovenských aj také šuľance, úplne, že v masle a s orechami. To si pamätám, že keď som prvýkrát jedla, tak som bola taká, že wow. A to si určite objednám znova, keď také niečo nájdem.
2: Alebo pyrohy s brinzou na slano so slaninkou.
1: Mm-hmm.
2: To je, že wow.
0: Vy ste stále tak brinza, tak slovenské.
2: No,
0: ja vám po piesni chvál prezradím, akú kuchyňu a aké obľúbené jedlo ja odporúčam.

0: Pokračujeme v relácii Momentky. Sľúbila som vám, milí poslucháči a priatelia Rádia 7, že vám poviem, aké je moje obľúbené jedlo a možno to bude taká inšpirácia pre vás. Ja mám veľmi rada Áziu, konkrétne teriyaki tofu so praženou rýžou, úplne to najviac ľúbim. S takou zeleninkou mám aj presnú reštauráciu vytipovanú, kde to robia úplne najlepšie. Snažila som sa to robiť doma, kúpiť si rôzne teriyaki omáčky, no neviem to. Ale poznáme majiteľa, tak som hovorila manželovi, že počuj, že vybav mi tam nejakú brigádu, že proste ja tam pôjdem pracovať a tak si tak obkúkam ten recept a potom doma nám také teriaky navarím. A on mi aj povedal, on už aj písal majiteľovi, ale doteraz akože nič, tak ja neviem, že či akože prekúkol tento môj plán a neozval sa, ale tak no.
1: Týmto pozdravujem majiteľa reštaurácie áno. A všetkých kuchárov.
0: Áno, ale teraz som si spomenula na takú úplne milú situáciu. Boli sme v jednej reštaurácii a manžel hovorí, že toto jedlo, keby si mi navarila, také zelené bodiky by si získala, tak ja som normálne išla za kuchárom a hovorím, že vedeli by ste mi dať recept. A on bol taký zlatý, že mi ho fakt nadiktoval, ale nepodarilo sa mi to tak navariť, ako to navarili oni, ale nevadí, budem to trénovať, možno.
1: Čiže nedostala si zelené bodiky doma?
0: Určite dostala za snahu polovičnej. Nie, ocenil to aj moju snahu. Ale poďme ďalej. Tretia otázka. Stala sa vám niekedy v reštaurácii poriadne vtipná alebo trápna príhoda?
1: No mne napadla hneď taká príhoda, ktorá sa mne nestala, ale môjmu staršiemu bratovi. Oni boli na kačacích hodoch akože z firmy v nejakom slovenský grob alebo niečo také, nejaká taká dedinka okolo Bratislavy a boli tam a bol to akože dlhý stôl a teraz proste ich tak akože tam hostili, tá reštaurácia, hej, že robili také rôzne veci a to bol akože biznis večera, čiže museli prísť v gala a tak. Mal taký krásny kabát, nový si kúpil, išiel nejaký čašník a že proste, jak išiel, tak vylial ten olej z tej kačice rovno na ten kabát.
0: Hej.
1: A ten kabát vlastne tým aj skončil, že on mal asi 2 mesiace a nedalo sa to vlastne vôbec zachrániť. Takže toto napríklad bolo celkom také, že akože teraz počase, už je to pár rokov dozadu, tak sa tak akože spolu na tom niekedy zasmejeme, ale viem, že mu to nebolo úplne vtedy hneď jedno a bolo to také, no.
2: Ja si spomínam, že som mala po 10 rokov, bola som s rodičmi v nejakom hoteli a boli sme tam práve vtedy buď na večeri alebo na obede a viem, že som šla na toaletu, ale nevedela som sa odtiaľ potom dostať.
0: Joj.
2: A podľa mňa som sa tak zamkla, že som nevedela otvoriť dvere a teraz keď ste dieťa, ja už som úplne panikarila, že tam ostanem a budem tam navždy a nikto ma nenájde. A nemala som podľa mňa telefón, že by som mohla niekomu zavolať, ale potom ma šli hľadať, že teda kde som a tak som tam už iba bola taká vystresovaná, že ja neviem otvoriť dvere a potom zavolali presne čašničku alebo niekoho, kto ma odtiaľ vedel dostať von. Tak to som taká, že teraz sa na tom smej, že sa mi to stalo, ale vtedy teda to nebolo vtipné.
0: Ďakujem vám za vaše odpovede a my budeme pokračovať po piesňach chvál.

0: štúdiu Rádia 7 pokračujeme v relácii Momentky. Máme tu veľmi dobrú, príjemnú atmosféru, milí poslucháči. A teda Davy mi ešte povedal, že on má dve veci, ktoré by chcel povedať. Davy, dávam ti priestor, nech sa páči.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja som zabudol povedať, že moja manželka má maďarskú národnosť a raz sme boli spolu v Čarde, to je taký dom, taká akože sedliacká reštaurácia maďarská. A pamätám si, že mi dala, že aby som si po maďarsky objednal, tak to bolo veľmi vtipné. A v konečnom dôsledku potom tá čašnička, boli sme v Maďarsku teda, čiže ona vôbec po slovensky nerozumela a ona sa na mňa pozerala a myslela si, že si z nej robím srandu, že neviem vyslovovať normálne tie slova. A potom Judy jej vysvetlila. A tiež sme boli v Prahe a Judy zase, teda moja manželka, si myslí, že vie po česky, ale veľmi tak dáva, že tam, kde nemusí a tak ďalej. A ona, že boli sme s takými našimi kamarátmi v reštike, ideme si objednávať jedlo a ona, že počkajte, ja vám teraz všetkým objednám. A začala sa s ním rozprávať to svojou češtinou s tým čašníkom a on sa tiež tak na nás pozeral, že prečo si robíme z toho srandu a tak. A ona to úplne myslela vážne, tak to sú také vtipné, no.
0: Joj, a pamätáš si niečo z tej maďarčiny? Povedz
1: nie.
0: Nám. Joj.
1: Nie, boli to také úplne šialené, lebo oni tam majú také tie, že 3 y za sebou a spletené a hlavne tie zs a takéto tie, to úplne inak vyslovuješ ako v slovenčine, čiže to je úplne také.
0: Mhm. No, môj manžel povedal, že keď rozprávaš po maďarsky, tak zapájaš vraj teda ľavú aj pravú hemisféru, takže ten jazyk možno by nebolo na škodu sa naučiť zapájať pravú aj ľavú hemisféru, ale chcel som sa vás spýtať, že myslíte si, že by ste zvládli jeden deň ako čašník alebo kuchár? Keď sa vrátime naspäť teda k našej téme.
1: Ja určite nie, lebo keď varím doma, tak väčšinou jem počas varenia, takže veľa toho potom nezostáva, čo dávam do hrnca. A zase čašník, to môžete vy dve dosvedčiť, že keď vyberám napríklad niečo oteplené z mikrovonky v rádiu 7, keď jeme obed,
0: áno.
1: Ja proste, kým to donesiem, a to sú naozaj, že koľko meter od mikrovonky k stolu, ale kým to tam donesiem, tak sa mi trasú ruky a proste nevedel by som to.
0: No, ja mám vyštudovanú hotelovú akadémiu, takže som si vyskúšala, aké to je byť čašníkom v hoteli alebo v reštaurácii a teda, no, keď ťaháte nejakú dlhšiu smenu, je veľa ľudí, tak to si nožičky si to odnesú, taká príjemná masáž večer sa úplne zíde a teda byť kuchárom, no, akože na jeden deň, už len preto, že vyskúšať si to, aké to je, hlavne, keď nemáš dobré vetranie, klimatizáciu, tak akože fakt, že klobúk dole teraz pred všetkými vami, kuchármi, čo počúvate, máte to náročné. Môj švagor vlastne aj odišiel z toho zamestnania práve preto, povedal, že niekedy sa to fakt, že nedalo. Je to náročná práca, Vanity?
2: Ja by som si vedela predstaviť byť taký pomocný kuchár, že mi povedie, že toto nakrájaj, tak by som to nakrájala, ale potom si uvedomím, že oni potrebujú aj rýchlo krájať. Že oni to niekedy vedia, tak lebo moja mamina, ona pracovala v kuchyni a viem, že oni tam naozaj akože ten kolektív sa doplňal a vedel všetko robiť a to, ako narábali s tými nožmi, že mňa to fascinovalo a teda na to úplne nemám. A čo sa týka čašníka, tak zase môj tatino kedysi pracoval ako čašník a naučila som sa napríklad nosiť, že 2 taniere na jednej ruke.
0: Áno, to je super praktické.
2: Wow. Ale nosiť nápoje tak veľa, ja si úplne predstavujem, ako sa niekde potknem, všetko to spadne, takže neviem si to predstaviť, no.
0: A v Nemecku, ja si teraz, jak si to povedala, som si predstavila tie ženy, čo sú tie pivové festivaly, nie? A oni tie ťažké, veľké pivové.
2: A všetko
0: pivové,
2: naraz, áno, úplne som, že wow, to obdivujem.
0: Uh-huh. A ešte pritom musíš, alebo je dobre vyzerať pekne a usmievať sa. Po piesni Chvál sme späť. Oh.

0: Milí poslucháči, priatelia, sme v závere našej relácie Momentky. Pripravila som si poslednú otázku pre mojich hostí, ktorá znie, keby ste si mohli dať večeru s akoukoľvek známou osobnosťou, koho by ste pozvali?
1: Ja nemám asi niekoho takého konkrétneho, že je herca alebo speváka alebo tak, ale skôr si predstavujem nejakého človeka, ktorý si toho veľa prežil, je veľmi múdry a môžem sa od neho veľa naučiť. Že naozaj využiť ten čas večere na to, že tak môžeš nasať inšpirácie a že to bude taká dobrá konverzácia. A podľa mňa taká prvá odpoveď som bola taká, že ja by som chcela večerať s pánom Ježišom. Že keď toto kráčal po zemi, tak keď aj ľudia si ho pozývali do domu a tak, tak to zažiť, že to muselo byť také, že to by som určite chcela. A zase dnes, no, tak ten nejaký múdry človek s veľa skúsenostiami, neviem povedať konkrétne meno zo súčasnosti.
0: Ja by som chcela niekoho, kto je mega vtipný. Ale tak slušne vtipný.
2: Tak môžeš mňa pozvať. Ale inak s tým pánom Ježišom, že mne napadlo, že bolo by to aj mega tak, že praktické. Vieš, že
1: roznožil
2: robil,
1: jedlo.
2: Áno, roznožil jedlo. Aha, zmenil niečo na niečo. Chýba ti nejaký nápoj, tak, ale nie.
0: Pozná minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Nie vždy by to možno bolo príjemné, ale akože nebolo by to zle. Ale tak vďaka Bohu, že my môžeme s pánom Ježišom večerať, aj obedovať, ranejkovať každú chvíľu, každý deň. Ďaká za to. Mám na vás ešte mini kvízik. Ideme na to. Ste pripravení? Mm-hmm. Pizza alebo burger?
2: Burger.
1: Ó, neviem.
2: Vaneska.
0: Ako predstavovala oboje. Som si, že tak do 2 sekúnd to poviete. Dobre, oboje. Sladké alebo slané?
1: Sladké.
2: Slané.
0: Polievka pred hlavným jedlom? Áno alebo nie?
2: Áno.
1: Nie.
0: Kečup alebo tatárska omáčka?
2: Tatárska omáčka.
1: Kečup.
0: Vidlička alebo jesť rukami?
1: Vidlička.
2: Vidlička.
0: Och, ja že jesť rukami poviete.
1: Záleží čo, také cestoviny.
2: Tak čipsy, napríklad vidličkov iba.
0: Wow. Abo čínskymi paličkami. Vidíš, aj to som sa mal spýtať. Dezert pred hlavným jedlom, áno alebo nie?
1: Áno.
2: Nie.
0: Inak ja som počula, že je to vraj aj celkom fajn dať si, že vraj aj zdravé dať si dezert pred hlavným jedlom. Ja som vždy bola naučená, že po jedle, tak som zvyknutá a sa obávam, že už potom budem plná, tak radšej po jedle.
1: Ja si radšej dám dezert po jedle ako polievku pred, aj keď doma jem aj tú polievku, ale radšej si nechám miesto na ten koláč.
0: A ešte taká posledná otázka, čo ma zaujíma. Keby ste mohli jesť do konca života len jedno jedlo, čo by to bolo?
2: Božie slovo.
0: Výborne, s tobodou.
1: Ja by som to tam ukončil.
0: Dobre, presne tak. Slovo Božie je nás nasýti dokonale. Milí poslucháči, ďakujem, že ste boli s nami. Verím, že ste sa vedeli tak aj uvoľniť, zabaviť a možno ste si zobrali aj nejakú inšpiráciu. Teším sa na vás opäť na budúce v ďalších momentkách. Davy, ďakujem, že si prišiel.
2: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Vaneska, ďakujem.
1: Ďakujem aj ja, ahojte.
0: Prajeme vám ešte príjemné počúvanie Rádia 7 a požehnaný zvyšok dňa.

0: Začiatok školského roka sa mnohým spája s návalom povinností. V Rádiu 7 vás však chceme povzbudiť, že rovnaký Boh, pri ktorom ste počas leta oddychovali, s vami vstupuje aj do študijných či pracovných zodpovedností. Veríme, že aj s Rádiom 7 zostanete v tom všetkom dobre naladení.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko už predložilo Európskej komisii všetky žiadosti o platbu v rámci plánu obnovy a odolnosti, pričom Európska komisia momentálne posudzuje 8. a 9. žiadosť o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať z Bruselu zvyšných 1,2 miliardy eur. Informovalo o tom zastúpenie Európskej komisie na Slovensku s tým, že dve posledné žiadosti o platbu vyžadujú splnenie 83 míľnikov a cieľov. Sú medzi nimi dôležité reformy, napríklad v oblasti školstva a životného prostredia, ako aj veľké investičné projekty, napríklad do zdravotníctva a digitalizácie. Európska komisia pripomína, že financie z plánu obnovy predstavujú pre Slovensko grant. Nejde teda o pôžičku, ale o peniaze, ktoré Slovensko dostalo z bruselských zdrojov. V prípade výmeny aktuálneho ministra životného prostredia Tomáša Tarabu existujú na tento post lepší kandidáti, ako je súčasný štátny tajomník rezortu Filip Kufa. V rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 to povedal prezident Peter Pellegrini. Doplnil, že v danej sfére určite existujú aj ľudia, ktorí by vedeli upokojiť celkovú situáciu v rámci diskusie o ochrane životného prostredia. Zmeny vo vláde podľa prezidenta nemôžu slúžiť len na udržanie stability. Zároveň vyjadril presvedčenie, že pán premiér príde po dohode v koalícii s menom, ktoré nebude vyvolávať žiadne kontroverzie. Islandiania v referende odmietli obnovenie prístupových rokovaní s Európskou úniou. Podľa konečných výsledkov zverejnených v nedeľu hlasovalo proti pokračovaniu rokovaní 52,8% voličov, zatiaľ čo tábor podporujúcich obnovenie získal 47,2% hlasov. Výsledok predstavuje neúspech pre Brusel, ktorý mal záujem privítať Island ako nového bohatého člena a pri sporných otázkach bol pripravený hľadať kompromisy. Otázka členstva Islandu v únii sa zároveň pravdepodobne najmenej do roku 2028 opäť neotvorí. Záchranné týmy v Nepále a Číne zápasia s bahnom, dažďom a stúpajúcimi riekami pri pátraní po nezvestných po stredajšej katastrofe na čínsko-nepálskej hranici. Podľa geologickej služby Spojených štátov ju spôsobil kolaps ľadovca, ktorý vyvolal mohutnú prívalovú vlnu vody a trosiek. Nepálski vojaci a technici sa v nedeľu pokúšali dostať k pracovníkom, ktorí podľa predpokladov zostali uväznení v tuneli pri hydroelektrárni. Do tunela sa im podarilo zaviesť potrubie. Záchranné práce však komplikuje dažď a stúpajúca hladina riek. Medzi nezvestnými je podľa úradov viac ako 900 pracovníkov vodných elektrární. Bývalý predseda strany SAS Richard Sulík oznámi na jeseň, s kým pôjde do budúcoročných parlamentných volieb. Jednou z možností je podľa neho strana Sme rodina Borisa Kolára. Pripustil však aj možnosť, že by do volieb išiel so súčasným kandidátom na bratislavského primátora Martinom Winklerom, ktorý má politickú stranu Dunaj. Doplnil, že do volieb by chcel ísť spoločne aj s nezaradenou poslankyňou Janou Bito Cigánikovou. Poslancov za stranu SAS však oslovovať nebude. Dve siedme miesta vo finále majstrovstiev sveta a jedno bolestivé štvrté miesto v semifinále. Sobotnejší program slovenských rýchlostných kanoistov v poľskej Poznani priniesol Samuelovi Balážovi a Čabovi Zalkovi potvrdenie príslušnosti k svetovej špičke, zatiaľ čo Baláž s Adamom Botekom zostali v K2 na 500 metrov iba 18 stotín sekundy od postupu medzi najlepších. Najväčšiu výpovednú hodnotu má výsledok Baláža na olympijskej kilometrovej trati. Pred rokom bol na svetovom šampionáte v Miláne 6. Teraz obsadil 7. priečku. Druhý rok za sebou sa tak dostal do úzkej spoločnosti najlepších svetových single kajakárov. Strelbe došlo v noci na nedeľu na technoparty vo švajčiarskom meste Aarau, kde sa konalo každoročné podujatie Aarau Rave. Miestna polícia najskôr informovala o viacerých obetiach a na miesto vyslala rozsiahle bezpečnostné sily. Polícia neskôr spresnila, že pri strelbe zahynul jeden človek a ďalších 5 utrpelo zranenie, pričom niektorí z nich sú vo vážnom stave. Ruské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že pripravuje rozsiahle útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Moskva ich označuje za odvetu za pokračujúce ukrajinské útoky na ruské ropné a energetické zariadenia. Moskva už počas minulej zimy opakovane útočila na ukrajinské elektrárne, pričom spôsobila rozsiahle škody v energetickom sektore krajiny. Milióny ľudí v dôsledku útokov zostávali bez elektriny a vykurovania počas teplot pod bodom mrazu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, milí poslucháči, vítajte v našej relácii Pohodička. Dnes tu tiež sedíme v takej pohodičke, všetci traja, Ľudka,
1: Mimo,
2: Alenka.
0: No a máme našu starú tému, alebo starú novú tému, a to je téma cirkev. Hovorili sme o tom, že cirkev by mala byť odrazom jeho slávy, alebo milosti jeho slávy. Že Boh je tak slávny, tak úžasný, toľko vecí s ním zažívame, keď mu dáme svoj život, že potom ho musíme už len chváliť. A vôbec to, ako žijeme, to, ako nás premenil, hovorí o ňom, aký je dobrý. Lenka, čo by si k tejto téme chcela povedať? Čo máš na srdci?
2: No to je fakt, že Boh nás premenia, premenil nás, že to je milosť. Naozaj, jak si povedala na začiatku, že sme slávou jeho milosti, že všetko, čokoľvek sa deje v cirkvi, ja vnímam ako obrovskú milosť, aj keď pridáme k tomu ten svoj ľudský faktor, lebo Pán Ježiš nemá tu iné telo na zemi, len nás. No a mne tak napadlo, že práve tak aj z môjho života, keď som premýšľala o tom, že niekedy máme takú túžbu, a je to veľmi dobrá túžba, zjaviť túto zjavenú nám milosť, proste byť tou chválou medzi ľuďmi, ktorí sú vo svete a byť svetlom a soľou, jak sme hovorili predtým. A že je to presne to naše poslanie, poslanie cirkvi. Na druhej strane, viete čo, ja mám veľa takých skúseností a úplne, jak som vám spomínala aj minule tých mojich rodičov, že... A ja sama osobne som zažila veľa odmietnutia. Jak ty si hovorila, Ľudka, ten príbeh o tom, jak ťa tvoji kolegovia, že povedz nám, že čo ja, jak si rozmýšľala, ako im zjaviť tú cirkev, hej, alebo že o čom to je, hej, celé. Aj ten nový život v Kristovi, ktorý ty žiješ. Ja som si uvedomila, že ja som sa stretla veľakrát s takým totálnym odmietnutím, že ľudia zo sveta vyslovene nechcú ten život v Kristovi. A poviem vám, že aj tak spätne, keď si uvedomujem, prvýkrát sa mi to stalo, keď som bola prváčka v škole. Vtedy som vyšla z tej svojej bezpečnej zóny, z tej rodiny, ktorá pre mňa znamenala cirkev, a dostala som sa do triedy a tam... Hneď ako medzi prvými takými hodinami, čo sme mali, tak učiteľka sa spýtala, kto tu verí v Boha, nech sa postaví. Fíha. A postavili sme sa dvaja. A mala som 6 rokov. Ja si veľmi dobre pamätám na ten pocit, pretože táto učiteľka potom chodila na návštevy do cigánskych rodín a takisto do týchto dvoch rodín, do mojej rodiny a do rodiny toho dievčaťa, ktoré sa tiež postavilo, pretože vlastne musela nás sledovať, že ako vlastne rodičia vychovávajú nás ako deti. Presne tak, jak rómske deti vychovávali, že či je všetko OK, a vlastne sme boli zaradení medzi tie sociálne rodiny. A to bol prvý stred ako keby pre mňa s takým odmietnutím. A zvláštne bolo, že ja som s týmto naozaj išla celú základnú školu. Ja neviem, či sa to písalo niekde, ale do ktorejkoľvek triedy ja som prišla, tak každá moja triedna učiteľka si ma zaradila. Niektoré so mnou o tom hovorili. A zvláštne bolo, že potom aj na strednú školu, keď som sa dostala, to isté bolo s mojim triednym. On ma zaraďoval medzi Židov a vždy mi hovoril, no ty Židovka. A toto napríklad išlo so mnou celý môj život. A ja som si uvedomila, že na jednej strane je to úžasné, že ako cirkev máme byť svetlom a prinášať tú Božiu slávu, a na druhej strane asi byť aj taký pripravený na to odmietnutie, že napriek tomu, že vieme, že cirkev je slávna, že zažijeme asi veci, ktoré... Pre mňa toto bolo niečo, čo... Som sa musela s tým dokonca vysporiadavať potom, keď som bola staršia, že keď zažíva stále určité odmietnutie a výnimočnosť v takom zmysle odmietnutia, tak nie je to jednoduchá vec. A niekedy mi tak povedal Pán Ježiš, vieš čo, ja to dosť poznám. Ja to poznám. A tiež je o tomto cirkev. Ježiš to zažil, my sme vlastne jeho telo tu na zemi. Čo vy si myslíte o tomto? My sme hovorili o tom, ako preniknúť, ako svetlo, ako byť svetlom a soľou. A ako vám sa darí ísť v odmietnutí alebo zniesť to?
0: A v odmietnutí. Ja si spomínam tiež na to, keď som začala, zase vraciam v spomienkach na Vysokú školu muzických umení, lebo to bola taká výzva,
2: jasné,
0: že v cirkvi mi hovorili, že ako môže kresťanka študovať herectvo, a na herectvo sa zo mňa smiali niektorí, že o, ty si kresťanka, a čo ty tu robíš na tejto škole? Tak som si povedala, že fajn, tak mám minimálne Pána. A bolo to zaujímavé možno aj tej strany tej cirkvi, že tam, keď som hľadala nejakú podporu, tak viac menej, bola to taká väčšia cirkev, kam som chodila, tak tam som našla podporu neskôr v jednej žene, ktorá tiež bola umelkyňa a ktorá tiež zažívala odmietnutie, ale ona zase bola muzikantka, takže to bolo niečo iné, ale veľmi ma pozbudzovala. Hovorí mi, že Ľudka, evidentne si ťa tam proste pán povolal a je to pravda, ja si pamätám, keď som mala na prijímacích skúškach, že som vnímal, že mi Boh hovorí, chcem si ťa tu použiť. Mňa nikto nepripravoval nič, ja som proste vnímala Božiu slavu priamo na tom mieste a viem, že som tam mala byť a na druhej strane som vedela, že moja najväčšia podpora bude Pán Ježiš. Že keď sa ho budem držať, keď ho budem milovať, tak on bude proste so mnou a ja to proste prejdem, lebo ja som mala jasné slovo, že on si ma tam chce použiť. Ale potom som bola nesmierne vďačná, keď som bola v Bratislave za cirkev, keď som zažívala teda naozaj odmietnutie z jednej z druhej strany, ale aj prijatie, ale bol to taký zvláštny mix, ako keby som sa nikde nevedela nájsť. Ale musela som sa nájsť naozaj v Bohu, tú svoju identitu a potom, keď som už bola unavená, vyčerpaná, tak som si išla sadnúť niekam, ja neviem, bolo cviko chvál, ja som síce nebola súčasťou chvál, hovorím, prepáčte, môžem tu sedieť aspoň 5 minút, lebo potrebujem Božiu prítomnosť a jednoducho to je cirkev. Tak som chodila niekedy len na takéto cviko, kde jasne, Ľudka, seď tu, že môžeš. A potom sa to zmenilo, ale zmenilo sa to teda aj na tej jednej strane, kde keď som končila školu, samozrejme mala som aj pády, aj vzlety a všetko, ale vďaka Bohu, proste Boh mi pomohol pri ňom zostať, tak moji kolegovia herci mi hovorili o tom, že si zaujímavá osobnosť a tak ďalej herecky, ale z teba ide niečo iné, z teba ide veľké svetlo. To som tu tuším už tiež raz spomínala, ale verím, že som odrážala tú Božiu slávu, verím, že to bol Duch Svätý vo mne. A zároveň v tej cirkvi, tí, ktorí na mňa ukazovali prstom a hovorili si, ako herečka môže študovať, tí, ktorí chceli a mali to takú nejakú predstavu, že kresťan jednoducho nemôže byť umelec, tak v tom zostali, ale mnohí z nich sa zmenili, pretože alebo zmenili ich postoj a prestali ma odmietať a naopak začali ma podporovať v tom, pretože videli ovocie. A videli v tom nádej a pre tých ľudí, ktorí sú tam.
2: Mimo a mne napadlo, že tá tvoja skúsenosť je veľmi zaujímavá, že ty ani nie tak zo spoločnosti, že si zažil možno také nejaké určité odmietnutie alebo iný názor na svoj názor, keď si prijal Pána Ježiša, ale v rodine, že jak to bolo u vás?
1: Tak ono je to také zvláštne. Nechcem úplne povedať, že ja som nezažil odmietnutie. To, ak tak nad tým rozmýšľam, tak to nebolo odmietnutie. Lebo ja som milovaný celý život mojou rodinou, ale ja si myslím skôr, že nepochopenie. Ale tiež to nie je zlé, pretože to je len uhol pohľadu, hej? Jeden človek neverí tomu tak a druhý začne tomu tak veriť. Čiže tam sa niekde stretnú, kde proste sa nezhodnú. A toto sa stalo akože v mojom živote a v živote môjho brata, ale skôr medzi kamarátmi to bolo také, lebo ja som, predstavte si, že chodil som každý piatok do mesta, pil som, mal som kapelu, čo nebolo, že zlé, ale dosť taký akože životný štýl, poviem, že zlý. A zrazu s tými chlánmi som prestal chodiť von, prestal som piť, začal som hovoriť o Bohu, o Ježišovi, otvorene som začal hovoriť. Takže ja som sa snažil s nimi chodiť trošku, neviem, asi mesiac, dva ešte do mesta, ale som si uvedomil, že to proste nie je cesta. Ja som sa pýtal, že čo tu robím. Podával som palenku, hej, ďalším kamarátom. Dali mi do kolečka, pili sme niekde pri obchodnom centre a som si povedal, že toto nie je moje miesto. Ono je to také ťažké vyjsť z nejakej komfortnej zóny, kde sa človek cíti príjemne, ale zrazu ja som vedel, že Boh ma volá ďalej. A ja som šiel vo viere, ja som uveril v Ježiša Krista, a šiel som jednoducho, bolo to také pre mňa ťažké, bolo to nepríjemné, že začať hovoriť o Bohu, ale ja som tomu veril a bol som o tom presvedčený a verím dodnes, že to je pravda. A aj v posledné týždne si uvedomujem, že človek pokiaľ nevykročí zo svojej komfortnej zóny, tak neuvidí zázraky. Neuvidí, poviem, konať Boha. Uvidí, ale teraz myslím tak osobne vo svojom živote, že ja si uvedomujem, že keď budem sedieť doma na gauči a nepôjdem za niekým alebo niekde von a nestretnem niekoho a nedám priestor Bohu, aby skrze mňa niečo robil, tak ja to neuvidím. Uvedomil som si to teraz vo výťahu. Šiel som s jednou páni a som si povedal, že keby som bol ticho, tak je to 12 poschodová bytovka, boli sme tam minútu spolu. Keby som bol ticho, nič nevie. Nič nepríjme, nič nepočuje, ja nič nedám. Nič nemôžem očakávať proste, že nemôžem očakávať Božiu slávu. Že Boh to prevezme a on to dokoná. Ale keď otvorím svoje ústa, uvidím to. Ja som to urobil a prináša to život. A tak som si uvedomil, že ak ja budem mať zatvorené ústa, alebo jednoducho môj život nebude produkovať tú Božiu slávu, že nepoviem, páne, použij si ma, teraz sa ti dávam a chcem vidieť teba konať. Tak Boh chce vždy prvý krok od nás, ale on potom to dokoná. Mojžiš vystrel ruku a Boh urobil to, že more sa otvorilo. Keby Mojžiš to neurobil vo viere, tak oni neprejdú. Ja tomu verím. A sú to výzvy pre nás ľudí, pre nás, ktorí sme veriaci, ale pozbudzujem aj poslucháčov k tomu, že Boh si vás chce použiť aj dnes. Boh má pre vás plán. On je s vami, nemáte sa čoho bať.

0: Tak opäť sme tu po piesni, milí poslucháči, a pokračujeme v našej téme o cirkvi, cirkvi Pána Ježiša, ktorá predstavuje dnes jeho telo, jeho slávu, to, že Ježiš je živý, že on je vzkriesený, že on je tu. Je to pre nás také fascinujúce, ja vždy, keď o tom premyšľam, že Pán Ježiš sedí po pravici svojho Otca, ale má tu svoje telo, má tu cirkev a príde si pre ňu. To je pre mňa vždy také nepochopiteľné a aj také veľkolepé na druhej strane, že Boh sa takto rozhodol, že má takýto plán a že každý sa môže stať súčasťou jeho cirkvi. Presne tak, jak Mimo hovoril na konci, že nie je to len pre niekoho. A ja som sa práve nedávno rozprávala s jednou ženou a ona sa ma tak pýtala, že myslíš si, že evanjelium je pre každého človeka? A ja som jej hovorila, že vieš čo, že som si istá, že je. Že úplne každý, kto počuje evanjelium, tak v tej chvíli je tam Duch Boží, ktorý tomu človeku ponúka milosť prijať vierou to slovo, ktoré počuje. A že je to fakt len na človeku, či toto slovo príjme, alebo nie. A áno, aj pred piesňou sme hovorili tak trošku aj o odmietnutí, čo sa častokrát deje, že cirkev takisto čelí určitému druhu odmietnutia, napriek tomu, že zjavuje slávu Kristovu. Ja si pamätám, ako malá, ja som to nechápala, že prečo to takto funguje. Keď milujem Ježiša, robím to najlepšie, čo viem, a to je súčasť môjho života, že prečo vlastne to ľudia odmietajú. A vidím to aj potom, keď som si čítala Božie slovo, že Pán Ježiš povedal, že nebude učeník iný ako jeho učiteľ. A ja celý život Pána Ježiša, ja milujem si čítať život Pána Ježiša. To je fakt môj hrdina. Čítam si evanjelia, keď niektoré skončím, tak si hovorím, ktoré si idem čítať ďalej, lebo vždy je to pre mňa nové a vždy ma to baví, ako žil Ježiš. Ale ja vidím v jeho živote veľmi veľa takého odmietnutia práve od náboženských ľudí. Neviem, ako to vyvíjať. Vidíte, aj keď si to tak premietnete, že cirkev je telo Pána Ježiša, presne aj ten ver, že nebude učeník nad svojho učiteľa. Čo vo vás vyvoláva toto slovo? Aj v tom kontexte o cirkvi, keď rozprávame.
1: Ja som bola sklamaná, keď poviem úprimne, keď sa začali v jednej konkrétnej cirkvi modlitby a bolo to zastavované priamo z cirkvi. Že viackrát som sa stretla s tým, že ten modlitebný duch, tak keď to mám nazvať, tá túžba proste sa modliť a prelomiť veci, tí prímluvcovia a tak ďalej, a tak dlhšie obdobie boli v cirkvi práve nenávidení a boli považovaní za rozvracačov, s duchom Jezabel a podobné veci, pretože možno niektorí vodcovia v cirkvi sa báli o svoje stoličky, tak to nazvem. A nehovorím to v horkosti, ale v tom, že verím, že dom Boží sa bude volať domom modlitby a nie domom nejakých programov a akcií a nejakej diváckej kultúry, kedy, ja neviem, je vpredu jeden človek, jeden vodca, robí všetko a ostatní len sedíme, pozeráme a potom si zbalíme svoje veci a ideme preč a ideme žiť tento týždeň. Ale Božie slovo hovorí, že keď sa všetci spolu, chcem na toto premostiť, že keď sa všetci spolu stretneme, každý má niečo. To znamená, veľmi túžim vidieť to, aby na Slovensku sme pochopili, že dom Boží je domom modlitby, je plný života, ako si hovorila Lenka. Život, radosť. Mm-hmm. A že keď sa spolu stretneme, tak nie len pastor má niečo a teraz ho budeme všetci počúvať a nikto sa nebude prejavovať a žiadni ľudia nikdy v živote nebudú pouvoľňovaní do ich darov, ktoré každý z nich má. Ale túžim naozaj vidieť takú vec, čo sa teším, že už môžem vidieť, že sa to tak deje a mení a láme. A vďaka Bohu za vodcov, ktorí sú na Slovensku a v prvom rade za nich sa treba modliť. Ale keď sa stretneme spolu a naozaj dá sa priestor tomu, že výborne, ty máš takýto dar, ty máš takéto obdarovanie, čo môžeme pre teba urobiť, aby si v tom dare mohol rásť, aby si sa mohol učiť, jasne budeš robiť chyby, ale poď, tu ti dáme priestor. Tak zrazu ľudia vchádzajú do svojej identity a tá cirkev ožije. Lebo tá cirkev je ako ruka, ktorá má 5 prstov a každý ten prst slúži na niečo úplne iné. A cirkev má 5 služobností, hej, alebo keď to tak môžeme nazvať, prorok, apoštol a tak ďalej. A učiteľa. A toto túžim v cirkvi vidieť a som šťastná, že v poslednej dobe to môžeme u nás v cirkvi zažívať. A súčasťou toho sú aj deti. A to je úžasné, že nie sú niekde bokom, ale sú priamo tam a Boh si ich používa.
0: Mne len napadlo, Ľudka, jak si hovoria, že práve včera som si čítala z jednej knihy takú super myšlienku a tam ten písateľ písal, že Boh zosiela svoje pomazanie na ľudí, nie na programy.
1: Áno, presne tak.
0: To mi tak napadlo len pri tom.
2: To trafil. No.
1: Lebo keď si spomeniem, už len tak možno málo pridám, že koľkokrát sme v dobrom sa snažili robiť rôzne programy, lebo takto funguje tento svet. Ja som tiež musela vymýšľať samé programy, potom som išla do školy, samé programy, nákupné centrum, programy, cítiť tých ľudí a niečo vyrábať, ale úplne inak rozmýšľa Boh, že nemali by sme vymýšľať programy. Máme ísť na kolena, v prvom rade sa modliť, to, čo robila prvá cirkev. Oni nevymýšľali programy, žiadne programy, totiž to podľa mňa ani nemali. Oni sa modlili a chválili Boha a boli v zdravom vyučovaní, milovali jeden druhého navzájom, všetko popredávali, čo mali, čo je pre mňa fascinujúce a rozdávali tým, aby tam nebol chudobný človek. Mm-hmm. Že oni boli tak fascinovaní Bohom, oni tak zažili tú jeho slávu, že boli jedineční a ľudia si o nich rozprávali, to sú títo. Sú úplne iný ako tá spoločnosť, teda rímsky svet, ten najväčší. A myslím si, že toto by sme mali robiť a k tomu sa vrátiť. Budovať ten Boží dom, modliť sa, chváliť ho, postiť sa, radovať sa, tešiť sa spolu a Boh sám povie, čo chce urobiť. Lebo častokrát tie iniciatívy sú veľké, neviem, rôzne programy, ale užitok z toho je pomaly nulový, alebo nemá to nejakú trvácnosť, alebo veľa ľudí sa neznovu zrodí, alebo nepríjme Pána, alebo čokoľvek. Možno to nie je cieľ, ale to ovocie je príliš malé a čas je príliš drahý, vzácny. Tak radšej poďme teda do modlitby a do Božej prítomnosti a počúvame, čo On chce urobiť.
2: Ja keď vás tak počúvam, tak si hovorím, že som veľmi rád, že som v cirkvi, v Božej cirkvi a vy ste?
1: Som. Ja sme šťastné.
2: Lebo keď tak rozprávame o tom, že informácia, ich hovorím, alebo to nejaké slovo, ale keď to tak počúvam a keď sa zamýšľam nad sebou, rozmýšľam proste, ako žijem, kde som, kde by som bol, alebo keby som bol, neviem čo. A proste som rád, že som v cirkvi, že môžem žiť proste naozaj s rodinou, s bratmi, so sestrami, že hľadáme Boha, ideme, modlíme sa, pýtame sa, že Pane, čo chceš, čo ty chceš aj na dnes, hej. A je to úplne skvelé. Dnes som si čítal také jedno slovo, takého jedného kazateľa. On hovoril, že dnešný svet je taký, že je veľa informácií a ľudia to nie sú schopní uniesť. A ja vidím, že mnohokrát do cirkvi sa snaží prísť toto, že človek proste ráno vstane a prvé, čo urobí, si pozrie správy, čo sa stalo vo svete, tam toto, teroristi, toto, vybuchla bomba, tam, potopa. A on povedal, ten kazateľ, že to množstvo informácií nás ako keby, neviem ako to povedať, proste nás ťahá od Božieho slova. Mm-hmm. Tým, že máme veľa času pozerať tieto veci, čo vo svete, ja neviem ako, jednoducho, keď fakt tam dáme celý svoj čas, tak nemôžem povedať, že mám málo času na Božie slovo. Čiže treba si priority dať naozaj vo svojom živote, že ak Pána Ježiša milujem, ak mi záleží aj proste na vzťahoch a na tom, že čo Boh chce, tak jednoducho dajme si to na prvé miesto, Božie slovo. Že ráno, keď vstanem, nebudú to noviny, ktoré si prvé prečítam, ale Božie slovo. Že sa pozriem, že čo Boh hovorí, aby som naozaj načerpal z toho slova života, lebo tam je život. Život nie je v novinách. Božie slovo zostáva na veky, nie noviny. Čiže ja by som len takto to povedal, že naozaj
1: super,
2: som,
1: to sa mi páči.
2: Som veľmi naplnený radosťou, že som v cirkvi a že mám Božie slovo.
0: A v podstate to je, mne to napadlo, jak si hovoril mimo, že to je DNA tela Pána Ježiša Krista. Ano. Božie slovo, to je jeho DNA, Duch Svätý, Božie slovo. Ten život, to, čo vlastne má nás aj pulzovať, čo nám dáva vlastne tú identitu, že sme to, čo sme a čo máme byť, že skutočne.
2: Nádej.
1: Ja som chcela ešte dodať to, že je to možno veľmi kritické, čo som povedala. Niektoré možno pohľady, ale chcem povedať len to, že je úžasné, že ako deti rastieme od malička, tínedžeri a tak ďalej do dospelosti. A ty si hovorila, my sme nevesta Kristova. Tak takisto verím, že je to úžasné byť v cirkvi, naozaj, a rásť a navzájom sa učiť jeden od druhého a možno spadnúť a zase sa postaviť a zase rásť. A verím, že to nie je len o jednotlivcoch, ale je to celkovo tá svetová cirkev, ktorá proste je nevestou Kristovou, ktorá sa teší a pripravuje na príchod Pána Ježiša.
0: Áno, Boh, verím, že príde pre nás, že jak nám to zasľúbil, tak môžeme si byť istí. A niekedy som sa tak stretla aj s tým, že ľudia hovoria, no už to dlho trvá. Že či sa to stane, ale ja verím, že sa to stane a že máme byť pripravení a že máme s tým žiť. Jednoducho, ja som si uvedomila, že fakt, že tá prvá cirkev s tým žila, že oni čakali, že Pán Ježiš sa vráti a že to je tiež tá dynamika toho tela Kristovho a verím, že je super zostávať v tom. A to vám prajeme, milí poslucháči, aj teraz na konci tejto našej relácie, aby ste sa radovali z toho Božieho DNA, ak patríte do tela Kristovho, to, čo Mimo hovoril na konci, že máme Božie slovo a to postavilo cirkev, mimochodom to postavilo aj celý tento svet, hej, Boh povedal áno. Slovo.
1: Áno.
0: A stalo sa. A potom sa slovo stalo telom a prebývalo medzi učeníkmi, ako písal učeník Jan hneď v prvej kapitole a verím, že to slovo aj teraz je mocné a je živé, keď my sa ním sítime, tak sa hýbeme ako telo Kristovo a zjavujeme toto slovo. Nech nám Boh dá tú milosť, aby sme boli na chválu slávy Jeho milosti. Tak to je takým mojim žehnaním pre všetkých nás, pre nás tu, jak sme tu v štúdiu, ale aj pre vás, milí poslucháči. A ja sa dnes už s vami lúčim od mikrofónu. Prajem vám požehnaný deň.
1: Pozdravuje vás aj Ľudka.
2: A taktiež aj Mimo.

0: Rádio 7 hľadá 100 štedrých darcov, ktorí sa rozhodnú podporovať naše vysielanie 100 eurami mesačne. Pridajte svoju ruku k dielu Evanjelia na Slovensku na radio7.sk/podpora.
1: Počúvate večerné ladenie.

Večerníček. Kde bolo, tam bolo, stál raz jeden starý dom. Keď som otvorila jeho dvere, uvidela som niečo veľké. Veľké a čierne. Nie, nebola to veľká tučná čierna mačka. Ani veľký tučný čierny pes. Bol to veľký, tučný klavír. Pomaly som sa k nemu priblížila, zrazu na mňa vyceril veľa krásnych bielých zúbkov. Ahoj, Eliška! Pozdravil ma, ale nie tak obyčajne. Pozdravil ma presne tak, ako to napísal skladateľ Ludwig van Beethoven vo svojej skladbe pre mňa. Teda pre Elišku. Najskôr som sa zľakla. Nevedela som, že klavíre vedia hovoriť. Ahoj, klavír, odpovedala som. Kde si sa tu vzal a prečo si taký veľký a taký tučný? No, ja som klavír a stojím tu už dlhé roky, ale už dlho na mne nikto nehráva. Chudáčik klavír, veď už si aj veľmi zaprášený. Ukáž, utriem ťa. Si krásny a máš nádherné biele zúbky. To sú klávesy. Keď ich stláčíš, ozvú sa tóny. Jej, naozaj to funguje a každý tvoj zub hrá iný tónik. Fuj, počkaj, ale čo je toto? Veď ty máš kazy. Čo tam robia tie hnusné čierne zuby? Fuj, fuj, fuj, no počkaj, ja ti ich skúsim vytrhnúť. Takto ti ničia tie krásne biele zúbky. Au, čo to robíš? Nerob, Eliška. Tie čierne klávesy sú veľmi dôležité a majú svoj význam. Ale prosím ťa, aký význam by už len mali kazy? Aha, jasné. Ja už tomu rozumiem. Ty chceš byť štýlový. Chceš, aby sa k tebe hodili, keďže si celý taký čierny. Nie, Eliška, tu vôbec nejde o to, aby sa farebne hodili. Tak, ako tie biele klávesy vydávajú každá iný tónik, takisto to robia aj tie čierne klávesy. Jedný s druhými k sebe patria. Hudba bez čiernych klávesov by nebola taká krásna a bohatá a nevedela by si si bez nich zahrať takmer žiadnu pesničku. Aha, takže to vlastne nie sú ani kazy? Nie, Eliška, aj keď samozrejme, keď niekto necvičí alebo nevie hrať, tak môžu melódiu aj pekne pokaziť. Ale tu môžu pokaziť aj na bielých klávesoch. Ale čierne klávesky sú na to, aby sme vedeli zahrať akúkoľvek melódiu. A každý šikovný klavirista vie, že krásne pesničky sa dajú zahrať vtedy, keď spolupracujú čierne a biele klávesy pekne spolu. Nie je medzi nimi rozdiel. Napriek tomu, že čierne sú o trošku menšie ako tie biele, neznamená to, že by hrali slabšie alebo by boli menej dôležité. No, a ako vieš, že má zahrať čierna kláveska? Ujo skladateľ napíše noty. Noty to sú také malé guličky na piatich čiarkach. Tá gulička ukazuje, kde sa má hrať a každá čiarka znamená inú výšku tónu. Čiže to, kde skladateľ guličku posadí, znamená, kde sa má zahrať. No a keď je pred guličkou rebríček alebo Bčko, tak notička sa posunie o trošku vyššie alebo nižšie na tú čiernu klávesku. Aha, takže si musíš prečítať noty a potom vieš, kedy máš ktorú klávesku stláčať. Už tomu rozumiem. Vidíš, že ja som tie čierne chcela dať preč. Prepáčte, klávesky, nevedela som, že ste také dôležité. Už rozumiem, že hudba by bola chudobná, keby boli len biele alebo len čierne klávesky. Jej, to je vlastne úplne ako moja kamarátka Miley. Ona je z Afriky, je to černoška. A je o trošku menšia ako ja. Ale neviem si bez nej predstaviť svoj život. Sme najlepšie kamarátky a keď sme jedna bez druhej, sme ako ryby na suchu, či ako sa to hovorí. Napriek tomu, že ja som beloška a ona černoška, ona obohacuje môj život a ja obohacujem ten jej. Presne ako biele a čierne klávesky na tebe. Jej, klavír, utekám to povedať Miley, že my sme vlastne ako biela a čierna kláveska. Dobrú noc, klavír, a neboj sa, už nedovolím, aby si bol zase taký zaprášený. Zajtra prídem znova a naučím sa na tebe hrať. Budeme na tebe hrať štvorručne aj s Miley. Tak ahoj! Ahoj, Eliška, teším sa na teba. Tak, milé detičky,
Želám vám dobrú noc. Nech sa vám snívajú krásne čierno-biele sníčky. A teraz vám na tú dobrú noc aj zahrám jednu uspávanku.

0: Ako vznikli vaše obľúbené piesne na Rádiu 7? V relácii Srdce pre chválu vám prinášam rozhovory s interpretmi, ktorí nás svojou tvorbou volajú do chvál Pána Ježiša Krista.
1: Jedna vec je prezentovať tú svoju hudbu, druhá vec je to, že Pán Boh nám dal chvály. A toto rádio je o tom, že stále chvály púšťa, ktoré sú pre naše požehnanie. A teda my sme zodpovední za to, akým spôsobom s týmito chválami narábame. Nielen ich počúvať, ale aj spievať.
0: Budeme vďační, ak zvážite podporu nášho vysielania, aby nad Slovenskom zneli chvály aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

Drahí priatelia a poslucháči Rádia 7, vítam vás pri počúvaní a modlení v dnešných modlitbách za národy. Moje meno je Kristýna a budem rada, ak sa dnes ku mne pridáte v modlitbách za krajinu Izrael. Keďže sme duchovne zaštiepení ako kresťania do tohto národa, tak sa nám patrí modliť sa a prihovárať za túto krajinu a aj preto, že nás do toho vedie aj Božie slovo. Napríklad v knihe Žalmov je napísané: žiadajte Jeruzalemu pokoj a hovorte, nech žijú v blahu a pokoji tí, ktorí ťa milujú. V láske a k poslušnosti Bohu vás teda pozbudzujem pridať sa ku mne aj v dnešných modlitbách za politickú a vojenskú situáciu a celkovú Božiu ochranu pre deti aj dospelých v tejto krajine. Pane Ježišu, Ty si král kráľov a pán pánov a vďaka Tvojmu víťazstvu na kríži si sa stal dedičom, dedičom všetkého. Prenikol si nebesia a všetci nepriatelia sú položení za podnožku k Tvojim nohám. Pane, preto s odvahou a s takou láskou pristupujeme k Tebe a modlíme sa za Izrael. Prosím ťa za premiéra tejto krajiny, aby si mu dal rozvahu, múdrosť a takú jednotu v spolupráci s ďalšími ľuďmi postavenými v autorite a ostatnými ministrami. Nech má otvorené srdce pre dobré rady a nech sú zviazané akékoľvek hádky a rozbroje na týchto vládnych pozíciách. Modlím sa, Pane, aj za americký kongres, aby bol naďalej takým priateľom a podporovateľom tejto krajiny, aby pokračoval v hlasovaní za bezpečnostnú pomoc pre Izrael. Prihováram sa, Pane, aj za izraelské obranné sily, či už ide o letectvo, námorníctvo, políciu. Prosím ťa, Pane, aby si im dal bdelosť, aby mali dobré stratégie, ktoré dokážu ochrániť ich aj túto krajinu. Aby mali silu, Pane Ježišu, zdravie a takisto múdrosť a rozvahu každej jednej situácii. Prosím ťa za bezpečnosť Izraela aj v kybernetickej oblasti, Pane, aby všetky skryté operácie a obranné opatrenia zachovali ochranu židovského štátu. Pane Ježišu, chcela by som sa prihovárať aj za ľudí, ktorí trpia posttraumatickou stresovou poruchou z rôznych vojnových útokov. Prosím, Pane, aby si im dal nadprirodzený pokoj, ktorý vieš dať len Ty. Aby si uzdravil ich zranenia, Pane. To sa môže stať, keď Ti otvoria srdce a keď budú môcť počuť Tvoje slovo. Pretože viera je z počutia a počutie je skrze slovo Božie. Tak ťa prosím, aby povstali ľudia, mesiánski Židia, ktorí budú hlásať Tvoju záchranu, oslobodenie, uzdravenie, nový život. Nový život vieš dať len Ty. Ty vieš vybudovať to, čo bolo zničené, či už celkovo v krajine alebo v našich životoch. Prosím ťa preto, aby si dával ochranu aj mesianským Židom, každému kresťanovi, ktorý s odvahou a láskou hlása Tvoje slovo a stojí v pravde Evanjelia. Modlím sa aj za taký pokoj medzi Arabmi, kresťanmi a Židmi alebo akýmkoľvek iným náboženstvom. Prosím, Pane, aby si uvoľnil pokoj a mier medzi týmito ľuďmi, kdekoľvek sa nachádzajú, či už v školách, na ulici, v práci. Modlím sa, aby sa odostreli tie závesy, ktoré majú ľudia pred svojimi očami a aby mohli poznať skutočného pána, kráľa a mesiáša, ktorým si bol a vždy budeš ty. V mene Ježiš,

0: máš vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnot,
0: potrebuješ pokoj vo svojom vnútri. Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín, 7 dní v týždni.
2: Počúvate večerné ladenie. Počúvate reláciu Srdce pre chválu.

0: Poslucháči Rádia 7, vítam vás v tejto chvíli na našich frekvenciách v hudobnej relácii Srdce pre chválu. Tí z vás, ktorí poznáte túto reláciu, tak viete, že si sem pozývam konkrétnych autorov lokálnych, alebo rozprávam aj o tých zahraničných. No dnes to vyšlo tak, že moje pozvanie prijali dvaja hostia, zhodou náhod aj manželia a uctievači, Joško a Maruška Grexovci. Ahojte.
1: Ahoj.
2: Čaute.
0: Ja som teda Dávid Valovič a som veľmi rád, že vás môžem touto reláciou sprevádzať. Joško, Maruška, ako by ste sa predstavili poslucháčom? Tak vy ste tu v podstate už, nie ste tu prvýkrát, niekoľko relácií ste tu už nahrali, za čo sme veľmi vďační. Ako by ste sa predstavili možno aj ľuďom, ktorí vás ešte nepoznajú, lomítko ľuďom, ktorí vás už poznajú?
1: Tak sme srdcom stále mladí ľudia, máme 3 deti, manželia sme 12, myslím, rokov, naše deti už sú takí, že základná škola, fičíme dosť taký akože náročný rytmus života, v tom všetkom máme takú spoločnú asi celoživotnú túžbu oslavať Boha rôznym spôsobom, doplníš ma?
2: Venovali sme sa dlhodobo také práci s mládežou a stále sa aj venujeme a aktuálne máme víziu a sen zakladať spoločenstva, tak misijne pôsobiť v meste, ktorom bývame, a to je Trnava.
0: Ďakujem za predstavenie. Vy ste tu dnes preto, lebo ste uctievačmi a tým myslím, že v tom pravom slova zmysle, alebo v tom, ako premýšľame o tejto téme, budeme sa rozprávať o tom, že ako ste napríklad hrali na Semfeste, ja som bol vašim hraním veľmi požehnaný. Dokonca sa stala taká vec, že vy ste hrali dlho, neviem, či do polnoci alebo po polnoci, ja som už išiel spať a vy ste tam ešte hrali, hej. A čisto gitárka, vaše hlasy, ostatní ľudia v stane, bola to nádhera. Čo vy a hudba, kedy ste sa možno k nej dostali, respektíve kedy možno splanula taká tá vaša vášeň? Nemyslím teraz, že úplne že k nejakej gitare alebo ku klavíru, ale ku chvále Pána Ježiša Krista pomocou tých nástrojov.
2: Joško na mňa pozerá, takže mám začať. Ja sama seba tak nazývam, že ja som také Kemfestové dieťa. Kemfest je teda festival kresťanský, ktorý vznikol, keďže môj otcino ho organizoval a bol pri jeho zrode. Keďže som nemala na výber a musela som tam chodiť od svojich 8 rokov, takže chválová hudba bola úplne prirodzenou súčasťou našej rodiny a nášho rytmu života alebo toho, kde sme sa ako deti nachádzali, a potom tiež worship festivály alebo chváli Liptov, bolo to, čo moji rodičia organizovali, takže asi v rámci rodiny som sa k tomu dostala, alebo bola som toho súčasťou naozaj už od malička.
0: Keď hovoríš súčasťou, tak či ti tam našli nejaké to miesto, že ako môžeš pomôcť, alebo vyslovene tak, že si chodila za tým otcom, hej, lebo on tak, že to celé, nejak bol do toho zapojený, tak museli aj ostatní.
2: Áno, na Kemfesty sme museli všetci chodiť, dokonca niektoré roky tam sme zobrali aj našu kozu, lebo nemali to strážiť, takže na Kemfestoch sme museli ako deti malé, no čo by s nami naši urobili, takže na Kemfestoch sme boli vždy všetci a na worship festivaloch taktiek, akože nemali sme úlohu, lebo ešte sme boli deti, ale boli sme proste súčasťou všetkého, čo sa dialo ako deti svojho otca, to nazvem.
0: Áno.
1: No ja som trošku v inej situácii, lebo vlastne môj otec bol odjakživa kantor, hral na orgán a on má teda taký príbeh, že on hrával futbal a jeho otec bol farár, hej, môj starý otec je farár, čiže on mohol ísť v nedeľu hrať futbal po obede vtedy, ak do obeda hral v kostole na orgán. A vlastne on mal možno takú podobnú víziu so mnou, len mu to úplne nevyšlo. Ja som kvôli tomu aj začal chodiť na Zušku a tam to bolo komplikované so mnou, tak som potom chodil súkromne na klavír a tak, ale bol som veľmi biedný žiak, teda taký tohto hudobného smeru. Až potom, keď som mal, si pamätám to veľmi dobre, že keď som mal 18 rokov, tak raz moja sestra, ona prišla z Nemecka a priniesla v nemčine pieseň Môj Ježiš si spásol. My sme ju vtedy v slovenčine vôbec nepoznali a doniesla noty. A ja som mal, neviem prečo, mňa strašne chytila taká túžba nejako to zahrať, naučiť sa to. Vymyslel som si k tomu taký nejaký veľmi jednoduchý doprovod a tú pieseň som sa naučil a hral ju. To bol taký môj začiatok, že začal som naozaj hrávať na klavír, lebo zrazu sa mi zdalo, že aha, to dobre znie, že však ja to aj celkom viem, tak som vlastne tam začal tak, ale úplne, že väčšinou bez nôd, len som sa začal učiť naozaj tak improvizovať a tak ďalej.
0: Či k tomu orgánu si nakoniec nejakým spôsobom nenačuchol?
1: Nie, k orgánu som sa nedostal a ešte mi napadá pri tom, že vlastne chvála je takou našou spoločnou vášňou, že my sme sa vlastne spoznali dvaja pri...
2: Klavíri.
0: To je veľká vec.
1: Počas chválovej piesne, že my sme sa vlastne prvýkrát v živote videli pri tom, že ja som hral na gitare a Maruška spievala.
0: Akože prvýkrát v živote ste sa takto uvideli?
2: A zaiskrilo to.
1: Áno, áno, prvýkrát v živote. To bola piesne, že páne, príjmi ma však.
2: Áno, presne tak.
1: Takže my sme sa úplne akože live pri tom priamo spoznali.
0: Keď o tomto hovoríte, tak premyšľam nad tým, že či si sa dokázal sústrediť akože na tú chválu.
1: Tak ja som vtedy ešte nevedel. Ona nebola so mnou akože pri mne, že ona mala mikrofón na opačnom konci miestnosti. To bola taká veľmi divná situácia.
2: Lebo mne strčil môj brat mikrofón, že ty spievaj, a Jožkovi strčil zase gitaru alebo klavír.
1: Ja som hral
2: niekto iný, že ty hraj.
1: A vlastne keď to celé skončilo, tak ja som potom tak išiel, že kto to vlastne spieval, že idem nájsť to dievča, a tak sme sa stretli.
2: Presne tak.
0: Wow. My sme sa o tom vlastne rozprávali, že aké piesne by ste radi zapojili aj do tejto relácie, ale možno teraz nadhodím tú otázku, že aká je vaša obľúbená momentálna chvála?
2: Ja mám ich veľa síce, samozrejme, ale ja som dala tú pesničku Joy in the Morning od Taurina Wellsa, lebo ju veľa počúvam v poslednom období. Veľmi sa mi páči aj ten text, ale aj to, akým spôsobom je aranžma tej piesne urobená, že ako to tak do takého mohutné ide. Ale aj to posolstvo sa mi veľmi páči, že proste je naozaj nové ráno, je nová milosť, hej, a že prichádza radosť aj do toho nového dňa alebo nových vecí, tak to veľa počúvam, ale my veľa počúvame kadečo.
1: Takže... Aj máme veľmi radi Rent kolektív a ich také aj silné, hlboké texty, aj zároveň také veľmi dynamické, rytmické piesne, a pre mňa možno taká silná pieseň, alebo neviem, asi tiež nemám úplne obľúbenú, ale taká jedna z prvých bola Build Your Kingdom Here. To bola vlastne asi aj prvá, nie, nebola prvá, ale bola to pieseň, ktorú som tiež od nich preložil na jeden taký dorastový tábor. Asi pamätám, že som ju strašne chcel preložiť jeden rok, ale že úplne Pán Boh zastavil, že ešte nie je čas. Lebo mne, ja keď som to prekladal, to bolo tak, to je tak silný text, že si hovorím, že toto my tam nemôžeme spievať, že to ešte ako by sme nezorastli tam, aby sme toto úprimne spievali. A až potom vlastne na ďalší rok sme ju mali, a to bol naozaj asi možno, že aj taký duchovne jeden z najsilnejších táborov, čo som zažil, že naozaj sa tam udiali také veľké všelijaké zmeny, zlomy v ľuďoch, že sme to naozaj zažili, že Pán Boh budoval to svoje kráľovstvo medzi nami.
0: Poznali ste sa pri chválach, prekladali ste piesne, hráte piesne, slúžite aj takýmto spôsobom. Dozvedám sa tu akože zaujímavé záležitosti a veci, tak sa na to aj naďalej teším. Poslucháči Rádia 7, my sa budeme počuť aj po piesni, zostaňte s nami, a dnes sa rozprávam s Jožkom a Maruškou Grexovcami.

0: Sme tu opäť aj po hudobnej pauze. Dnes sa rozprávam s Gregsovcami, ktorí nás navštívili v našom štúdiu. Vítajte ešte raz, ahojte.
1: Ahoj.
0: Milí priatelia a poslucháči, vy ste sa mohli pred malou chvíľkou dozvedieť o tom, že Maruška vyrastala na Campfeste, lebo jej otec ho spolu zakladal, dá sa povedať. V podstate si bola zapojená, či si chcela alebo nechcela, do toho celého. Joško, ty si hovoril o tom, že si vlastne kantorové dieťa a tvoj otec vlastne, tak jeho otcom bol farár a bol si tiež do toho veľmi prirodzene zapojený. Dozvedel som sa o tom, že prekladáte piesne, veľmi veľa piesní ste preložili a táto téma je naozaj, myslím si, že aktuálna a celkom o nej viete zaujímavé veci rozprávať. Ale ešte predtým, ako vstúpime do tej oblasti prekladania piesní, tak ste úctievačmi aj doma? Alebo vnímate sa ako ľudia, ktorí predovšetkým pred svojimi deťmi doma máte byť tými úctievačmi a možno nie len, že v zbore, aj keď to je tiež veľmi dôležité.
2: Tak určite, no. Ale pre nás je to strašne prirodzené, že my strašne radi hráme, máme áno, radi hudbu, áno, áno. Hej, aj počúvam veľa hudbu, ale aj, hej, že bola taká naša dlhoročná túžba mať akustické piano doma, tak vlastne prvýkrát sme ho vytrepali na 5. poschodie v bytovke modre.
1: Potom nám už sused klopal, že už...
2: Maruškinu 30-ku, to bol tak. Ale hej, že ja som vlastne od tínedžerských rokov hral na gitare a hej, že aj hudba ako taká, ale pre nás to bolo vždy veľmi hlboko prepojené, že keď hudba, tak chvála. Asi je to aj také, že najradšej počúvame chvály, najradšej spievame chvály. Takže áno, no aj naše deti sú asi takým svedecom toho trochu, lebo vidíme na nich, že úplne prezene to odkúkávajú, že odkedy teraz máme teda klavír doma, už sú starší, tak oni akože hrajú v jednom kuse, že miestami už ich musíme aj zastaviť.
1: Áno, áno. Ale je to také pre nás, naozaj aj pre mňa to bolo od, ja poviem tiež, tínedžerských rokov, kedy som si hoci kedy sadla doma za klavír a že to bol môj čas modlitieb, že také vylievanie si srdce pred Pánom Bohom, že som si vlastne sadla za klavír a spievala som mu svoje piesne.
0: Áno.
1: A mám veľa takých piesní, len tak mojich nahratých a presne z takéhoto času, že to bolo pre mňa vždy niečo úplne normálne a prirodzené, že vlastne doma chválim Pána Boha len v tej komórke mojej a spievam mu a tak. A pre Jožka tiež viac menej z toho, čo hovoril. A presne, že keď sú aj naše deti doma s nami, tak často sa tak naozaj stáva, že si hoci ktorý z nás sadne buď za klavier alebo za gitaru a len tak chválime Pána Boha a deti sa len tak hrajú pomedzi to, alebo veľmi často spievajú s nami tie piesne, ktoré my hráme, tak je to pre nás taký veľmi vzácny čas. Máme to veľmi radi.
0: Áno, na toto som aj cielil, že či je to forma ako modlitby alebo toho osobného času s Bohom, lebo viem si predstaviť, teda aj my slúžime v zbore akože chválou, ale viem si predstaviť to, že pred nedeľou tak človek sa ide akože naučiť tú pieseň. Hej. Ja neviem, či to je akože úplne totožné s tým, že uctievam Pána Boha v tej svojej komórke, hej, že mám ten čas. Ako sa vy na to pozeráte, že ten drill pred tým, ako idete niekde zahrať, to, čo nevieš nafejkovať, hej?
1: No my väčšinou ten drill nemáme. Akože ja musím povedať, že mne sa skôr väčšinou stáva, že doma proste hrám nieké, tak presne, že mám taký svoj modlitevný čas s Pánom Bohom a potom som viem, že tak túto pesničku zahrám, lebo ja som ju strašne silno prežila a som ňou tak naozaj chválila Pána Boha, tak ju potom viem ako keby aj tých ľudí viesť do toho, čo mne Pán Boh ako keby cez tú pieseň ukazoval. Ale ten drill väčšinou nemáme a v tom sme, poviem, že musíme sa potiahnuť, alebo aspoň ja, lebo Jožko je lepší hudobník, jak ja, a aby som ten drill praktizovala viac a aby to bolo také plynulejšie. Po svojom období začneme viac hrať aj spolu, lebo to sme málo. Že väčšinou Jožko hrála, ja som spievala, ale skúšame teraz viac aj, že hráme obidvaja aj spievame, tak.
0: Môžeme sa posunúť k tomu prekladateľstvu. Skúste možno povedať, že dobre, že je nejaká pieseň, ktorá sa mi páči v angličtine a že ako ju dostanem do toho slovenského jazyka, alebo že na čo si treba dať pozor a je možné vôbec preložiť každú pieseň?
2: Hej, tak asi to, čo budem hovoriť, bude subjektívne, hej, že budú to moje skúsenosti.
0: Veď o tom je aj táto relácia, že
2: mám kamošov, ktorí so mnou nesúhlasia, takže... Áno, tá moja skúsenosť, alebo že takto, že vždy to vychádza z tej túžby, že to posolstvo tej piesne niečo, čo chcem priniesť, že pre mňa to bolo väčšinou, že som prekladal tie piesne tak, ako som hovoril, hej, že na nejaký tábor, alebo na nejakú evangelizáciu, alebo víkendovku, to bolo niečo, čo súvislo s témou, hej, to znamená, že to posolstvo bolo také kľúčové pre mňa v tom, a preto som si vždy dával pozor aj na to, že aby ten preklad prinášal ten istý význam ako ten originál. Áno, že tam dá sa byť rôzne prísny v tom. Ja som asi vždy som si hovoril, že keď už by som to mal prerobiť, že už to významovo znamená niečo iné, ten, tá veta konkrétna, takže že to nechcem. Hej, že, a áno, tam som sa aj zastavil pri mnohých piesňach viacerých, že teda radšej to nepreložím, lebo by som to musel prerobiť. To som nechcel. Také konkrétne veci sú možno tie, že vždy pozerám na to, aby tak ako sú v origináli dlhé, krátke slabiky, tak aby som vedel tie slova takto naskladať aj v slovenčine, aby to frázovanie bolo rovnaké, aby tam, kde sú rímy v origináli, aby zostali rímy, no a samozrejme, aby melódia zostala nezmenená, počet slabík, hej, v tých veršoch a tak ďalej. No. Niekedy je to výzva samozrejme, lebo už si nepamätám presne ten počet, ale pamätám si jednu pieseň, že som sa nad tým strašne pozastavoval, že vlastne refrén bolo asi 8 jednoslabičných slov a 2 dvojslabičné v origináli. A ja vlastne, že keď som si to preložil voľne presne do slovenčiny, tak tých slabík bolo dvakrát viac. Že to tam nevieš jednoducho vtesnúť, lebo v tej angličtine je strašne veľa jednoslabičných slov, takže áno, je to vždy výzva. Ale som takým zastancom toho, že radšej to vzdajme alebo spievame v angličtine, ako by sme to mali akože trošku tak sprzniť. Hej. Mm-hmm. To za to nestojí.
0: Čo sa týka toho prekladu tých piesní, dá sa povedať, že čas ukáže, že či je to dobrý preklad, lebo možno človek, keď sa do toho ponorí a prekladá tú pieseň a má ju už, tak si povie, že väčšinou akože z mojej skúsenosti, keď niečo vytvorím, tak mám odpor voči tomu. Môže to byť dobrá vec, ale nechcem to potom počúvať. Možno je to podobné aj u vás, alebo aj s tým prekladom. Je potrebný ten čas. Poviete si, ja neviem, po 5 rokoch, že tá pieseň sa hrá tam. Malo to zmysel.
1: Tak my sme ani asi nečakali, že tie piesne sa budú takto hrať, ako sa hrajú.
0: Že ste to robili pre seba. Ako?
1: Áno, áno. A že, alebo tak presne, že aj pre tie naše decka na tabore, že to boli naozaj také hymny pre nás, ktoré sme dlhodobo hrávali a nás naozaj tak chytali za srdce. A potom sme ich hrávali napríklad na Semfeste alebo tak a potom sa aj tým rozšírili do rôznych mládeží po Slovensku. A asi sme to nečakali, hej, že potom sme boli skôr pozbudení, že tí ľudia to vlastne hrajú a že dokonca napríklad pri tejto, ktorej Jožko spomínal, to Ty príď a vládni nám od Rent Collective Build Your Kingdom. Viacerí ľudia nám hovorili, ako je to pre nich strašne taká srdcová pieseň. Niektorí to mali dokonca na svadbe, hej, ako pri vstupe alebo východe a že to nás tak vždy poteší, že niečo, čo sme aj my prežili silno, že tým prekladom vlastne mohli aj oni takisto prežiť, alebo proste mohlo ich to pozbudiť. Takže primárne to asi nebolo, že sa to hrá tam a že tak nám to potvrdilo ten preklad, ale skôr to bolo pre tie naše decká alebo tábory, alebo proste pre nás.
0: Tá pieseň je zaujímavá tým, že vlastne ty ju vieš zahrať pri ohničku niekde v lese, ale vlastne aj na svadbe. Hej, že či to ano, taká tá pieseň, že ide cez všetko. Peknú pieseň ste preložili. My sa budeme naďalej rozprávať o uctievaní a o chválach aj po krátkej pauze.

0: Hneď takto po piesni, o čom podľa vás uctievanie nie je?
1: To je zaujímavá otázka. Pre mňa je uctievanie, že postoj srdca. A že ja to asi neviem tak úplne inak. A že podľa mňa uctievanie nie je len spievanie, ale neviem, ako to mám možno inak pomenovať. Ja si to tak vždy predstavujem, že ako v nebi pred trónom chvália anieli, alebo tí starci, ako je napísané v zjavení, ako chvália Pána Boha. A že vlastne ja sa k ním pridávam a preto to neviem, ako keby inak robiť, ako len naozaj ho vlastne uctievať a tak zamerať sa na neho. A že není to pre mňa takéto len, že si zaspievame pesničku, lebo sa má zaspievať pesnička. Asi takto by som to ja pomenovala, ale...
2: Ja som premýšľal nad tým, že aj sám som sa niekedy pristihol pri tom, že akoby, že som z toho chcel viac získať ako dať. Tak vedome, že chcem oddeliť čas, mysel a naozaj uctiť Boha. Sa učím tomu, aby to vždy bolo o tom, že ja chcem jeho uctiť a všetko ostatné vedľajšie. Že áno, úplne verím tomu, že v Božej blízkosti dostávame novú silu, načerpáme, že Boh uzdravuje, že keď je prítomný na chválach svojho ľudu, že uvoľňuje sa jeho moc a že to je úplne OK, ale že sa učím, aby toto akoby to nebol dôvod, že naozaj, že Boh je dôvodom môjho spevu, aby som mu vzdal úctu. Často si zavriem oči a predstavím si, že ako by som spieval, alebo čo by som, ako by som sa správal pri tom, ako by som uctieval, keby tu naozaj na tróne sedel Ježiš. Asi tak za mňa.
0: Inak to asi vyzerá, keď človek je medzi ľuďmi a spolu s nimi chváli. Inak to vyzerá, keď je človek v tej vlastnej komórke. A inak je to, že keď si predstaví, že je tam akože ten všemohúci veľký Boh a pred ním ako jemu spievam, jemu je to určené. Hrali ste určite na nespočetne veľa rôznych akciách, či už táboroch, festivaloch. Vy si tam určite viete dosadiť to, kde ste hrali a koho ste ako požehnali. Na čo si treba dať podľa vás pozor už pri tom hraní pred ľuďmi, alebo čo si treba naopak užiť, hej, že ísť do toho s radosťou.
1: Ja si myslím, že je dôležité presne, keď hráme pred väčším počtom ľudí a ten drill, teda vedieť presne hrať tak, aby to nerušilo, by som povedala, aj spievať, lebo to je už taká väčšia zodpovednosť ako naozaj v takej malej skupinke, kde si to vieme tak kvázi odpustiť, alebo kde je to také osobnejšie, intimnejšie a že toto je podľa mňa veľmi dôležité, že vedieť naozaj dobre aj na spameť tie skladby, lebo potom sa aj človek nevie sústrediť tak naozaj na tú chválu,
0: áno.
1: Keď len hľadá akordy alebo nevie ten text a podobne. Tak toto si myslím, že je taký rozdiel v tom.
2: No ja som rozmýšľal možno, veď super veci hovoríš, ale možno z iného uhla pohľadu, že dať si pozor na to, aby to nebolo divadlo, hej, že aby to nebola nejaká póza. Hej, že v prvom rade chcem byť ja ten prvý, ktorý naozaj uctievam v duchu a v pravde. A že potom verím, že tá úprimnosť a autentickosť toho môže motivovať alebo inšpirovať, hej, aj ďalších.
0: Táto otázka môže sklznúť do niečoho veľmi nedobrého, že ideme sa tu rozprávať o nejakých skúsenostiach a vyťahovať to, čo tie naše zážitky, ale že hej, že Pán Boh nás aj takto stvoril, že sme emočný a že čo je možno taká vaša skúsenosť, kedy si poviete, že toto má zmysel, hej, že ľudia boli z toho požehnaní a videl som taký nejaký prielom.
2: Áno, asi by som vedel povedať mnoho všelijakých skúseností, ale poviem takú čerstvejšiu. Na tom víkende pre tínedžerov sme mali taký priestor pre nich sa zastaviť, zamyslieť a bolo to počas tých chvál a bolo naozaj vidieť, ako sa niektorých tých dorastencov tie piesne naozaj v hĺbke dotýkajú, že pri niektorých to bolo aj také emocionálne, že aj začali plakať a že prežívali akoby takú reflexiu toho, že naozaj sú závislí na Bohu a že tá jeho milosť je naozaj nekonečná, že to bolo niečo, čo sa ich hlboko dotýkalo, tak to bol jeden taký príklad.
1: Mne sa páči to, že ako rôzni ľudia alebo rôzne denominácie majú rôzne kultúry uctievania, by som to nazvala, a je to úplne v poriadku a je to super. A ja som mala možnosť minulý rok mať u seba také vzácne ženy, mne blízke, ktoré boli tiež z iných denominácií, a som ich tak viedla do modlitieba chvál a bol to pre mňa úplne taký iný zážitok, lebo oni úplne inak reagovali, ako som ja bola zvyknutá, hej, že ja som si šla to svoje, aj to, čo som vnímala, aj pesničky, ktoré, keď som sa predtým za to modlila, tak mi Pán Boh ukázal. A bolo zaujímavé, že ako oni inak šli v zmysle, že som čakala, že sa viac budú, akože, že to bude také modlitby chvál, hej, že sa viac budú aj modliť popri tom a podobne, že tak možno to je naša kultúra, ktorú sme boli naučení, ale oni viac tak boli ticho a v takom naozaj rozjímaní pred Pánom Bohom a v takých modlitbách, akože takých osobných, ale strašne to bol silný čas a vlastne tiež mi potom aj viaceré povedali, že k ním Pán Boh hovoril počas toho ticha, alebo počas toho, ako sme len možno každý si tak vnútorne spievali, alebo niektoré aj nahlas svoje melódie. A tak sa mi to len páčilo, že Pán Boh znovu tak rozšíril moje obzory toho, že ako to môže byť, hej, že toto je také, toto mám tak veľmi rada, že každý máme tu proste nejakú svoju cestu, ale že Pán Boh niekedy nám to tak rozšíri, že aj takto to môže byť a že je to na požehnanie tiež.
2: Áno. Ešte pre pestrosť napadlo, že mne pred 3 rokmi vyše zomrel otec a v tých posledných dňoch, keď teda už bol v takom zlom stave, bol doma, tak boli u nás aj jeho rodičia, moji starí rodičia a oni v tom týždni strašne často robili takú vec, že len sedeli, vybrali evanjelický spevník a začali spievať piesne ľubovoľné a strašne veľa a len spievali a to bol tak silný zážitok. Oni prinášali cez tie piesne takú nádej a radosť uprostred tej ťažkej situácie, že ako všetci sme tým boli naozaj veľmi pohnutí, že sme sa samozrejme k nie pridali a tak. A
1: naozaj sme šli len tie evanjelické pesničky, ktoré majú hĺbku obrovskú viaceré, také tie obľúbené a naozaj v hĺbke, v úprimnosti ich vyznávali pred Pánom Bohom, tak to bola naozaj obrovská sila.

0: Maruška, ty si pred malou chvíľkou spomenula tú takú tvoju skúsenosť možno so ženami z iných denominácií, kedy ste spolu chválili, oni chválili takým modlitebnejším spôsobom, že sa vlastne v tichosti nejakým spôsobom chválili Pána Boha. Ty si potom spomenula takú vec, že Pán Boh cez to hovoril. Čo si tým chcela povedať, alebo že možno by si mohla to nejak rozviť?
1: Potom v čase modlitebe a chvál sme sa tak zdieľali a viaceré povedali, že mali nejaký obraz napríklad, alebo že sa tak Pán Boh napríklad jednej tiež, ktorá je taká skôr racionálnejšia a tiež veľmi cez emócie neprežíva veci, aj nám to tak hovorila, že ona to takto neprežíva na chválach, ale veľmi Pán Boh jej tak zlomil srdce pre ďalšie ženy, až tak, že teda začala tiež tak plakať a modliť sa za ďalšie ženy v jej okolí, aby spoznali Pána Boha, a že viaceré vlastne pomenovali, čo im Pán Boh ukázal, alebo čo zažili počas tých chvál, takže viac menej to som myslela, že to bolo také vzácne, že vidieť naozaj Pán Boh konal v tom čase.
0: Jožko, zase ty pre zmenu si hovoril o tom, ako ste hrali tínedžerom, ak sa nemýlim, a že ste videli, že to malo zmysel v tom, ako keby precitovali tie slova, že si uvedomili hĺbku tých slov, a podľa mňa toto je akože najväčšia škoda, keď poprvé, že človek, ktorý chodí celý život do kostola a nepozná Pána Ježiša Krista, tak to mi príde taký, že to je strašná tragédia. A ďalšia taká vec je podľa mňa aj to, že keď človek akože spieva Bohu a vôbec neuvedomuje to, čo spieva. Skvelé to, čo ste hovorili, že sa skvelé dopĺňate. Čo, ak sa na uctievanie necítite a zažívate možno strach, alebo máte niečo nevyriešené, čo vás trápi? Dá sa aj vtedy uctievať, alebo treba spraviť nejaký ešte zákrok pred tým a ísť si niečo vyriešiť, alebo neviem, ako to vnímate?
2: Áno, dá sa tam to pozrieť z takého pohľadu, že veď práve vtedy je čas zmeniť svoj pohľad a fokus, že naozaj zamerať sa na Pána Boha. A ja si myslím, že ten kľúč k tomu je znovu tá úprimnosť a autentickosť. Je, že keď som aj s inými ľuďmi, tak ja sa nepotrebujem tváriť, že je všetko OK so mnou. Veď je úplne OK nebyť OK, je úplne OK ísť cez trápenia a problémy. Samozrejme záleží od situácie, tak niečo možno nemôžem do toho ísť, keď viem, že...
0: No, že to môže zísť ako pokrytectvo, nie? Že tam uctieva toto...
2: Hej, ale možno rozmýšľam nad tým, že keď som medzi priateľmi alebo možno v malom kruhu ľudí, že je to úplne v poriadku, že prísť taký, aký som, a napadá mi taká jedna situácia, že sme zažili vlastne takú ránu, že jedna veľmi blízka sestra zomrela a veľmi nás tá smrť hlboko zasiahla, a ako spoločenstvo sme sa potom vlastne v nedeľu stretli a modlili sa a zdieľali, a zostalo to na konci také ťažké, ako by sme boli takí jednoducho privalení tou ťarchou tej situácie, a Maruška mi potom doma povedala, že vieš čo, že nepáči sa mi, že ako sme vlastne skončili. A ja, že a čo sme mali robiť, že ako sme mali skončiť, že veď to bola taká ťažká situácia, že čo tam má človek povedať, alebo ona hovorí, že no nemuseli sme nič nehovoriť, ale mali sme skončiť chválou. A mňa sa to vtedy tak dotklo, že áno, že vlastne uprostred hociakej situácie, že vždy je čas na chválu, dokonca, že až by som povedal, že to je ten správny postoj, že uprostred čohokoľvek ísť do chvály, do úcty voči Bohu, vyznať, vyspievať, že On je aj napriek tomu cez to všetko Boh a je hodný všetky našej úcty a chvály.
1: Tým to veľa skúseností, ak môžem ešte, lebo to materstvo je pre mňa taká veľká skúška, lebo a ja neviem, či to bolo tak na schvál, alebo že čo sa dialo, ale veľmi často, keď sme mali mať chvály, že nás niekde zavolali, tak som mala veľmi ťažký čas s deťmi, že som nezvládla situáciu a som strašne na nich nakričala, alebo proste s nervou niečo urobila, a hrozne ma to trápilo, a potom som si presne hovorila, že a čo ja teraz tu idem ako chváliť Pána Boha. A pamätám si jeden taký konkrétny, mám tiež čas, sa mi vybavila taká spomienka, keď sme zrovna tiež teda na víkendovku s týmito našimi tínedžermi z Insideu, a presne som mala tento čas, že som to s deťmi akože nezvládla a zlyhala som a bola som strašne nešťastná a išla som autom do Častej a mala som mať chváli ten večer. Pamätám si, že som tak Pánu Bohu hovorila, že ako som ja hrozná a že vlastne, že ako mám teraz tam chváliť a viesť tie decka do chváli, keď takáto som, a proste som na to moje deti nakričala a tak ďalej, a strašne zle som sa cítila. A vtedy Pán Boh mi povedal takú vec, ktorá ma veľmi zasiahla, a to bolo to, že mi tak ukázal na moje deti a vraví mi, že a ty čo urobíš, keď tvoje deti prídu z ihriska do domov a piesok majú všade, lebo tak chodili naše deti domov, že keď boli malé, že piesok bol naozaj všade z ihriska. A že čo urobíš pred dverami do bytu, že povieš im, že nie, vy tu nemôžete chodiť, lebo vlastne ste špinaví.
0: Áno.
1: Ale že nie, že tiež ich najskôr umýjeme, celý ich prezlečieme, piesok vysypeme von oknom alebo čokoľvek, aby proste boli čisté, aby mohli v tom byte byť. A že mi tak pán Ježiš hovorí, že a ja len túžim teraz teba tiež tak očistiť, veď že to, že zlyhame, že to sa proste deje a že nie sme dokonali, ale že pán Boh túži očistiť moje srdce a túži ma tak umyť, lebo ma miluje ako moje deti. A jak sme potom, som plakala celou cestou a som mu to vyznávala a som modlila, že aby naozaj ma tak očistil, aby mi to odpustil, a pokánie som robila. A potom, keď som mala večer chváliť, som to zdieľala. Som spala, že im to proste poviem tým deckám, že toto sa mi stalo. A normálne, keď sme mali aj úplne záver celej tej víkendovky a sme vyzvali decka, že aby povedali, že čo sa ich tam najviac akože dotklo alebo čo ich zaujalo, tak viacerí povedali, že vlastne toto svedectvo, ako keby možno fakt v takej úprimnosti, aj v tej zraniteľnosti, aj v tom, že áno, že my možno sme starší kresťania v údzovkách, ale rovnako sa vlastne trápime v niektorých veciach a zlyhávame, a že vlastne tá autentickosť tých mnohých mladých zasiahla a že sa cítili, že okej, že áno, že Pán Ježiš je tu presne na to, že aby ťa umil tedy, keď to treba. Tak to mám takú skúsenosť tiež s týmto.
0: Pri tom, ako ste sa podľa mňa veľmi že doplnili, som si spomenul na pieseň od Rent Collective, v podstate novú pieseň, Hallelujah Anyway. Je to pieseň, ktorú zložili vlastne vo veľmi náročnom období, kedy nechápali veciam, ale napriek tomu, že ideme dať Bohu tú chválu, ktorá mu patrí, on je hoden tej chvály. Či sa máme dobre, či sa máme zle, či sa radujeme, alebo sme šťastní. Osobne som bol požehnaný na tom jednom festivale, na ktorom som vás stihol, tak pod večer ste hrali, jedna gitarka, spievali ste. V podstate to bolo veľmi jednoduché, ale videl som, že kopec mladých ľudí tam spievalo, boli odostreté tie plachty a ľudia aj zvonku spievali. Mňa tak napadá pri tom celom, že či je potrebná jednoduchosť. V jednoduchosti dať Bohu to, čo mu patrí.
2: Áno, tá jednoduchosť asi sa tam z rôznych uhlov poňať, že čo sa nástrojov týka alebo takého toho prevedenia, že niekedy si myslím, že je to tak, že čím jednoduchšie, tým akoby lepšie, že menej veci človek musí riešiť, iných všelijakých vecí, ktoré môžu rozptýliť. Zas na druhej strane, hej, že ak sú hudobníci, ktorí majú veci v maličku a hej, a hrá tam celá veľká kapela, že to vie byť sila, hej, že to vie byť úžasné, že zažil som, videl som taký zbor v Koreji, kde vlastne mali orchester pri chválach, hej, že to je sila, že to má svoju samozrejme hĺbku. Áno, že ten rozmer toho, že popri tom všetkom sa vedieť sústrediť na to podstatné, že to je dôležité. Áno. A že tam potom nám niekedy pomáha tá jednoduchosť.
0: Mne v tomto prišlo také, že veľmi také zaujímavé, že mi to pripomenulo vlastne tie tábory, hej, že vy ste medzi tými ľuďmi a vlastne ste ten ľud, hej, že v podstate všetci tam spievali a všetci sme na rovnakej úrovni, nie že niekto je na tom akože pódiu, a spolu dávame Bohu tú chválu, ktorá mu patrí. V tomto to bolo akože veľmi, veľmi, veľmi také zaujímavé a silné, neviem či takže dobré slovo, silné. Každopádne tým nechcem povedať, že teraz nemáme mať nejakú poriadnu nadúpanú produkciu, lebo stále asi ide o ten postoj srdca, ano, nie? Že aký ano, máme
1: to
0: v tom
1: celom. Chlapa, lebo úplne mi ide, ako rozprávate, ako si sa opýtal tú otázku, ten verš, alebo teda to, ako Pán Boh v starej zmluve hovorí, že nechcem ten hluk vašich chvál, preč s tým hlukom vašich chvál, a že to sú drsné strašne slova, ale že potom ide ďalej a hovorí, že to práve uctievanie je to, čo naozaj chcem, že tá úprimnosť srdca, a toto mne sa stále vo všetkom ako keby potvrdzuje, alebo jak to mám povedať, Pán Boh stále pozerá na to srdce, že ani nie, že presne, že môže byť aj orchester a môže to byť veľmi úprimné, lebo ide o to srdce tých ľudí, že či naozaj tak úprimnosti chvália, a môže to byť aj veľmi jednoduché a není to tiež uctievanie, lebo tam není to srdce alebo ten postoj, že idem chváliť Pána Boha. Možno ako Jožko povedal veľmi zaujímavo, že možno chcem ja viac toho mať aj ten dobrý pocit, alebo proste mať super chválky.
0: Áno.
1: A že myslím si, že toto je to najpodstatnejšie, že Pán Boh stále sa pozerá na to naše srdce, že ako mi postoj.
0: Myslím si, že pekne sme zakončili dnešok. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie, že ste sa pozdielali s tým, čo žijete, a s Pánom Bohom. Ďakujem.
2: Ďakujeme.
1: Ďakujeme aj my za pozvanie.
0: Milí priatelia a poslucháči, dnes som sa rozprával s Jožkom a Maruškou Grexovcami. Reláciou vás prevádzal Dávid Valovič. Ďalšie relácie nájdete aj v našom archíve na www.radio7.sk. Majte sa krásne. Do počutia.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Nemôžeš budovať úzky vzťah s niekým, ak s tým človekom nehovoríš ani ho nepočúvaš. Čo robí Boh počas modlitby? Zjavuje seba. Vitajte pri relácii Dotyky s biblickým vyučovaním Charlesa Stanleyho. V Jakubovi v druhej časti 16. verša sa jasne hovorí: mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého. Už si sa niekedy opýtal, ako môže tento verš hovoriť pravdu? Myslím tým nasledovné. Ak Boh všetko vidí a všetko vie a takisto všetko riadi, ako môžu naše modlitby prikloniť jeho rozhodnutie jedným alebo druhým smerom? On už vie, čo sa stane. Ak sú pre teba tieto otázky kameňom úrazu pri vytrvávaní na modlitbe, zostaň s nami. Dnes sa dr. Charles Stanley rovno chopí týchto otázok, aby ťa povzbudil k usilovnej modlitbe na každý deň. Započúvaj sa teraz do hlbokého posolstva, ktoré odpovedá na otázku: ovplyvňuje modlitba Boha? Tu je Charles Stanley.
2: Ovplyvňuje modlitba Boha? Áno či nie? V rámci tejto tematiky chcem odpovedať na 4 trochu nepríjemné otázky, ktoré často okupujú naše mysle. Keď sa modlíme, tak sa z času na čas objavia. A keď sa objavia, na chvíľu umenšujú našu vieru. Ale náš nebeský Otec chce, aby sme prichádzali k nemu s dôverou, uistením a odvahou. Preto chcem túto problematiku objasniť. Poďme si spolu prečítať jednu veľmi známu pasáž z Kázne na hore, ktorá je zapísaná v 7. kapitole Matúša a začína v 7. verši. Častokrát si ľudia myslia: no, potrebujem si len vypýtať a dostanem to, čo žiadam. Ale musíš si pamätať jedno. Čistota nášho srdca ovplyvní Božiu reakciu voči našej prosbe. Prečítajme si túto pasáž od 7. verša 7. kapitoly Matúša. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane. A kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu bude otvorené. Potom v 9. verši kladie otázku. Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chleba? A keď si prosí rybu, či mu podá hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, no čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo ho prosia. Taký je Boh. On je dobrý Boh, ktorý túži dať svojim deťom dobré veci. Existujú 4 otázky, na ktoré chcem dať odpoveď. Sú to 4 nepríjemné otázky, ktoré akosi blúdia v našej mysli a občas spôsobujú problémy. A preto ľudia často reagujú slovami: ak je toto pravda, potom prečo? Tak sa poďme na ne pozrieť. Pozorne sa započúvaj. A dbaj na to, aby si dobre počul, čo budem hovoriť. Aby sa nestalo, že si nebudeš istý, či si dobre počul, čo som povedal. Tak tu je prvá. Niekto si povie: no, ak Boh skutočne pozná všetky moje potreby, keďže hovoríš, že je vševedúci, tak pozná všetky moje potreby. Ak pozná všetky moje potreby, prečo sa potom mám s Bohom rozprávať o niečom, keď to aj tak vie? Poďme si to objasniť. Číslo 1. Ty ho pri modlitbe neinformuješ. Nemôžeš pred neho prísť s nejakou novou informáciou. Preto sa máme k nemu modliť, aj keď vieme, že Biblia hovorí, že tvoj Otec vie, čo potrebuješ ešte pred tým, ako ho prosíš. Prečo by si ho mal teda prosiť? Pretože tu je niečo, čo tým vykonáš. Uctíš si Boha. Vzdáš mu úctu, lebo uznáš, že on je zdrojom naplnenia tvojich potrieb. Uctíš si ho, lebo uznáš, že on je zdrojom všetkých tvojich túžob a potrieb. Uctíš si ho tým, že ho prosíš. On chce, aby sme ho prosili. Lebo v opačnom prípade robíme čo? Berieme to ako samozrejmosť. Keď sa nám darí, koľkokrát prestaneš úprimne a skutočne Bohu ďakovať za danú situáciu? kedy sa zamyslíme nad svojim zdravím a začneme mu ďakovať za to zdravie. No keď sme chorí, kedy začneme byť vďační za to, kde bývame? No keď sa nám niečo stane. A keď sa naozaj niečo stane, kto zostáva skutočným priateľom, keď sa tí ostatní zrazu rozutekajú? Vieš, Boh chce, aby sme ho prosili. On chce, aby sme ho prosili, pretože tým uznávame, kto Boh je. Uvedomujeme si, že On je zdrojom a my prichádzame k Nemu. Je napísané, túžobne žiadate, ale nemáte. Vraždíte a horlíte, ale nemôžete dosiahnuť. Máte zrážky a boje medzi sebou, ale nič nemáte, lebo neprosíte. Jakub 4.2. Skutočnosť, že Boh pozná tvoje potreby, ešte neznamená, že ich automaticky naplní. Ty si ho o to nepoprosil? Prečo? Pretože buď to považuješ od neho za samozrejmosť, alebo si príliš pyšný, aby si ho poprosil. Povieš si, ale ja ho nechcem zaťažovať. Fíha, chcem sa ťa opýtať. Ako môžeš obťažovať vševedomosť? Boha nemôžeš obťažovať. Ale ty si povieš, nemyslím si, že Boh sa zaujíma o drobnosti v mojom živote. Ako napríklad čo? Počúvaj. Ak je to niečo, na čo by si rád získal odpoveď, Boh sa o to zaujíma. Potrebuješ múdrosť alebo usmernenie? Boh má o to záujem. Máš nejakú potrebu vo svojom živote, či už je to finančná, fyzická, materiálna, vzťahová alebo akákoľvek iná? Boh má záujem to riešiť. On sa stará o všetko, čo sa deje v tvojom živote. Takže skutočnosť, že všetko vie, ešte nie je znamením pre teba, že sa nemáš modliť. Druhá otázka, ktorá sa často objavuje, je nasledovná. Ak Boh už predurčil, čo sa má stať v danej situácii, prečo by som sa mal modliť? Veď to vyzerá, že len márnim čas, ak sa už rozhodol, čo urobí. Prečo by som sa mal modliť? Existuje jeden či dva veľmi dobré dôvody, prečo by sme sa mali modliť, hoci sa už Boh rozhodol, čo presne v danej situácii urobí. Poprvé, zamysli sa nad tým. Keď sa ty a ja modlíme ohľadne nejakej veci, ktorú Boh prirodzene pozná a vie, čo urobí, prečo by som sa mal modliť? Tu je dôvod. Pretože ak sa ty a ja začneme modliť, bez ohľadu na to, čo má Boh v úmysle, začne jemne, trpezlivo, potichu a niekedy rýchlo alebo za istú dobu pracovať na našej vôli a túžbe. A stane sa to, že nás privádza do harmónie s jeho vôľou. Aby vtedy, keď urobí to, o čo ho prosíme, alebo robí to, čo sám rozhodol, že urobí, sme boli v harmónii s jeho vôľou. Kde nie je harmónia, nie je žiadny pokoj. Nemôžeš mať pokoj s Bohom, keď nie si s ním v harmónii. Povedzme napríklad, že tvoj priateľ je veľmi chorý. Vie Boh, čo urobí? Áno, vie. Ak teda Boh vie, čo urobí, prečo by som sa mal s Bohom o tom rozprávať, keď sa už rozhodol? Nevieš, čo sa chystá urobiť. Po druhé, predpokladajme napríklad, že Boh vie, že toho človeka stiahne zo scény, že si ho alebo ju povolá domov. A ty si povieš, Bože, prečo by som sa mal modliť? Pretože keď Boh začne pracovať v našom živote a prináša nás do harmónie s jeho vôľou, tým nás vlastne pripravuje. Pripravuje nás, aby sme si boli vedomí jeho prítomnosti. Takže keď budeme kráčať cez toto búrlivé údolie, budeme mať pokoj. To je jeden spôsob. Druhý dôvod je tento. Sú chvíle, kedy Boh vie, čo urobí, ale chce, aby sme sa modlili. Pretože ty môžeš byť tým nástrojom, ktorý si chce použiť, aby sa daná potreba naplnila. Povedzme, že tvoj priateľ je chorý. Boh ti dá bremeno modlitby na srdce a ty začneš volať k Bohu za jeho uzdravenie. Na začiatku nevieš, či je to Božia vôľa alebo nie. Ale čím dlhšie sa modlíš, tým rastie tvoja istota. A tým viac vo svojom srdci veríš, že ho Boh chce uzdraviť. Chcem, aby sme porozumeli jednej veci. Boh si ťa používa ako nástroj. Mohol by to urobiť bez teba? Jasné, že by mohol. Ale on si nás používa ako nástroje. Čo sa potom deje? Boh sa oslavuje cez tento proces. Naša viera sa posilňuje. A čo robíme my? Sme motivovaní, aby sme sa modlili o to silnejšie. S väčšou vierou a viac. Aj za iné okolnosti a situácie. Takže len to, že on sa už rozhodol, čo urobí, ešte neznamená, že ty a ja by sme sa nemali modliť. Boh pracuje v spolupráci s nami. To znamená, že on robí mnohé veci skrze nás. Pravda, že je množstvo vecí, ktoré by mohol robiť bez nás. Napríklad, on by mohol dostať evanjelium do celého sveta a nepotreboval by ani jedného z nás. Ale on sa rozhodol, že evanjelium sa dostane k ľuďom skrze kázanie, spievanie, napísané slovo alebo čokoľvek iné. To znamená, že on sa rozhodol, ako privedie ľudí ku spásonosnej známosti Ježiša Krista. Takže, ako do toho zapojí nás? Povoláva si niekoho z nás ako kazateľov a niektorých ako modlitebných bojovníkov. Kto je najdôležitejší? Na to nemôžeš odpovedať. Všetci sú rovnako dôležití podľa Božieho posúdenia. Napríklad, jeden roľník nemôže zožať nič. Môže zasiať semeno po tom, čo zoral zem a urobiť, čo je v jeho silách. Kto však rozhodne o žatve? Boh, tak si povieš. Mohol by to Boh urobiť bez toho roľníka? Mohol. A robí to tak? Nerobí. Určite si sa ešte nikdy nestretol s roľníkom, ktorý by mal fantastickú úrodu, ale pri tom by len sedel doma a nič nerobil. Kvôli jednému jednoduchému dôvodu. Boh sa rozhodol, že bude pracovať cez nás. To je jeho spôsob, ako koná. Preto má modlitba ten úžasný aspekt, na ktorý často zabúdame. Potom sa naskytá ďalšia otázka. Závisí úspech Božích večných rozhodnutí na našich modlitbách? Čo je Božie večné rozhodnutie? Božím plánom je, že už pred stvorením sa rozhodol niečo vykonať, bez ohľadu na čokoľvek. Takže sú veci, ktoré Boh urobí bez ohľadu na čokoľvek. Či sa už modlíš, alebo nemodlíš. On to vykoná. Takže rozmýšľajme o niektorých jeho rozhodnutiach. Napríklad si pomyslíš na Abraháma, Izáka, Jakoba, jeho 12 synov, izraelský národ. Boh sa rozhodol a vyvolil si ich ako svoj národ a rozhodol sa, čo v tomto národe urobí. Priateľu, nespôsobí to žiadnu zmenu, čo sa deje vo svete a koľko výborov sa stretne a koľko vojen prebehne. Na tom nezáleží. Keď sa Boh rozhodne niečo urobiť, on to aj zabezpečí, aby sa to stalo. Preto naše modlitby nemajú žiadny efekt na tieto veci, ktoré už Boh predurčil, že ich bezpodmienečne vykoná. Ale sú veci, ktoré sú podmienené. Napríklad je napísané: ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí. Bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest. Vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečím. 2. Kronická 7.14. Píše sa tam, že budú ľutovať svoj hriech a následne: ja ich vypočujem z neba a uzdravím zem. To je podmienené čím? Že sa tak stane, ak sa budú modliť. Ale sú veci, o ktorých Boh hovorí, že sa stanú a nie je k tomu pridané žiadne ak, a alebo ale. A žiadna modlitba na to nebude mať žiadny vplyv. Takže je Boh ovplyvnený pri svojich rozhodnutiach našimi modlitbami? Absolútne nie. Nemajú absolútne žiadny účinok. Jednoducho, on vykoná niektoré veci, bez ohľadu na čokoľvek. Ale v tom nespočíva náš problém. Pretože predpokladajme, inými slovami, ak sa nebudeme modliť ohľadne týchto vecí, o ktorých sa Boh už dávno vopred rozhodol, že ich vykoná, nebude to mať žiadny vplyv. Ale ty a ja sme zodpovední za naše životy. A ak sa nebudeme modliť, aké budú následky? Ak sa nebudeme modliť za náš život, budeme žať následky. Padneme do hriechu. Budeme znechutení, deprimovaní. Nebudeme prinášať žiadne ovocie a náš život bude neplodný. Náš život nebude mať takú hodnotu, akú má mať. Prečo? Pretože modlitba je vec, ktorá nám pomáha zostať v spojení. Inými slovami, modlitba je ako napájací kábel. A kde je modlitba, tam je energia. A tam, kde je život bez modlitby, nie je žiadna energia alebo moc. A ty sa stále čuduješ. Prečo stále padám do hriechu? A prečo nemôžem urobiť toto? A prečo sú moje kázne neúčinné? Alebo prečo je moje svedectvo neúčinné? A prečo nerozumiem tomuto a tamtomu? Dám ti jednoduchú otázku. Koľko času stráviš pred Otcom a hľadáš múdrosť a vedenie a usmernenie a jeho moc pre tvoj život? Poslúchaj jeho návody v jeho slove a hľadaj jeho silu, aby si mohol vykonať to, o čom vieš, že Boh chce, aby si robil. To je ten napájací kábel. Keď sa odpojíš, budeš mať problém. Hovorím o tých veciach, ktoré spôsobia skrat na tomto prívodnom kábli. A síce, že pochybujeme. Ak Boh už všetko vie, prečo by som sa mal modliť? Ak sa už rozhodol, čo tým zmením? Zmení sa všetko na svete, pretože sme zodpovední za náš vlastný život, za naše vlastné konanie a nedostatok konania v našom živote. Možno si povieš, nepáči sa mi, že mi tu hovoríš, že sa mám modliť. Je mi ľúto, ale vieš čo? Ježiš povedal, že to máme robiť. A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať. Lukáš 18.1. Nevzdávaj to, keď sa veci pritvrdia. Nevzdávaj sa a neskoncuj s tým, keď sa veci nedejú podľa teba. Nebuď tak netrpezlivý a neprestávaj sa modliť, pretože Boh to nerobí v rámci tvojho časového harmonogramu. Boh nás chce niečo vybudovať. Chce mať s nami také prepojenie, aby samotná Božia moc mohla prúdiť cez naše životy. Čo povedal Pavol? Chcem zakúšať moc vzkriesenia. Tú istú moc, ktorá vzkriesila Ježiša z mŕtvych. To je tá istá moc, ktorá bola v jeho živote po celé tie roky. Pavol hovorí, že chce zažívať ten druh moci. Chceš zakúšať Božiu moc vo svojom živote? Tak sa pripoj. A keď sa pripojíš na neho počas svojho modlitebného života, stane sa súčasťou srdca a jadra všetkého, čo je v tvojom vnútri. Vieš, čo sa stane? Budeš mať pokoj a radosť a uspokojenie a Boh si ťa začne používať v životoch iných ľudí. Povieš si, skutočne chcem byť Bohom použitý. Tak buď verný na modlitbách. Ale pozor, nemodli sa takto. Ó Bože, použí ma. Radšej sa modli takto. Počúvaš ma? Tak povedz amen. Takto by si sa mal modliť. Bože, zmeň ma, aby som mohol byť použitý. Vieš, čo urobí? Premení ťa. Budeš sa dostávať do kondície, ako bude Boh pracovať v tvojom živote. Takže sa môžeš rozhodnúť. Môžeš žiť svoj sebecký život sám pre seba. Robiť si svoje. Pozrieť sa späť na tie roky a rozmýšľať nad tým, čo sa udialo. Biblia hovorí o tom, že Boh zotrie každú slzu. Vieš, čo nás v nebi rozplače? Prirodzene, že to nemôžem dokázať. Nikto z nás nevie presne, čo sa tam bude diať. Ale mám také podozrenie, že tou príčinou môže byť predstava o tom, čo sme mohli urobiť. Kým sme mohli byť? Čo sme mohli dokázať? Ako sme mohli ovplyvniť životy iných ľudí, ale neurobili sme tak. keď myslím na niečo, čo by mohlo spôsobiť náš pláč pri poslednom súde, hoci to bude rozhodnutie o odmenách, tak by to bola práve tá spomenutá príčina. Ešte je tu posledná otázka. Zmení naša modlitba Boží názor? Pozrime si teda pasáž z písma, 32. kapitolu Exodu. Chcem ti povedať, čo sa tu deje. Mojžiš bol na hore Sinaj a prijal 10 prikázaní a Boh vidí, čo sa deje a Hospodin hovorí. Oni sa porušili. Od 9. verša kapitoly 32 sa píše: Potom Hospodin riekol Mojžišovi: Videl som tento ľud, že je to tvrdohlavý ľud. Preto ma teraz nechaj, nech splánie môj hnev proti ním a vyhubím ich. Teba však učiním veľkým národom. Avšak Mojžiš sa snažil obmekčiť Hospodina, svojho Boha. A volá k Bohu a hovorí mu. 11. verš pokračuje. A hovoril: Prečo vzplánul tvoj hnev, Hospodine, proti tvojmu ľudu, ktorý si veľkou silou a mocnou rukou vyviedol z Egypta? Prečo by mali Egypťania hovoriť? Vyviedol ich so zlým úmyslom, aby ich pobil na vrchoch a vyničil z povrchu zeme. Obráť svoj prudký hnev a milostivo zmeň zlo, ktoré si chystal proti svojmu ľudu. Spomeň si na Abraháma, Izáka a Jakoba a tak ďalej. Biblia hovorí vo verši 14. Potom Hospodin milostivo zmenil zlo, ktoré zamýšľal učiniť svojmu ľudu. Znamená to, že ty a ja môžeme ísť k Bohu, keď sa už rozhodol, že niečo urobí a Boh zmení názor? Nie, porozmýšľaj nad tým, popremýšľaj. Kto uložil to bremeno za Boží ľud na Mojžišovo srdce? Boh to urobil. Prečo to urobil? Pretože videl skazenosť ich srdc. Vedel, čo sa deje. Oni sú tam dole a majú veľký večierok so zlatým teľaťom a uctievajú to zlaté teľa, ktoré ich nevyviedlo z egyptského otroctva. Preto je tu Boh, ktorý hovorí: Potrestám ich. A Mojžiš volá: Prosím, zmeň svoj názor. Nerob to. Čo sa deje? Boh kladie túto vec na Mojžišovo srdce. Mojžiš má taký úžasný súcit s týmto izraelským národom. Volá k Bohu: Prosím, daj im ešte jednu šancu. Boh hovorí: Dobre, v poriadku. Tak Boh mení svoj názor. Teraz však pozorne počúvaj. Sú tri veci, ktoré sa u Boha nikdy nezmenia. Jeho charakter, jeho zámery a jeho zasľúbenia. Tieto tri veci sa nikdy nezmenia. Boh poznal, v akom stave sa tento ľud nachádzal. Preto uložil Mojžišovi na srdce také veľké bremeno, aby sa za nich modlil. Vedel Boh, čo urobí? Áno, vedel. A čo sa deje? Mojžiš so svojím súcitom voči ním, v tom zápale za nich, s láskou voči ním, vníma, že sa navzájom porušujú a zabijú 3000 z nich. Niekedy ty a ja prídeme pred Boha a prosíme ho, aby urobil toto či ono, alebo niečo iné. A vieš, čo zistíme? Boh vie veľmi dobre, čo je pre nás to najlepšie. Tým, že si on vypočul túto modlitbu, pretože on je milostivý Boh, uctil si Mojžišovu prosbu. Uctil si ho ako príhovorcu, ako prostredníka. Ale v konečnom dôsledku Boh završil svoju vôľu. A síce, že zničil tých, ktorí zavádzali ľud. Môžeme sa ty a ja modliť a presvedčiť Boha, aby zmenil svoj názor ohľadne nejakých vecí? To sa ani nepokúšaj. O to tu nejde. Ide o to, že čokoľvek sa Boh rozhodne urobiť, on to aj urobí. Majú modlitby nejaký účinok? Áno, majú. Takže, lepší spôsob prejavu nie je v tom, že sa snažíme zmeniť Boží názor. Ale Boh reaguje voči nám podľa danej situácie a podľa jeho úžasnej múdrosti. Takže my Boha nepresviečajme. Nepresvedčíme ho, aby odpovedal na našu modlitbu. On je ochotný to urobiť. Dostávame sa do pozície pred Boha, kedy nám slobodne dáva túžbu nášho srdca. Takže my sa nemodlíme, a neprosíme ho, aby niečo zmenil, o čom sám prehlásil, že sa to stane. My ho prosíme, aby jednal s tými vecami v našich osobných životoch, v ktorých sa on rozhodne jednať. A to v každej oblasti nášho života. Keď k nemu prichádzame s čistým srdcom a vyhľadávame jeho vôľu, on nám preukáže svoju milosť. Niekedy rýchlo, niekedy to nezbadáme, až kým nezačne konať. On nám ukáže svoju vôľu. On završí svoj zámer. Privedie nás do harmónie s jeho vôľou a zámerom, ak to nie je to prvoradé, po čom túžime. On naplní túžby a potreby nášho srdca, pretože on taký je. Máme Otca, nášho milujúceho, nebeského Otca, ktorý je dobrý. Je mocný, miluje nás nepodmienečnou láskou a je k nám milý. Záleží na tom, či sa modlíš alebo nie. Áno, záleží na tom, či sa modlíš alebo nemodlíš. Zmení sa niečo, ak sa modlíš či nemodlíš ohľadne tvojho vlastného života? Áno. A čo ostatní ľudia, tvoji priatelia? Áno. A čo ľudia, ktorých nepoznáš? Áno. Pretože tak veľmi nás Boh miluje. On je ochotný použiť si ťa, aby ovplyvnil život niekoho iného. Teraz pozorne počúvaj. Pretože je viac než pravdepodobné, že pred tým, ako si uveril v Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa, vieš, čo urobil Boh? Odpovedal na modlitby niekoho, kto sa modlil za niekoho iného, aby bol spasený. To je Božia milosť. Modlitba na záver. Oče, sme tak vďační, keď si pomyslíme na skutočnosť, že môžeme s tebou hovoriť a že ty nás vypočuješ. Hoci by sme si mohli o sebe myslieť, že sme ako také komáre, ako mravce v porovnaní s tebou, ani to by nebolo primerané porovnanie. Ale ty si povedal, nie, vy ste moje deti, ja som váš otec. Som tu, aby som naplnil vaše potreby a viedol vás a chránil. Aby ste mohli rásť a byť ako môj syn. Aby som vás mohol použiť. Urobiť z vás plodných a produktívnych ľudí pre kráľovstvo. A jedného dňa po vás prídem a privediem si vás domov. A odmením vás za váš život. Ďakujem ti za to, že si tak milý a nádherný, milujúci otec. V mene Ježiš. Amen.
1: Zmení sa niečo, ak sa modlíš, alebo nie? Dnešné posolstvo Charlesa Stanleyho odpovedalo na túto otázku zvučným áno. Tvoje modlitby majú dopad na iných ľudí a majú vplyv aj na teba. Neustále hľadaj Pána na modlitbách a dovoľ mu, aby ťa zmenil zvnútra na vonok. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, v spolupráci so Štúdiom Nádej a so Slovenskou biblickou spoločnosťou sme pre vás pripravili aj nasledujúci program. Božie slovo, Biblia, hovorí: Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Prajem vám aj v túto chvíľu inšpiráciu, ktorá pramení z Božieho slova a k

0: ktorá nám prináša život. Požehnané počúvanie.
1: Zjavenie Jána. 7. kapitola.
2: Počet označených Izraela.
3: Potom som videl štyroch anielov, ako stoja na štyroch úhloch zeme a ako pevne držia štyri vetry zeme, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nejaký strom. A videl som iného aniela, ktorý vystupoval od východu slnka a mal pečať živého Boha. Mohutným hlasom zavolal na štyroch anielov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru. Neškodte zemi, ani moru, ani stromom, kým neoznačíme pečaťou na čelách sluhov nášho Boha. A počul som počet označených pečaťou. 144 tisíc označených zo všetkých kmeňov synov Izraela. Z Júdovho kmeňa 12 tisíc označených pečaťou. Z Rúbenovho kmeňa 12 tisíc. Z Gádovho kmeňa 12 tisíc. Z Ašérovho kmeňa 12 tisíc. Z Naftaliho kmeňa 12 tisíc. Z Menašeho kmeňa 12 tisíc. Zo Šimeónovho kmeňa 12 tisíc. Z Lévyho kmeňa 12 tisíc. Z Issachárovho kmeňa 12 tisíc. Zo Zabulónovho kmeňa 12 tisíc. Z Jozefovho kmeňa 12 tisíc. Z Benjamínovho kmeňa 12 tisíc označených pečaťou.
2: Veľký zástup pred Božím trónom.
3: Po tomto som pozeral a uvidel som veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať. Z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka stáli pred trónom a pred baránkom. Oblečení boli do bieleho rúcha, v rukách mali palmové ratolesti a mohutným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a baránkovi. A všetci anieli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytostí a padli na tvár pred trónom, kláňali sa Bohu a hovorili: Amen. Dobrorečenie, sláva a múdrosť, vďačnosť, česť, moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. Jeden zo starších prehovoril a povedal mi: Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli? Odpovedal som: Pane môj, ty to vieš. Na to mi on povedal: To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia. Oprali si rúcha a vybielili ich v baránkovej krvi. Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, rozprestrie nad nimi svoj stan. Nebudú už hladovať, nebudú mať ani smet. Nebude na nich dorážať slnko, ani nejaká horúčosť. Lebo baránok, ktorý je uprostred trónu, bude ich pásť a vodiť ich bude k prameňom vôd života. A Boh im zotrie z očí každú slzu.

skončíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietia zhasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenáhne.

0: panuje nad nami Ježiš, nad Slovenskom si iba Ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš, Ježiš.
1: 63. žalm, 2. verš. Bože, Ty si môj Boh, hľadám ťa za úsvitu. Je zaujímavé pozorovať ľudskú horlivosť a nadšenie v nasledovaní svojich snov. Mladá žena, ktorú poznám, vyštudovala vysokú školu za menej ako 3 roky, čo si vyžadovalo úplnú sústredenosť. Priateľka chcela konkrétne auto a tak usilovne pracovala na pečení a predaji tort, kým nedosiahla svoj cieľ. Ďalšia osoba, venujúca sa predaju, sa každý týždeň snaží stretnúť so stovkou nových klientov. Môže byť dobré horlivo vyhľadávať veci svetskej hodnoty, ale existuje dôležitejší druh hľadania, na ktorý by sme sa mali zamerať. Počas ťažkej púte na púšti kráľ Dávid zo zúfalstva napísal: Bože, Ty si môj Boh, hľadám ťa za úsvitu. Dávidov hlboký duchovný smet po Bohu mohla uspokojiť jedine jeho prítomnosť. Kráľ spomínal na stretnutie s Bohom vo svätyni, keď zažíval jeho víťaziacu lásku a oslavoval ho deň čo deň. Našiel v ňom pravé uspokojenie, ktoré sa príliš nelíši od riadneho sitého jedla. Dokonca aj v noci rozjímal nad Božou dobrotou, oceňujúc jeho pomoc a ochranu. Dnes nás Duch Svätý usvedčuje, aby sme horlivo hľadali Boha. Keď sa ho pridržiavame, v moci a láske nás Boh drží vo svojej pravici. Približujme sa vedením Ducha k Stvoriteľovi všetkých dobrých vecí. Bože, ďakujem, že ma voláš, aby som ťa hľadal. Aby som ťa spoznával, viac miloval a rozpoznával Tvoju dobrotu. Som vďačný za Tvoju prítomnosť v mojom živote.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Vitajte pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovanú cirkev. Moje meno je Peter Kozár a dnes sa budeme modliť za Somálsko. Somálska federatívna republika je štát vo východnej Afrike na Somálskom polostrove, ktorý je tiež známy ako Africký roh. Z východnej strany krajinu obmýva Indický oceán a zo severu Adenský záliv. Somálsky štát v súčasnosti existuje iba formálne. Krajina nemá uznávanú vládu, je rozdelená na niekoľko regiónov, ktoré sú pod kontrolou medzinárodne neuznaných vlád. Medzi najpoužívanejšie jazyky tu patrí somálčina, arabčina a angličtina. Staršia generácia v regiónoch, ktoré boli niekedy pod talianskou správou, hovorí aj po taliansky. Medzi náboženstvami výrazne prevýšujú sunnickí moslimovia, je ich asi 98%. Iných, vrátane kresťanov, je menej než 2%. Najväčší podiel na etnickom zložení majú Somálčania, ktorých je asi 98%, ale sú tu aj iné národy ako Bantuovia a Arabi. Najväčšie prírodné nebezpečenstva v Somálsku predstavujú opakujúce sa suchá. Časté prachové búrky na východnej pláni v lete a záplavy počas obdobia dažďov. Mnoho obyvateľov preto trpí pod výživou. Somálsko je polopúštna krajina. Iba 2% krajiny sa dajú poľnohospodársky využívať so sezónnymi monzúnmi a nepravidelnými zrážkami. Priemerná denná teplota je 30 až 40 stupňov, okrem najvyšších polôh a východného pobrežia. Minimálna denná teplota neklesá pod 15 až 30 stupňov. Juhozápadné monzúny zmierňujú podnebie od mája do októbra v okolí Mogadiša. Somálsko má za sebou históriu neľútostného prenasledovania kresťanov. Parlament schválil zavedenie práva šaria na celoštátnej úrovni. Vláda tiež zakázala konverziu na kresťanstvo alebo na iné náboženstvá od islamu. Kresťanskí konvertiti sa odhadujú na menej než 300 ľudí. To je naozaj iba hrstka. Väčšina somálskych kresťanov sú tajní veriaci, ktorí mávajú bohoslužby iba v domácnostiach. Radikálna islamská skupina Ash-Shabaab, ktorá je napojená na Al-Kaidu, sa zaviazala, že vykorení všetkých somálskych kresťanov. Aj sa o to usiluje. Zameriavajú sa najmä na konvertitov od islamu. V posledných 5 rokoch skupina uväznila desiatky kresťanov. A hoci somálska ústava konverziu, obrátenie na iné náboženstvo nerieši, súdy môžu Somálčanov odsúdiť na základe práva šaria. Okrem islamských extrémistov tu prenasledujú kresťanov aj ich rodinní príslušníci a rôzni miestni správcovia. V priebehu posledných rokov sa situácia pre kresťanov v Somálsku len zhoršila. Islamskí vojaci posilnili svoj lov na kresťanov, ktorých doslova na mieste zabíjajú, a Šabab presadzuje prísnu islamskú doktrínu vahábizmu a odvoláva sa na islamské právo vo všetkých aspektoch života. Nebezpečenstvom pre kresťanov sú aj ich rodinní príslušníci a klanoví lídri, ktorí ich obťažujú, zastrašujú a neraz aj zabijú. Modlíme sa preto za prenasledovaných kresťanov v Somálsku i za celú krajinu. Pane Bože, my vyhlasujeme, že Ty si zvrchovaný Pán a že to platí aj v krajine, ako je Somálsko, kde sa spoločnosť úplne zrútila, kde neexistuje legitímna vláda, kde ten, ktorý práve má moc, presadzuje svoje záujmy častokrát brutálne a na úkor ostatných. A predsa vyznávame, že Ty máš autoritu nad všetkým a že Ty máš aj moc zjaviť svoje meno a prejaviť svoju moc v tejto krajine. Prosím, aby si tak aj vykonal, aby si priniesol zmenu, ktorá sa zdá byť z ľudských pohľadov nemožná. Prihovárame sa za tú hrstku kresťanov, ktorí tam sú svedkovia Pána Ježiša. Zvlášť za tých, ktorí prežili obrátenie od islamu k živej viere v Krista. Prosím, aby si ich zachoval pri živote. Prosím, aby si budoval ich vieru, aby sa mohli pri tých veľmi obmedzených možnostiach, ktoré majú vzdelávať vo svojej viere, posmeliť k svedectvu a niesť svetlo evanjelia aj ďalším. O Tvoje milosrdenstvo prosíme, dokáž svoju moc a lásku nad Somálskom. Amen.

Milí poslucháči, som veľmi rád, že vás môžem znovu privítať pri vysielaní Dimenzií viery. Dnes otváram novú tému, ktorej sa budem venovať niekoľko týždňov, nakoľko je to rozsiahla a verím, že aj veľmi zaujímavá téma. Chcem ju robiť pre vás, ktorí hľadáte odpovede pre seba, pretože možno nevidíte hranice, kde sa končí nevinná zábava a začína sa niečo vážne, na čo cítite, že si treba dať pozor. Venujem ju veriacim, ktorí sa snažia poznať učenie písma, ale aj tým, ktorí úprimne hľadajú pravdu a nechcú prijímať veci len preto, že sa tak v našej spoločnosti prezentujú a väčšina to jednoducho akceptuje a nechá sa niesť prúdom. Od mikrofónu vás zdraví Martin Ilavský. Vychádzam z môjho vlastného svedectva, keď som ako stredoškolák začal hľadať pravdu, aspoň tak som si to vtedy vnútorne zadefinoval. Dnes by som povedal, že vidím, ako si ma Boh začal k sebe ťahať a ako to už býva v rámci tej slobody, ktorú nám ako svojmu stvoreniu udelil. Na to ťahanie odpovedáme svojsky a hľadáme na rôznych miestach, možno v rôznych filozofiách či náboženstvách. Ja som takisto hľadal v rôznych oblastiach, v rôznych sférach a dostal som sa k rôznym formám okultizmu, k veštectvu. Dostal som sa k vykladaniu tarotových kariet a hlavne najviac som sa venoval astrologii a osobným horoskopom. Nielen všeobecnej astrologii, takej tej populárnej, ale samozrejme ťahalo ma to do hlbín spoznať skutočne niečo vážnejšie a čo by dalo ľuďom skutočné odpovede. A musím povedať, že som našiel významné odpovede a že som našiel niečo vážne. Počas hľadania Hospodina, keď som ešte nebol obrátený, som sa stretol s jedným veriacim, skamarátil som sa s chalanom, ktorý naozaj nasledoval Ježiša. Zaujímavé bolo, že v tomto období som si ja vnútorne povedal, že ak astrológia, tieto všetky veci, ktoré som robil, ak sú dobré, ak na to Boh povie, že je to neškodné, že je to dobré, lebo samozrejme som chcel ľuďom pomáhať a neškodiť, tak si to nechám. Ale ak naozaj spoznám, že Boh hovorí, že toto je niečo nesprávne a hlavne prečo hovorí, že je to nesprávne, aby som to skutočne pochopil, tak bol som ochotný toho sa vzdať. Zaujímavé teda bolo, že tento veriaci, tento môj kamarát sa mi vysmieval z astrologie ako z niečoho nevedeckého, ako z niečoho, čo je samozrejme hlúposť a zavádzanie más. A mňa to vnútorne dosť zasiahlo, kvôli tomu, že som vedel, že to nie je nejaká hlúposť, ani to nie je nejaká ufológia alebo iracionálna viera, ale že naozaj to vychádza z niečoho reálneho. Takýmto hľadajúcim, ktorí podobne ako ja hľadajú odpovede, venujem túto reláciu ľuďom, ktorí nechcú iba povrchne povedať, je to zlé alebo je to hlúpo.

alebo je to nesprávne, ktorým to nestačí, ale naozaj chcú spoznať, chcú ísť hlbšie a chcú sa pozrieť na rôzne formy okultizmu, na veštectvo, ktorí sa spolu so mnou chcú pozrieť možno na ľudové liečiteľstvo, na dnes veľmi rozšírené formy tzv. Pomoci, ako je homeopatia, ako sú virgule, ako sú rôzni chiropraktici, ľudoví liečitelia, bosoradstva, bylinky a môžeme menovať do nekonečna, čo všetko ľudia robia, hlavne v túžbe dosiahnuť zdravie, šťastie a úspech v živote. Túto reláciu chcem teda robiť aj pre tých veriacich, ktorí nechcú byť ako ten môj kamarát, ktorý sa iba veľmi jednoducho vysmial z astrologie a zo všetkého veštectva, zo všetkej tej snahy pomáhať. Chcem pomôcť tým, ktorí hľadajú v písme a ktorí hľadajú v hlbinách, ako to naozaj je, ako môžeme pomôcť nie jednoduchým odmietnutím alebo jednoduchým odstrčením, posmechom človeku, ale naozaj racionálnou argumentáciou, ktorá vychádza nielen samozrejme z rácia našej mysle, ale ktorá ide hlbšie a tá hlbina, ten zdroj pravdy, z ktorej čerpáme, to je Božie slovo, to je zjavenie Božej vôle. Toto je ten základ, z ktorého chcem výjsť pri každej relácii a pri každej veci, na ktorú sa pozriem. Ten základ je Boh sám. Boh je centrom vesmíru. Boh je v strede, je tou centrálnou figurou, keď dovolíte, celého stvorenstva. Humanistickej psychológii, humanistickej filozofii je centrom vesmíru človek. Človek je ten najdôležitejší a z človeka, z jeho vnútra, teda z jeho myšlienok a z jeho potrieb, vychádza aj definícia jeho okolného sveta. Definujeme svoje potreby, definujeme svoje rozmýšľanie, definujeme zákony, definujeme etické princípy a definujeme celkový svetonázor, znovu vychádzajúc z človeka. Pri definovaní veci podľa Božieho slova nevychádzame z človeka, pretože opakujem, človek nie je centrom vesmíru, ale centrom vesmíru je Boh a tu začínam a tu samozrejme aj skončíme, pretože Boh je počiatok i koniec, on je alfa i omega, on je prvý i posledný, ten Boh. Boh je centrom toho, čo chcem povedať a na čo chcem upriamiť našu pozornosť. Na okultizmus, na veštectvo a na všetky veci s tým spojené sa chcem pozrieť nie iba z čisto teologického hľadiska alebo z nejakého akademického hľadiska, aby sme došli k nejakým záverom, ale centrom tohto skúmania je nájdenie pravdy. Ak nájdem pravdu z Božieho pohľadu, vždycky musím nájsť Boha samého. Pretože Boh je pravda. Boh sa zjavil v Ježišovi Kristovi, v osobe Ježiša Krista, v človeku, v Bohu, ktorý sa stal človekom a povedal o sebe, ja som pravda. Ja som cesta, ja som život a nikto nepríde k Otcovi, ak by neprichádzal skrze mňa. Cez Ježíša, pravdu, spoznávame živého Boha, stvoriteľa neba i zeme a tu som naspäť pri tom môjom začiatku, že centrom tohto všetkého, čo opisujem, je Boh. Môžeme definovať okultizmus, môžeme definovať rôzne náboženstva, môžeme definovať filozofické princípy z rôznych pohľadov a opakujem, keď je centrom človek, tak človek si zadefinuje pravdu a vykriví si ju na akýkoľvek obraz chce, akokoľvek mu to vyhovuje, pretože nemá pevné základy, nemá začiatok a koniec, nemá tú skalu, nemá ten kameň, na ktorý by sa mohol postaviť a z ktorého by mohol vychádzať, pretože ľudské potreby a ľudské emócie sú veľmi nestabilné. Človek nie je večný, jeho potreby nie sú večné a tak aj definície, ktoré on prinesie sám zo seba, zo svojho vnútra, nie sú večné. Definície, ktoré nám prináša Božie slovo, sú večné, pretože Boh je večný a definície Božieho kráľovstva vychádzajú z neho samého a z jeho pohľadu na svet. To, čo rozoberám teraz, sa snažím pochopiť, aký je Boží pohľad a aký je svetonázor Boží, ktorý vychádza z poznania Božieho slova. Dôležité je povedať, že toto nie je nejaké filozofické alebo teologické cvičenie, ale je to niečo veľmi praktické, pretože Boh sa nedáva poznávať na prvom mieste premudrelým filozofom, ale Boh sa na prvom mieste dáva poznávať chudobným, biedným, tým, ktorí sú núdzni vo svojom srdci, ktorí sú naozaj chudobní, ktorí žalostia a plačú. A to je stav srdca, ktoré keď začne hľadať Hospodina, tak Boh sa mu dá nájsť. Samozrejme, aj múdri, aj vzdelaní, aj bohatí ľudia prichádzajú do kráľstva Božieho, ale Ježiš primárne stále prichádza k tým chudobným a biedným, pretože kvôli núdzi a kvôli biede sú často pokornejší, majú zlomenejšie srdce a sú otvorenejší hľadať pomoc. A tí, ktorí hľadajú pomoc, ju nájdu. Ježiš opakovane povedal, že tí, ktorí sú nasýtení, ktorí sú bohatí sami v sebe, tí si nemôžu nič odniesť a tí nemôžu odísť uspokojený z Božieho pokrmu, pretože už sú plný. Boh nemôže naliať do už plného pohára.
Môj postoj, teda keď prichádzam poznať, aká je pravda aj ohľadom okultizmu, aká je pravda ohľadom homeopatie, ohľadom toho, alebo aký je pohľad Božieho slova, musím mať tento pokorný, chudobný, s dovolením, až biedný postoj voči Bohu. Ak som plný samého seba a svojej pravdy, Boh do mňa nič nemôže vliať. A buďte si istí, že Boh sa s nikým naťahovať nebude. Hospodin nám dal slobodnú vôľu, aby sme sa rozhodovali sami a išli sami po svojich cestách. Pretože nás stvoril na svoj obraz ako človeka, ako Boha s malým B, ktorého postavil na nejaké miesto a dal mu nejakú vládu, dal mu nejakú misiu, dal mu nejakú moc, dal mu nejakú oblasť vplyvu a tam ho nechal, aby kráľoval samostatne. Samozrejme, Boh s nami spolupracuje a čaká, aby sme ho zavolali do spolupráce, aby sme s ním spolupracovali v pokore a hlavne to prejavil tým, že poslal svojho syna Ježiša Krista, aby sme skrze neho spolupracovali so živým Bohom, pretože Boh vymyslel plán obnovy a napravenia toho, čo sme my hriechom pokazili pri tej našej slávnej správe zeme, ale Hospodin nemusí vojsť do tejto vlády človeka, pretože máme stále slobodnú vôľu. Koniec toho je samozrejme, že Hospodin bude vyžadovať počet od každého, či sa mu to páči alebo nie, či v to verí alebo nie, či to očakáva alebo nie. Človeku je určené raz zomrieť a potom príde súd, ale to je už úplne iná oblasť. Vraciam sa teda k tomu základu, ktorým je Hospodin sám. Hospodin je centrum, Hospodin je stvoriteľ a Hospodin zo seba definuje aj okultizmus, mágiu, čo je veštectvo, čo je čarodenictvo, čo je dobré, čo je zlé, čo je pravda, čo je lož, čo je klamstvo, čo je tma, čo je svetlo.

Hospodin, keď dal svoj zákon Božiemu ľudu, povedal ten úplný základ, že ja som. Hospodin teda vychádza sám zo seba a definuje, ja som Hospodin, tvoj Boh, nebudeš mať iného Boha okrem mňa. Pri definovaní toho, kým Boh je ako centrum vesmíru, dokonca o sebe povedal jednu veľmi zaujímavú vec, a to, že ja som žiarlivý Boh. V Exode v 34. kapitole nachádzame tento výrok. Nesmieš sa kláňať inému Bohu, pretože Hospodin, ktorého meno je žiarlivý, je naozaj žiarlivý Boh. Náš Boh, ktorý je teda to centrum, ten základ, o sebe hovorí, že je žiarlivý. Čo to znamená, že je žiarlivý? Túži byť Bohom, túži byť pre človeka centrom a túži byť pre človeka tým, z ktorého čerpáme silu, čerpáme zdravie, čerpáme múdrosť, čerpáme všetko to, čo človek, ktorý Boha nepozná, čerpá z prírody, čerpá z rôznych iných zdrojov a samozrejme ten negatívny zdroj, o ktorom aj dnes hovoríme a na ktorý sa zameriavame, je okultizmus, veštectvo, čarodenictvo a rôzne praktiky, ktoré podľa písma nie sú také, aké by mali byť. Keď teda hľadáme, ako definuje Božie slovo okultizmus, musíme sa vrátiť naspäť k tomu, keď Hospodin zakladal zákon skrze Mojžiša, dával ho Božiemu ľudu Izraelu, potom ako ich vytrhol z moci Egypta a prenášal ich do svojej novej zasľúbenej zeme. Na ceste do tejto zasľúbenej zeme im dával svoje zákony a opakujem, ten základ toho zákona, ktorý im dal, bolo zjavenie, že je jeden Boh a on je centrom a tento Boh je žiarlivý. Tomuto svojmu novoformovanému národu Izrael hovorí, že ich vovádza do zasľúbenej zeme, do zeme, ktorá predtým patrila iným národom. Tieto národy zo svojej vôle, a pretože je Boh súdca, sa rozhodol z tejto krajiny vyhnať, súdiť, potrestať a odobrať im zem, ktorá im predtým patrila a teraz ju zo svojej slobodnej vôle dáva Izraelu. Tieto národy Hospodin súdi aj kvôli praktikám, ktoré nesmú Izraeliti po vstupe do tejto novej zeme opakovať a preberať do týchto národov. Pri definovaní zákona v knihe Exodus sa hovorí, ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domu sluhov. Citujem z 20. kapitoly. Opakujem, nebudeš mať iných bohov predo mnou. Neurobíš si rytiny ani nejakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú na vodách pod zemou. Nebudeš sa im kláňať. Ani im nebudeš slúžiť, lebo ja, Hospodin tvoj Boh, som silný Boh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávo s otcov na synoch do 3. i 4. pokolenia tých, ktorí ma nenávidia. A činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostrihajú moje prikázania. Nevezmeš mena Hospodina svojho Boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo. Keď teda Hospodin vovádzal Izrael do zasľúbenej zeme, oznamoval im, že je Boh žiarlivý. Oznamoval im, že im dáva krajinu ľudí, ktorí robili určité praktiky, ktoré sa nesmú robiť, ktoré sú zakázané a ktoré sú nesprávne. Boh to hovorí absolútne jasné, Boh to hovorí absolútne zákonné, definované vo svojom zákone. V 5. Mojžišovej v 18. kapitole nachádzame veľmi známy základový obraz. Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, neuč sa konať podľa ohavnosti tamojších národov. Všimnite si to tvrdé, expresívne slovo, ktoré je tu použité. To, čo robili tie národy, je ohavnosť, čiže niečo hnusné, odporné, smradlavé, nepriateľné. Nech sa nenájde u teba taký, čo by syna alebo dceru prevádzal ohňom, teda obetoval v ohni, ani veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodeník, ani zaklinač, ani vyvolávač duchov, ani jasnovidec, ani kto by sa vypytoval mŕtvych. Lebo je Hospodinovi ohavný každý, kto robí tieto veci. Pre tieto ohavnosti ich vyháňa Hospodin tvoj Boh spred teba. Buď bezúhonný pred Hospodinom svojim Bohom. Lebo tieto národy, ktoré máš vyhnať, počúvajú vykladačov znamení, astrologov a veštcov. Tebe to však Hospodin tvoj Boh nedovolil. Tu nachádzame Boží zákon, v ktorom je absolútne jasne zadefinované, čo je pre Boha priateľné a čo nie. Tu by sme mohli celú diskusiu skončiť. V úvodovkách náhodou
toto miesto bolo citované kazateľom v ten deň, keď som ja prijal Pána Ježiša do svojho srdca na tej evangelizácii, kde kazateľ okrem iného učil o astrologii. Spomínal som, že moja otázka v mojom srdci tie posledné mesiace a týždne, keď som išiel za Hospodinom, bolo, že ak je to správne, ak je to dobré, ak ľuďom budem pomáhať mojou astrologiou a osobnými horoskopmi, ktoré som veľmi prepracované robil mnohým ľuďom. Ak je to správne, ak im týmto pomáham, tak si to nechám a budem to robiť ďalej. Ale ak zistím, že to nie je správne podľa Božieho zákona, tak sa toho vzdám. Na tomto mieste mi nebol kázaný nejaký posmech alebo nejaký tvrdý zákon, že takto to je, takto to nie je. Ja som naozaj spoznal z Božieho slova zjavením, že Boh priamo ku mne do môjho srdca mi odpovedal na moje najvnútornejšie otázky spôsobom, ktorý naozaj vedel, že ja potrebujem počuť. Vďaka mu za to. Ja som to mohol prijať a hneď v ten večer, keď som si kľakol na kolena na tej evangelizácii, vyznal Kristovi, že ho chcem do svojho života ako pána, ako bezpodmienečného vládcu každej oblasti môjho života, že mu chcem dať môj život časný a večný a chcem od neho prijať všetko to dobré, čo pre mňa má. V ten večer som sa rozhodol, že s astrologiou som naveky skončil. A nebola to bolestivá rozlúčka, že mi bude chýbať niečo, za čím budem plakať. Nie, pretože Hospodin mi dal niečo oveľa lepšie. Ja som sa naozaj znovu zrodil, môj hriešny duch sa naplnil Božím životom a tam na tom mieste ja som vedel, to všetko ostatné mi bude tak ľahko pustiť, ako je ľahko pustiť psovi starú, ožutú, smradlavú kosť, keď mu dáte čerstvý kus poriadnej hovädziny. Ja som hneď v ten večer na tom svojom internáte zobral všetky moje veľmi drahé, drahokúpené za študentské brigády zarobené a za rodičovské peniaze nakúpené knihy, tabuľky, v zahraničí pozháňané, výkladové, už ani si nepamätám, bolo toho strašne veľa, veľmi veľa kníh a spolu s tým môjim kamarátom, spolubývajúcim, sme to v ten večer pri internáte spálili. Mal som pocit, ako neskôr som sa dočítal, že niečo podobné spravili v knihe Skutkov, keď učeníci potom, ako sa obrátili ku Kristovi od okultizmu, od veštectva, spálili svoje veštecké knihy a bola tam zahrnutá, reprezentovaná obrovská hodnota v peniazoch, je to tam úplne presne v knihe Skutkov zadefinované, koľko tam spálili. A táto obeť, ako by sa dalo povedať, že však to bolo strašne veľa peňazí, táto obeť bola nesmierne sladká Hospodinovi, pretože to bola obeť srdca, ktoré sa rozhoduje ísť za Hospodinom a prejavuje pokánie nie len nejakou ľútosťou, ale skutočným skutkom a skutočným odvrátením sa od minulého života a obrátením sa smerom k novému Božiemu životu, ktorý som spoznal, že toto mi Boh ukazuje, toto je tá správna cesta. A to je to prorocké volanie, že Hospodin aj Guslovákom dnes hovorí a kričí, toto je tá cesta, choďte po nej. Áno, ľudia na Slovensku nemusia byť osprostení horoskopmi z nového času a nahotinkami, ktoré sa im tam podkladajú ako niečo bežné, čo by každý deň mali mať pred svojimi očami a čím by sa mali krmiť a na základe čoho by sa mali či zabávať, alebo brať to polovážne, alebo úplne vážne. Slováci môžu počuť hlas Boží, ktorý hovorí, toto je tá cesta, choďte po nej. A tá cesta nám je jasne zjavená Ježišovi Kristovi. Hospodine, vyvyšujem ťa ako centrum vesmíru. Vyvyšujem ťa ako toho, ktorý je v strede všetkého a ktorý nám ukazuje, že nie ja, nie človek, nie moje vlastné túžby a chcenie, moje predstavy, dokonca moje názory, že nie sú centrom všetkého, že svet sa netočí okolo nás, ale svet sa naozaj točí okolo teba, okolo tvojho trónu. Vyvyšujem ťa, že ťa môžem poznať ako takéhoto Boha. Vyvyšujem ťa, Pane, nad každým, kto ťa hľadá a kto skutočne chce spoznať tvoju pravdu a skrze poznanie tej pravdy spoznať skutočnosti teba samého. Ďakujem ti, že si sa nám dal spoznať v tvojom synovi Ježišovi Kristovi a že on je tá cesta, on je pravda a on je život pre každého, ktorý ho nachádza. Ďakujem ti, Pane, za všetkých ľudí, ktorí hľadali nadprirodzenú moc, ktorí hľadali možno pomôcť iným ľuďom, pomôcť sebe, spoznať svet a porozumieť svetu skrze okultizmus, skrze veštenie, skrze čarodejníctvo. Modlím sa za každého, ktorý sa naučil od svojich predkov, od svojich starých rodičov nejaké praktiky, nejaké spôsoby života, o ktorých ty hovoríš, že my ich nemáme robiť, pretože sme tvoj nový ľud, ktorý ty vovádzaš do novej zeme. Ďakujem ti za túto novú zem, ktorú si nám ty kúpil svojim synom Ježišom Kristom, že táto zem nebude ničím poškvrnená, pretože ty nás pripravuješ ako svoj ľud, aby sme boli čistí, bezpoškvrní, bez vrásky a dokonali, tak ako si ty, náš nebeský Oče, dokonali. Ďakujem ti, že tvoj zákon nás dokonaluje a tvoj zákon nás dokonaluje aj ako Slovákov, ako ľudí, ktorí vychádzajú z veľkej tmy, ale ktorí vidia veľké svetlo zjavené v tebe, Ježiš, v tom synovi Božom, ktorý nám je daný.
Ďakujem ti, že Slováci nie sú ďaleko od pravdy, že nie sú zaostali a nie sú zaslepení, ale ďakujeme ti za to, že my, ktorí sme pokorní srdcom, kvôli pokore, kvôli hladu a i kvôli tomu poníženiu, že ty nás povýšiš, keď sa obrátime k tebe. A ďakujem ti, že celý tento národ pozdvihuješ a povýšiš na vysoký vrch, aby sme svietili všetkým okolitým národom pravdou, ktorú nám ty sám zjavuješ. Ďakujem ti za tvoju dobrú vôľu pre nás a pre celý tento národ. Ďakujem ti za to v mene tvojho syna Ježiša Krista. Amen. Ďakujem vám, milí poslucháči, za vašu pozornosť a teším sa na budúce, kedy sa pozrieme bližšie na konkrétne praktiky okultizmu, na astrologiu, na základ, z ktorého tieto praktiky vychádzajú a hlavne na to, čo Hospodin túži, čo v podstate zamýšľal za tým všetkým, čo hľadáme v okultizme, vo veštectve, v uzdravovaní a v liečení skrze všetko možno iné, len nie skrze neho samého. Teší sa na vás Martin Ilavský.